0: Noah vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
1: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del liksom, men det är penningtvätt och så vidare, va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
2: Sa Anders Wiberg på NOA Reporter. Här var Hugo Bernhard. I Norrköping är det många som just nu är utan ström. Ungefär 11 500 av E.ONs kunder är drabbade, skriver bolaget på sin sajt. Orsaken till det här avbrottet är oklar och det finns ännu ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka igen i Norrköping. Ekot med Marcus Landén.
3: Tack så mycket, Marcus. Du vaknar med Peter på F4. Vi sänder nattradio fram till klockan 6. Jay Smith nu, Fastlane.

Du vaken Petra P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en och en halv timme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, upp liksom med kuddar och grejer, så får man liksom ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader, men i alla fall ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann, vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver det. Jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen. Alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma. Och då förklarade Lisa det med att det är inte konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma, 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. She's crazy like a fool.

Bonnie M's Daddy Cool här i baken som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spa-avdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just när man är i sådana miljöer, så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder, men det känns ju bra när du skriver det, att man vet att man i alla fall är lite grann på rätt väg, och det är vi säkert många som behöver bli ännu bättre på. Sover i lugn och ro, all by myself, skriver Eva Krantz. Det är ingenting som hon gör i vanliga fall alltså. Men på hotell, då får hon äntligen sussa. Mats Eriksson verkar gilla att bo på hotell, skriver till oss. Jag har oftast med mig en liten kyl som jag fyller med god öl, vin och delikatesser som jag sen köper på närmsta affär. Sen sitter jag i sängen och mumsar samtidigt som jag tittar på tv eller streamar. Ja, detta då efter dagens utflykter, såklart. Somber nu, my body isn't ready.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hej Lo med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sådär 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Om man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya, rena av städ room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdatering av Ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrivit, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratar de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, det är dags för lite konsert i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten som jag förstår det. Och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller sånt där, han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva, är ju frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet, kommer han att... Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden, det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt... löst.
1: Du kommer inte avslöja någonting.
2: Nej, nej. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga att det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik från Benjamin Ingrosso, bland annat honom, om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson här i Vaken med Peter Sunder som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare, en robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Piteå.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande, är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fint. Jag kollade på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig ut.
0: Det lilla barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack Elias.
1: Tack.

0: Highway med Lars Bygdén här i Vaken med Petra P4. Vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musiken. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra det, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så att i veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny Feeling, världspremiär i svensk radio. Benjamin Ingrosso släpptes för 2 timmar och 38 minuter sedan.
1: Jack.

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan och som kommer här om en liten stund är också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regn, blöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Summer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det är till Vaken med Peter och P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som leder stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Team Appleby, don't worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
5: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet, IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
4: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
5: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
4: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
3: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
6: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är i vaken. I knew it, I knew you.

Du var Kim Petra P4, klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon, och när fredagen sen är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe in Me. Du hör den här i Vaken med Petra och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska jag, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Young Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelet soundtrack med den här låten.

That's it, så heter Jan Lins nya låt som han släppte ihop med Future och Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra. Och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig. Om någonting hinner, ja, ske inom kort. För om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den här låten. Vi får se vilken av låtarna.

I min omröstning om veckans artist Håkan Hellström, vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Häxan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Cerie Orange med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerade natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

här var Sara Larsson med Midnight Sun som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, det var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgs skildring här. Låten som vann heter Valborg och kommer här.

Valborg med Håkan Hellström. Det här är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig vara över för mig, som kom 2013. En Göteborgs skildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen. Var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artist låt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då hette den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Stark kort där. Var det 46% av rösterna?

Petra Marklunds Mitt hjärta, en rebell. Strax kommer min kollega Lisa Friberg att anlända till studion. Men först ska jag släppa in Ariana Grande's Hated I Made You Love Me.

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt.
0: Hon påstår att nej. Nej, eftersom men... att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med som elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och så här, ska jag hjälpa en gratis? Det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, kanske inte jag ska prata med dig, för det är mitt jobb. Jag kan vara tyst när vi umgås, så vill jag betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du, jag har skrivit upp
0: men
2: på...
0: Men väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Naturligtvis Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Det var då, sist jag var här.
0: Då fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också, vi sa att vi fick 11 och 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt och då garderade vi oss.
2: Vissa hade också flera rätt svar.
0: Ja, men som ettan. Då var det läppstiftet. Ja. Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
2: Ja, men den var ingen bra exempel. Men han hade ju skrivit sådana som var två svar på.
0: Men det var väl ett bra exempel på hur vi garderade oss.
2: Ja, det gjorde vi också. Det var, när vi löjlade oss gjorde vi så. Sen fanns det ju vissa som var Leif Loket Olsson och Bingolotto i samma. Mm, mm. Och då tyckte vi att vi skulle få två på dem och höll på. Men vi har skrivit 9 av 10 på tavlan nu.
0: Vi har ändrat oss alltså. Du har ändrat
2: ja,
0: dig.
2: Ja, eller jag kände så här...
0: Jag förstår inte varför det
2: är. Nej, men så här, jag kan säga så på skämt att vi har fått 275 av 10 som jag också sa. Men, och det var vissa tror jag som inte tyckte det var kul. Men när jag väl ska skriva något svart på vitt på en tavla, då tycker jag att man går till facit. Och då hade vi 9 av 10 rätt. Alltså rent krast.
0: Men hur kunde vi få det? Vad förlorade du på?
2: Det är den här metalbandet. Det var ju 2.
0: In Flames.
2: Ja, det var ju till.
0: Jag fattade inte att det var 2 olika band. Jag trodde det var samma band.
2: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det var ju bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här. Nu kommer folk bli ännu mer arga på mig. Men jag hör inte skillnad.
0: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
2: Nej, men det där har
0: så
2: väl...
0: Så där har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus. Men det var ju överkurs.
2: För oss i alla fall.
0: Vänta, hör du skillnad på det här? Och det här?
2: Nej, men jag tror att det finns folk där ute som hörde det eftersom att de skrev till oss. Och vi inte...
0: Dumt.
2: Läste upp det.
0: Men det visar ju också att vi har ett hål i våran allmänbildning. Just gällande
2: metal.
0: Dödsmetall.
2: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
0: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljudet skrev ner lite grann för att hantera det.
2: Ja.
0: Men, så kan det gå. 9 av 10 fick vi alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?
2: Du, det ska jag tala om för dig. Det är en ganska kort rapport som jag har framför mig.
0: Mm-hmm.
2: Jag hade inte den framför mig,
0: okay.
2: Vart såg den vägen? Vart tog den söta lilla... Där. Nej, men har den inte sparats? Jag orkar inte. Vart är du? Nej. Ha? Är det någon som har...
0: Vad?
2: Varför är det? Den är borta.
0: Nej. Vem? Din rapport.
2: Men varför finns den inte?
0: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
2: Men Peter...
0: Orvar har namnsdag idag.
2: Ja, det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
0: Ja. Talmannen, alltså, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
2: Ja. Det är 7
0: matcher. Statsministern, han har ju lämnat igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet, med stora rubriker.
2: Jag skojar, förlåt. Det var dåligt skämt. Det är val där nu nämligen, det var därför jag...
0: Ja, det
2: jag ska prata om det och det är agendan.
0: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
2: Yes.
0: Ja, coolt. Han är ljuvligt duktig.
2: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
0: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
2: wow.
0: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som en liten så här, han var bra. Väldigt bra.
2: Ja, men det är val i Ryssland i alla fall.
0: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade det sig att han har åkt till Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
2: Mm.
0: Ja.
2: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
0: vadå,
2: det,
0: han hade ju lämnat landet, varför ska jag inte tro på det?
2: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag. Ringarna på vattnet som det gav, bara till Riga.
0: Ja.
2: Men du, det är val i Ryssland också, vi ska snacka om det på morgonen. Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
0: Det är det. Men Luleå ska inte spela
2: Nej,
0: idag.
2: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
0: Nej, det kan man ju inte göra.
2: Men då måste det vara 14. Det var ju jättemånga lag.
0: Det känns
2: lag
0: som att det är fullt ställ, för det var så många.
2: Men det var inte det. För det var...
0: Så jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när imorgon. SHL drar igång.
2: Precis. Men han ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
0: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter.

Come on, baby. Ella Langley, Choosing Texas. Dess vid namn Seal of Green med Bright Lights Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo, där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen få tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Ekot.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturer landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av som, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en in country-kanal för P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som, jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha, det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag familj, men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in, så jag kan absolut äta i sängen, men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Det får inte bli liksom, äckligt i sängen där man ska sova sen, det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen, och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör, men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån... Vår förra lägenhet köpte vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur, vad är du på hotell som du inte gör hemma?

kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det är tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Narada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfället ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut och då... Va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Det såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men... väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum. För det kunde, oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det ju bara samma. Alltså att folk bara hade jobbat och bott. Men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu så är det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridgers med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvillan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga? Min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan. Men han har ett mellannamn som är Bertil. Och då, Jan är liksom den här lite busiga. Och Bertil är den stränga. Så han får inte vissa saker för Bertil. Utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag. För Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an. Och jag har ju massa mellannamn. Men Victoria har jag bestämt mig för att är den stränga. Och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum. Eller i köket. Eller så. För då hade det... Då hade jag liksom aldrig... Jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt, kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och du hör den här Vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Mm,
1: och
0: jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Hör du, får du fråga.
0: Nej, men jag menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är
0: lite... Det är inte meningen att ta ställning. Men,
1: nej. Och ja, men han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och okay. Han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Jaha, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Ja. Alltså, eller det är lite skärmigt med original, det tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, där folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där så laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Ja, det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske jag hörde Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Blev väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Nej, det är inte. Det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än en vanlig huskatt, okej.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone. Mm. Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem.
1: Mm.
0: När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och sig och tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska... sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicerar känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig. Otroligt. Verkligen. Gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken med Lisa Friberg.

Oisin Murphy med Murphy's Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad. Skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske, Gunnar, kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver, att det är hockeyallsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt, Gunnar, om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Det är ju, Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfälle ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad, Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

In Deep med Last Night a DJ Saved My Life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem, The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud, nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Det har den här i Vaken med P3 och P4. Där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom, men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina, och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
3: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14 till

0: 18 grader i söder och 7 till 12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: John Lee Tastian med Memphis Rain. Du har den här i Vaken med P3 och P4 som är Lisa Friberg och nu även Ocean Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafik. Så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025 och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Vistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Victor Lixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker, men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt, typ.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så hände det något.
1: Ja, det slummar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul. Jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands har man haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja med no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lystrade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting. Och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stromae. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleur tillsammans med Stormare här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där man, från en arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA, reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg, P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén, företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockeyallsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp testet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

0: med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöter till statsduman och det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare till president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Wadström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjligheter ut i praktiken?
1: Ja, man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall, alltså början på 90-talet, har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Och det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits en opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
0: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart och att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?
1: Ja, men i vanliga fall så brukar man säga att det är ett tecken på lojalitet gentemot Putin. Han måste kunna visa upp att folket stödjer honom. Nu är det väl egentligen inte bara Putin det handlar om, och kanske inte i första hand, utan kriget. Alltså att folket ska visa att man står bakom kriget. Det blir som en folkomröstning där då det här kontrollerade valet ska visa upp resultatet att ryska folket står bakom Rysslands krig i Ukraina. Det är mycket det handlar om.
0: Kan man säga någonting om det här valet och vad man tycker om Putin och regimen? Alltså, är det en del som inte går till val? Alltså, kan siffrorna ge oss någonting?
1: Det är ju väldigt dolt i detaljer i så fall. För att de siffror som kommer ut är ju till stora delar manipulerade. Det finns ju en lång erfarenhet av hur de här valen förfalskas. Alltså hur man skriver in felaktiga siffror, hur man förfalskar namnteckningar på de som ska ha övervakat att allt går rätt till. Och man slänger i falska röstsedlar i valurnorna. Det finns ju massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er, och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt. Men det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället. Men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta med blotta ögat.
0: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
1: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och skadas vid fronten.
0: Mm.
1: Och det är impopulärt med mobilisering och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
0: Mm. Så om det fanns en motsvarighet till SVTs Valu så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet?
1: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
0: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack.

0: Kong.
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banged my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
2: Och på de tonerna går jag ut. Bongo bong med Manu Chao. Nu lämnar jag över till dagfolket i P4 och i P3. Morgonpasset blir det. God morgon.
3: God morgon. Det är vi som är dagfolket på,
4: ja,
3: P4.
4: Så är det. Morgongänget.
3: Micke, Emma och Gabriel här på P4 Kalmar. Emma ute och letar hösttecken.
5: Ja, vi pratar alltid vårtecken, men nu blir det hösttecken, och vad gör jag då? Jo, jag är och letar morgonbadare vid Kinbergs udde i Kalmar. Finns de här? Nej, ja, ett riktigt hösttecken. De badar inte. Nej, nu det är det höst.
3: Det är tecknet, ja. De är inte där. Jag tänkte, vart är det här på väg?
5: Dit var det på väg.
3: Just det. Gabriel, vad hör vi om i nyheterna?
4: Om vattentjuvar, gamla sådana, på sydöstra Öland. Det handlar om diken som man nu försöker sätta stopp för att få det här vattnet att stanna. Det är ju brist på det.
3: Ja, vi har ju hört att folk slangar bensin, men att sno vatten också. Ja, då är det en annan nivå. Daniel Klar på Ekot ska vi höra nu när klockan är 6. God morgon.
6: God morgon. Ekots nyheter denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktas ju många blickar mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demerwall kräver nu att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
7: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag.
8: Magnus Demerwall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad är han över förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
7: Det vi oroar oss allra mest för, det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
8: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demerwall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
7: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste.
6: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Mannen misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA på polisen.
9: Det är ju en insats där man, Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
10: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
9: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så.
6: Reporter Hugo Bernhard. Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i det här nätverket. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand tidigare i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
11: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
6: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
0: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
12: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
0: I do not think that total restriction or bans are really helping a lot.
12: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
0: No social media under the age of 13.
12: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
0: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
12: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo. Och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
6: Rapporten från Estland blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
3: Jajamän, det kan vi lova. Om 20 minuter exakt är Daniel Klar tillbaka. Men innan dess lite lokala nyheter, lite snack om vad vi gör den här morgonen. Och såklart en massa god musik. God morgon, säger Micke, Emma och Gabriel. Över till trafikredaktionen och Torbjörn.
13: Ja, det kan vara lite stökigt i morgontrafiken i Nybro. Det handlar om riksväg 31 där 31 möter 25-an rondellen vid Nybro Östra, Kalmarvägen. Där har en personbil hamnat i diket. Räddningstjänst, de är på plats. Personbilen körde alltså av vägen i rondellen. Tipsa oss, då ringer du 020 999 444.

0: Somber med Homewrecker den här fredagsmorgonen i P4 Kalmar, där du, Emma, har hittat ett sällskap tidigt.
1: Ja, jag har det, Anneli. Nu kommer jag säga god morgon till dig. God morgon, Anneli.
2: Oh, god morgon.
1: Jag sa ju här 5:59, jag letar hösttecken. Jag går ner på Kinbergs udde i Kalmar. Ser någon morgon bara? Nej, det är ett hösttecken. Men då dyker du upp med din grå handduk runt omkring dig. Hur var doppet idag?
2: Oh, det var underbart. Jag vet inte, kan det vara, ja, det är säkert ungefär samma 15 grader i vattnet som det är i luften, tror jag idag.
1: Hur länge fortsätter du bada nu då?
2: Ja, jag badar hela året om, så länge det inte är is ända in till stegen. Och stegen får vara kvar.
1: Och så har du kaffekoppen med dig. Nu sitter du här med svarta badskor, din grå badrock på ett litet rött sittunderlag och blickar ut över Ölandsbron.
2: Ja.
1: Du älskar den här bron, sa du?
2: Ja, jag älskar den här utsikten som är här, härifrån.
1: Vad är det med bron som du tycker så mycket om?
2: Ja, bron, den är ju en länk nu.
1: Ja.
2: Den är en länk och förena. Det är liksom lite, det gör att bilden blir, det blir något väldigt extra med den här utsikten, just bron. Det gör det faktiskt.
1: Vi söker ju lite hösttecken idag, eftersom vi alltid pratar vårtecken, men nu är ju hösten verkligen på ingång. Höstbadet, hur skiljer det sig från sommarbadet för din del så här tidigt på morgonen?
2: Det är mycket lugnare. Det är liksom det att vara här varje morgon, det är liksom att man följer årstiderna på ett helt annat sätt. Och sommaren, då är det så mycket, det är så mycket aktivitet liksom. Hösten nu, då är det mycket lugnare, allting stillar till sig. Vintern blir det liksom ännu mer, ja, dramatiskt så. Och sen våren, den här väntan på att det ska bli varmt och ljust igen, men det, allt har sin charm, jag tycker det.
1: Så pratade du om hösthimlarna när man tittar på soluppgången här över Ölandsbron, där Färjestaden tonar upp sig där borta någonstans och morgontrafiken är igång. Att hösthimlarna, de är så väldigt färgstarka.
2: Ja, det är ju det. Det är gult och rött och orange. Jättefina bilder kan man ta här på morgonen.
1: Hur skulle dagen bli om du inte fick den här stunden på Kinbergs udde i Kalmar med kaffe och bad?
2: Det skulle inte bli bra. Det skulle bli katastrof. Nej, det skulle det inte bli. Men det här är början, det är en start som blir liksom, den gör hela dagen, den gör det.
1: Jag letade efter hösttecken, men jag fann Anneli. Det var så mycket bättre, Anneli. Tack för det här.
2: Oh,
1: tack för denna start, denna fredag i september. Nu ska du få njuta i stillhet.

0: AA med Lady Gaga. Gabriel, lokala nyheter där vi börjar med att det är en skola som håller stängt idag efter att ett hot har riktats mot skolan.
1: Ja, det handlar om Vallhalla skolan i Oskarshamn som idag håller all verksamhet stängd. I ett meddelande som ska ha gått ut till alla föräldrar så framgår det att skolan under gårdagen fått kännedom om ett hot om skoldåd. Och polisen, de bekräftar detta men vill inte kommentera det hela ytterligare.
0: Sen har vi nyheter från Öland.
1: Ja, på sydöstra Öland där gör man nu åtgärder för att stoppa att vattnet rinner ut i Östersjön. Man lägger igen diken. Vi ska höra Mikael Ingard som jobbar på Mörbylånga kommun.
2: Min känsla och alla lantbrukare träffar är att det har blivit torrare. Liksom att det problemet man hade då var för mycket vatten. Och nu är det tvärtom, för lite vatten.
1: Hör mer om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Och invånarna i Nybro kommun, de får vänta på det slutgiltiga resultatet i kommunvalet.
1: Ja, det här trots att de preliminära rösträkningen nu är klar, och så går det inte att fastställa mandatfördelningen i kommunfullmäktige eller om den borgerliga alliansen Blå Union tillsammans med Sverigedemokraterna får egen majoritet. Orsaken är att rösterna på det nybildade Nybro landsbygd och stadsparti ännu inte redovisat separat utan fortfarande ingår i kategorin övriga partier. Och partiet bedöms få minst ett och möjligen två mandat när länsstyrelsen i Kalmar län genomfört den slutliga kollräkningen där.
0: Spännande dramatiken.
1: Eller hur?
0: Det bara fortsätter.
1: Det bara fortsätter. Hela veckan har varit sån här.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Wet, wet, wet med Love is all around. Och den här fredagen, Emma, så snackar vi hösttecken.
1: Ja, vi pratar ju alltid vårtecken. Och när tis i lagen när jag såg snödroppar, ja. Och så skickar vi in bilder
0: varenda
1: till TV4 och så vidare. Håller ja. Vi på.
0: Men vi pratar aldrig hösttecken.
1: Nej, men det gör vi idag.
0: Ja.
1: I P4 Kalmar.
0: Verkligen, måste bryta på trenden. Det har kommit in bra exempel på hösttecken hittills. Magnus skriver ju att för mig så är höst när snöstakarna kommer upp. De klassiska vägpinnarna, och det har ni helt rätt i. När de dyker upp, då är det ju höst, för då börjar det bli så pass mörkt.
1: Ja.
0: Sen skriver också Johan Tildemyr att jag såg ett gäng tranor flyga söderut. Och det är ett litet hösttecken det med.
1: Åh, det är lite mer deprimerande, höll jag på att säga, men lite mer så här avsked. Vi drar nu, vi ses om ett år, hör ni ungefär.
0: Ja.
1: Åh, vad vackert.
0: Har ni haft en bra relation i år, du och tranorna?
1: Ja, så himla fin. Finns också en bok som heter just det, Tranor flyger söderut. Oerhört läsvärd.
0: Ja, jag försökte googla nämligen på Tranor flyger söderut för att se ungefär när det sker då. Exakt varje år. Och då får jag bara upp träff på den här boken. Så det gav mig
1: Lisa
0: ingenting.
1: Lisa Rixén har skrivit.
0: Ja. Fortsätt fylla på med hösttecken. Gå in och skriv på våra sociala medier. Eller ring 0480 45 80 90. 0480 45 80 90.

0: Ida Lova med Svagare än jag. Nu nyheter från Ekot.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna. Idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
2: Det är en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär.
1: Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.

0: Hymn for the Weekend med Coldplay. Ja, det är ju dags för helg snart. Hoppas helgstämningen byggs upp hos dig. Nu är det dags för lokala nyheter med Gabriel om det senaste från Kalmar län. Och vi ska börja i Oskarshamn.
1: Valhalla skolan i Oskarshamn håller all verksamhet stängd idag. Det här efter att skolan ska ha fått kännedom om ett hot om skoldåd som ska ske idag då. Meddelandet fick man kännedom igår. Polisen de bekräftar det hela men vill inte kommentera det ytterligare och är förtegen kring detaljerna.
0: Vi får se om vi får in fler uppgifter kring det här. Vi håller dig uppdaterad. Så till störningar i morgontrafiken i Nybro efter att en personbil kört in i rondellen vid Nybro Östra.
1: Ja, olyckan den inträffade vid riksväg 31 möter riksväg 25. Räddningstjänst och ambulans har varit på plats där. Det är fortfarande oklart hur läget är med föraren, med skador och så vidare. Så just nu så ska bilen blockera en av infarterna till rondellen där.
0: Vattnet på Öland det är en bristvara och därför måste vattentjuvar nu stoppas.
1: Mikael Ingard han är projektledare vattenförvaltningen på Mörbylånga kommun och han beskriver läget som akut.
2: Vattenresurserna, de naturliga vattenresurserna är få plus att inklusive då att vi har dikat hela Öland.
3: På strandängarna vid Norra Kvinneby på sydöstra Öland jobbar en grävmaskin. Med hjälp av medel från länsstyrelsen ska det nu bli en våtmark som ska samla upp vatten som tidigare gick rätt ut i Östersjön. Man har lagt igen ett gammalt dike. Idag en vattentjuv, men en gång i tiden en förutsättning för att skapa bra mark längre uppåt land.
2: Och där odlar man för och nu använder man det som betesmark. Så dikerna behövs inte längre helt enkelt. Och det är sådana diken försöker man ju verkligen hitta.
3: Dikerna kan ligga gömda under marken. Men med hjälp av flygfoton kan de avslöja sig i färgkontraster mot marken runt omkring. Det växer ju oftast bättre där det finns vatten. Ann Lopez är markägare och kommer körande på sin fyrhjuling. Hon sörjer inte det dränerade diket från förr. Istället är hon glad över att se våtmarken växa fram.
4: Ja, men superbra satsat från kommunen. Och även andra bunder har ju börjat få upp ögonen för det här på östra sidan. Sen 2018 så har vi ju verkligen fått tänka till. Så det här är en bra satsning. Så det är skitkul.
1: Kåre Persson var reporter här.
0: Så till Nybro kommun där invånarna fortfarande väntar på ett slutligt resultat i kommunvalet.
1: Det här trots att den preliminära rösträkningen är klar så går det inte att säga än hur mandatfördelningen i fullmäktige där blir. Eller om den borgerliga alliansen blå-gul union tillsammans med Sverigedemokraterna får egen majoritet. Orsaken är att rösterna på det nybildade Nybro landsbygd stadsparti fortfarande inte redovisas separat utan de ingår i den här kategorin övriga partier. Och partiet bedöms få minst ett och möjligen två mandat när rösträkningen är klar.
0: Vad härligt. Spännande med politiken som bara fortsätter.
1: Ja, vi får nog dras med det här ett tag kan jag tänka mig. Även nästa vecka skulle inte förvåna mig.
0: Nej, det är klart och vi fortsätter såklart snacka val i P4 Kalmar. Nu slutar vi snacka och så lämnar vi över ordet till Torbjörn på Trafikredaktionen.
5: Ja, för det handlar om Nybro, rondellen vid Nybro Östra, Kalmarvägen, riksväg 31 där riksväg 31 möter 25an. Det var ju en personbil som körde in i rondellen där nu tidigt under morgonen. Men nu verkar det faktiskt ha ordnat upp sig. Räddningstjänst har lämnat och trafiken verkar rulla på i området igen. Tågtrafiken, inga störningar. Tipsnummer 020 999 444.

0: Toto med Afrika. Radiosporten med Per Karl nu med Europacup fotboll och ett skidskyttemästerskap som kan komma att avgöras i Sverige.
1: Först ut skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
5: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencvaros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gilloise besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin, reporter. Salzburg som slog ut Mjällby i playoffomgången till Europa League. De vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda kvarvarande lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankade turneringen, den som heter Conference League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15 oktober. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjupning på nästan 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell. Emma, en och annan äppelkaka, är det ett hösttecken?
1: Sannoliken. Mm. Ja. Det skriver... Jo, på svenska äpplen då.
0: Ja, gissningsvis från sin egen trädgård, för det har väl varit fullt med äpplen den här hösten slash sen sommaren. Du pratade ju dessutom om Sveriges största äppelfika, eller längsta äppelfikabord förra veckan, va?
1: Som verkar ha blivit en total succé dessutom, med massor med folk som kom och pratade och fikade tillsammans i Oskarshamn.
0: Ja, det är så. Det där har jag ju faktiskt inte ens glömt att kolla på.
1: Nej, jag har kollat det. Ja. Men det var ju lätt också att bli längsta äppelfikabordet, eftersom det inte hade funnits ett sånt tidigare. Om man nu vill slå rekord ska man ju ge sig på någonting som ingen annan har gjort.
0: Nej, och då är det väl lika bra att brassa på rejält direkt, så det inte blir som med den här förbannade bänken som ska förlängas med några meter hela tiden.
1: Du menar Kalmarkriget versus Jokriget?
0: Kalmar versus Jo om att ha Sveriges längsta bänk. Jag är ganska trött på det här nu. För att det förlängs med någon meter hit och dit, och så kommer nästa kommun och förlänger sin, och så är det så här, det här är ingen turistattraktion. Det ska vi ha klart för oss.
1: Du tror inte att någon bara, var finns Sveriges längsta bänk, och vi åker dit, och den finns i Jo. Ja, men då drar vi dit, och nej, nu är den i Kalmar, då åker vi dit. Du menar att det inte är så vi funkar?
0: Hur ofta har du åkt till typ Spanien och tänkt, åh, vart är den längsta bänken i den här stan?
1: Åh, det har aldrig hänt, vill jag nog säga. Förlåt. Men om jag hade åkt till stället där man sa, vad finns det att se här? Aha, Spaniens längsta bänk. Let's go to Sevilla.
0: Jag ifrågasätter också att varför man förlängde den bänken till 299 meter och inte 300 när man ändå höll på.
1: Snart är någon bänk belyst, och då blir det Sveriges längsta belysta bänk.
0: Ja. Precis, man kan alltid tweaka. Så är det bara så här, måla den. Här är Sveriges längsta blåa bänk.
1: Ja, och sen byter man bara färg. För då kan det vara Sveriges längsta svarta bänk.
0: Det dröjer inte länge innan Jo har förlängt sin, och så ska det börjas om igen. Det är bra nu, tycker jag. Nu räcker det.
1: Kan vara så. Mm.
0: Vi tar oss över och snackar väder istället. God morgon, Fanny Sarela.
2: God morgon, god morgon.
0: Hade Sveriges längsta bänk lockat dig som turist?
2: Alltså ja, det när du sa att den var så himla lång så blev man ju lite sugen på att sätta sig där.
0: Okej, okay. Ja, om du kommer till Kalmar får du slå dig ner där och se hur det känns att vara på Sveriges längsta bänk. Vi ska kolla vädret. Är det ett höstlikt väder vi får idag, eller vad väntar?
2: Ja, men det kommer vara lite blandat i alla fall, så det kanske känns lite smått höstlikt. Vi börjar ändå med en del sol här under morgon och förmiddagen. Sen ska det in lite mera moln framåt lunch och eftermiddagen, och det ska också dra in lite skurar västerifrån. Så man får lite av varje idag, ändå ganska så behagliga temperaturer, 15-18 grader. Men också blåsigt till det med sydvästvind med friska vindbyar.
0: Helgen då?
2: Ja, då fortsätter det vara varierat. Man kan väl säga att lördagen blir mer mulen och har något lätt regn. Fortsätter vara blåsigt i sydvästvinden. Kikar vi in på söndagen så lite mera sol. Men också lite kraftigare skurar som ändå ska passera under dagen. Man får allt skulle jag säga här i helgen. Både sol, blåst och... Och regn.
0: Jag vet inte om jag överdriver, men det känns som vi har haft varierat varje dag i 2 veckors tid nu. Mm. Att det har varit så här lite halvt ostadigt. Ska det där släppa någon gång?
2: Ja, men om jag kikar till början av nästa vecka ser det ändå ut som att vi kan få ett par dagar i alla fall med lite mer stabilt väder och mer sol och inte så mycket regn.
0: Ja, strålande. Där har vi det. Fanny Sarela gav dig prognosen, meteorolog på SMHI är hon. Fanny, ha en riktigt fin helg.
2: Tack detsamma.

0: This is the life med Amy MacDonald. Fredag morgon i P4 Kalmar är det. Emma finns i Kalmar och vad är det som händer hos dig?
1: Hon kommer ur sin bil och är så snyggt klädd. Ljusblå kofta, bruna och vitrandiga byxor. God morgon, Nasret.
2: Hej.
1: Du, vi pratar höst idag. Vad är höst för dig?
2: Ja, alltså när trädlöverna blir gula och orangea och när det faller och när det blir lite kallare, när det regnar.
1: Gillar du hösten?
2: Jag älskar hösten. Det är skönt.
1: Hur kommer det sig att du älskar den?
2: Det är en avslapp, alltså det känns som en återhämtnings årstid för mig faktiskt.
1: Där det blir lite lugnare.
2: Ja, det gör det.
1: Men är det lugnare på jobbet också på hösten?
2: Nej, då jag jobbar hemtjänsten så blir det ju regnigt för oss och så. Men det är ändå mysigt att sitta hemma och titta genom fönstret, se det regnar och träden är så vackra.
1: Du blundar lite, nästan som att du tänker dig in i den där situationen. Nasret, vad fint det var att få prata med dig. Hoppas du får en bra dag på hemtjänsten i Kalmar idag.
2: Tack snälla.
1: Ha det gott.
2: Ha det gott ni med.

0: Tina Turner med The Best. Ja, Gabriel, vi börjar våra nyheter i Oskarshamn, för där är det en skola som idag kommer hålla stängt efter att det riktats hot mot den här skolan.
1: Det handlar om Vallhalla skolan i Oskarshamn som idag håller all verksamhet stängd där. I ett meddelande som ska gått ut till alla föräldrar under torsdagen så framgår det att man fått kännedom om ett hot om skoldåd. Polisen de bekräftar detta. Det hela ska också vara polisanmält, men man vill inte kommentera det hela ytterligare. Man är väldigt förtegen där.
0: Och det var en militär drönare som hittades vid Ottenby på Öland igår förmiddag.
1: Ja, förvisso ofarlig, men det visar sig vara en drönare som försvaret använt under en övning. Och professor Hans Wigong vid Försvarshögskolan, han berättar att det inte är helt ovanligt att det här händer då och då.
2: Idag övar man med rätt många sådana här, så att någonting går tekniskt fel eller något annat händer förekommer. Det vill säga att man tappar bort dem, de kraschar i en skog eller på vatten.
0: Det låter lite oväntat så här. Jaha, där försvann det en drönare. Vi tappar bort den, whatever.
1: Den dyker säkert upp.
0: Den säkert upp, ja. Dyker upp någonstans och skrämmer livet ur massa folk.
1: Precis, ja. Och de säger ju det att man vill ju att allmänheten då, man ska rapportera in det här om man ser det, inte gå fram till dem, även om den här var ofarlig så, men då, så kommer försvaret dit och tar hand om det här.
0: Just nu så anlägger Mörbylånga kommun våtmark vid Norra Kvinneby, det här är på sydöstra Öland.
1: Ja, det är det sista större arbetet i ett projekt som nu går mot sitt slut, och det handlar om att förhindra att vatten rinner ut i Östersjön via de dräneringsdiken som anlades förr i tiden då för att skapa ny odlingsmark. Men idag är det mer ett problem, och det handlar ju om torka och för lite yt och grundvatten då när det här vattnet försvinner iväg. Och projektet har finansierats av Länsstyrelsen via LOVA och LONA, alltså medel för lokal naturvård och vattensatsningar.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: otrolig pipa han sitter inne på, Teddy Swims, här med låten som gav han sitt genombrott, Lose Control. Nu är Ekot med Daniel klar och vi hör om vägen mot en ny regering.
1: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första steg mot att bilda en ny regering i Sverige.
2: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
1: Reporter här Helena Björk. Och inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet nu från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Samtidigt som debatten om att bromsa AI-utvecklingen växer i USA så uppger företaget OpenAI att 6 nya fall upptäckts där AI-agenter visat oroväckande beteenden, som det heter. Enligt OpenAI så har flera modeller under utveckling försökt kringgå begränsningar, ljugit, fabricerat uppgifter och dolt egna misstag. Så till det uppmärksammade fallet med en 5-årig flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare år. Nu ska socialtjänstens agerande utredas igen. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
4: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
5: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
4: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för det 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
6: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Inte varje dag som man får rapportera om en ny kattart, men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en ny kattart upptäckts. Den hittades i de dimmiga molnskogarna. Katten ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Katten har nu fått namnet Leopardus tilcayo. Ekot med Daniel Klar.
0: Då ska jag snabbt bildgoogla på Leopardus någonting mer vad den nu hette för att se hur den här katten ser ut. Kul nyhet som man avslutar med. God morgon, säger Micke, Emma och Gabriel här på P4 Kalmar. Över då till Torbjörn på trafikredaktionen.
7: Trafikinformation, vi ska varna för en älg som rör sig nära vägen. Det handlar om E22 när du passerar Ljungbyholm. Tips nummer 020 999 444.

0: Alex Warren med Fever Dream. Gabriel, det har riktats hot mot en skola i Oskarshamn.
1: Ja, Valhalla skolan är det det gäller, och de håller all sin verksamhet stängd idag, det vill säga grundskola och årskurser och 0-9, även fritidshem. I ett meddelande som ska gå ut till föräldrarna så framgår det att skolan under gårdagen fick kännedom om hot om skoldåd. Och även kommunen går ut i ett meddelande på sin sajt och berättar om detta. Polisen, de kan också bekräfta det här, och det hela har polisanmälts. Men ytterligare vill man inte kommentera den här händelsen från polisens håll.
0: Nej, vi ser de kanske kommenterar längre fram under dagen. Vi tar oss till Hultsfreds kommun, för där har en handritad karta lett polisen till en tjuvgömma.
1: Ja, en man i 35-årsåldern har nu åtalats vid Kalmar tingsrätt efter att 3 cyklar har hittats i Målilla. Är det här. Den stulna cyklarna, de hittades gömda i ett skogsområde i juni, och efter att en person i Målilla fått tag på en handritad karta då, som ska ha lett polisen till de här stulna cyklarna, så kan den här mannen åtalas. Det här rapporterar Vimmerby tidning. Den här 35-åringen då, han har erkänt att han har tagit cyklarna som enligt honom varit olåsta, men uppger att han agerade under hot från någon annan person. Och 2 av cyklarna, de har återlämnats till sina ägare nu, medan den 3:e ägaren till cykeln har avstått från att få tillbaka sin cykel.
0: Man ritar upp en bild i sitt huvud av en sån här handriten karta till liksom streck. Och sen är det ett kors,
1: ja,
0: ett kryss, här ligger
1: X marks the spot.
2: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

0: Camila Cabello med Havana. Ja, vi pratar hösttecken idag, och ett riktigt hösttecken, det är ju när Hockeyallsvenskan drar igång. Ikväll är det premiär, och ett av lagen som det smäller för, det är Vimmerby HC. God morgon, tränare Erik Karlsson.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, hur mår man som hockeyallsvensk tränare när det är dags för premiären?
1: Ja, men det pirrar ju och kittlar ju såklart. Vi har längtat efter den här dagen, och allt vi har gjort under sommar och höst hittills har ju byggt upp för den här dagen, så det ska bli väldigt roligt.
0: Ni börjar med att spela borta mot Nybro, sen så blir det första hemmamatchen på söndag mot IK Oskarshamn. Hur är läget i Vimmerby HC inför säsongen 26-27, Erik?
1: Nej, men hoppfullt. Vi har ju en ambition att bli bättre än vad vi var i fjol. Vi skrev historia i fjol, och vi vill göra det igen med den bästa placeringen hittills då. Och det ska bli väldigt kul att få spela två heta derbyn så här direkt.
0: Ja, det är kul. Kalmar läns derbyn, verkligen. Men ni hade ju en makalös avslutning där på förra säsongen. Vann 5 av de sista 6 matcherna, slapp negativt kval, säkrade kontraktet. Nu har det ju gått flera månader sedan det här, men går det liksom att ta med sig den där känslan in till den här säsongen?
1: Definitivt. Vi försöker ju bygga väldigt mycket av det vi gör på den kulturen som jag tycker finns i föreningen, med alla volontärer och alla inblandade i föreningen, där man gör väldigt, väldigt mycket för varandra, och det är få avlönade som gör ett jättejobb, och vi försöker bygga med alla spelare som vi tar hit att förstå vikten av att göra det för klubben och göra det för varandra. Och resultatet som du nämner i slutet av förra säsongen tycker jag var en frukt av att vi byggde en kemi och en känsla i att just spela för varandra, så det vill vi definitivt ta med oss.
0: Det var ju fina bilder på dig, måste jag säga, i slutet av förra säsongen när ni säkrade kontraktet, att du var väldigt rörd och känslosam. För den som inte vet så är ju Vimmerby din moderklubb. Vad betyder klubben för dig?
1: Ja, men jättemycket. Det var här jag började spela hockey, och människorna som jobbar i klubben är många samma som var när jag växte upp. Och man har gått i den där ishallen både som liten knodd, och nu att få verka som huvudtränare för den föreningen som ligger en närmast om hjärtat. Det är klart att det känns väldigt, väldigt stort, och jag är tacksam och känner ett stort ansvar över det uppdraget som jag har.
0: Du, Erik, vi pratade om en stark avslutning på förra säsongen. Trots den så har jag noterat att det inte är särskilt många i hockey i Sverige som tror på er. Bland annat så har alla TV4s experter tippat er sist i sina tips då. Är det här liksom något som ger er bränsle på något sätt?
1: Ja, definitivt. Det är väl egentligen inte jätteförvånande. Vi är den klubben med minst ishall, och vi kanske har, eller vi har definitivt ekonomiskt de tuffaste förutsättningarna. Men Vimmerby Hockey har över tid överbevisat det här och gjort 3 år i rad historiska resultat innan jag kom in också. Så att vi tar det som bränsle, vi tar det som en motivator, och vår ambition är ju såklart att slå de här experterna på näsan.
0: Ja, det är lite av en inget att förlora känsla kanske.
1: Ja, men man får ju bygga så. Det är ju ingen som har Vimmerby Hockey som sin favoritmatch som motståndare. Så att komma tigerkulan, som vi kallar det, ska ju inte vara en härlig upplevelse.
0: Jag ska också bara säga det att vi pratade faktiskt med hockeyexpert Fredrik Söderström, som också har gett er en del beröm för att ni gör mycket med små medel och sådär. Avslutningsvis här, det är knappt 12 timmar kvar till premiär om jag räknar rätt. Vad händer för dig härnäst i uppladdningen?
1: Ja, nej, men nu ska jag lämna min dotter på förskolan, så då blir det inte så mycket fokus hockey. Sen så åker jag till ishallen, och vi ska ha en morgonträning och ha förberedelserna för laget. Sen brukar jag faktiskt försöka träna lite själv, ta det lite lugnt på dagen. Sen rullar bussen mot Nybro, och då är det bara fullt fokus på matchen.
0: Full gas, Erik Karlsson där, alltså tränare i Vimmerby HC. Erik, stort tack för snacket och lycka till den här säsongen.
1: Tack själv, tack för att jag fick komma med. Ha det bra.
0: Hej.

0: kända sajten Elite Prospect står Erik Karlsson, a.k.a. Erik Karlsson.
1: Det är bara Erik med C respektive K, eller?
0: Ja, det var den enda skillnaden.
1: Ganska roligt faktiskt.
0: Ja, det är väldigt kul. Det är som att det skulle vara Mikael Olsson, a.k.a. Mikael Olsson, men att det är med ett K liksom. Det är fantastiskt.
1: Precis. Mm. Ja, roligt att den känner av skillnad på stavning.
0: Ja, du, hösttecken, som sagt, pratar vi vidare om. Du som lyssnar kan skicka in ifall du sett några hösttecken eller ifall du väntar på något som är på gång, in och skriv på våra sociala medier. Karina säger, det är mina morgonpromenader i mörker, för nu är det framme pannlampa.
1: Ja, jag blev så imponerad av Karinas kommentar, att hon tar det här på allvar. Jag brukar tänka reflex. Mm. Men pannlampa är ju att ta allting, inte ett steg längre, utan alltså, jättekliv längre.
0: Ja, alltså reflexer, det är bara för amatörer att stanna där. Pannlampa, det ska man ha, minimum.
1: Promenadproffs.
0: Ja, grymt. Fortsätt som sagt, fylla på. Du kan också smsa oss på 0480 45 80 80. 0480 45 80 80.

0: Mongolia. Du ska få en nyhetsuppdatering på en minut från Daniel Klar på Ekot.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska ha hanterat 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13.
0: Skål! Emma, vill du ha ett hösttecken till?
3: Ja!
0: Det låter så här.
3: Ursäkta? Det är kan till... vi ta det på repris? Nej, det vet jag inte. Är det när man tycker att det är lite så här ursligt väder?
0: Det är tydligen ljudet man ger ifrån sig när man badar i havet på hösten.
3: Ja. Hur har vi kommit fram till det här?
0: Nej, det är Helene som har skrivit att när det kommer ett litet uff eller då är det höst.
3: Väldigt roligt ljudligt tecken. Det passar sig i radio. Det borde jag ju ha frågat Anneli om för tusan. Hur det låter.

0: Natasha Bedingfield med These Words. Nu lokala nyheter med Gabriel, och då ska vi börja i Oskarshamn.
1: Ett hot om skoldåd ska ha riktats mot Valhalla skolan i Oskarshamn. Det här ska skolan ha fått kännedom om igår, och därför håller man all sin verksamhet stängd under dagen, det vill säga grundskolan, årskurs 0-9, även fritidshem. Och polisen, de bekräftar att man fått kännedom om det här hotet. Det hela har också polisanmälts, men mer än så vill man inte säga om det hela.
0: Det var en militär drönare som hittades vid Ottenby på Öland igår förmiddag.
1: Ofarlig förvisso. Först så trodde man att det var ett farligt föremål, men det var det alltså inte. Professor Hans Livång vid Försvarshögskolan, han berättade att det inte är helt ovanligt att det här händer då och då.
2: Idag övar man med rätt många sådana här, så att någonting går tekniskt fel eller något annat händer förekommer. Det vill säga att man tappar bort dem, de kraschar i en skog eller på vatten.
1: Hör mer om det här i vår app Sveriges Radio.
0: Vattnet på Öland ska vi också snacka om. Det är ju en bristvara, och därför måste ju vattentjuvar stoppas.
1: Mikael Ingard, han är projektledare för vattenförvaltningen på Mörbylånga kommun, och han beskriver läget som akut.
3: Vattenresurserna, de naturliga vattenresurserna, är ju få. Plus att, inklusive då att vi har dikat hela Öland.
4: På strandängarna vid Norra Kvinneby på sydöstra Öland jobbar en grävmaskin. Med hjälp av medel från länsstyrelsen ska det nu bli en våtmark som ska samla upp vatten som tidigare gick rätt ut i Östersjön. Man har lagt igen ett gammalt dike. Idag en vattentjuv, men en gång i tiden en förutsättning för att skapa bra mark längre uppåt land.
3: Och där odlar man för, och nu använder man det som betesmark. Så dikerna behövs inte längre helt enkelt. Och det är sådana diken försöker man ju verkligen hitta.
4: Dikerna kan ligga gömda under marken. Men med hjälp av flygfoton kan de avslöja sig i färgkontraster mot marken runt omkring. Det växer ju oftast bättre där det finns vatten. Ann Lopez är markägare och kommer körande på sin fyrhjuling. Hon sörjer inte det dränerade diket från förr. Istället är hon glad över att se våtmarken växa fram.
5: Ja, men superbra satsat från kommunen. Och även andra bunder har ju börjat få upp ögonen för det här på östra sidan. Sen 2018 så har vi ju verkligen fått tänka till. Så det här är en bra satsning. Så det är skitkul.
1: Markägare Ann Lopez säger det, och reporter det var Kåre Persson.
0: Det slutgiltiga resultatet i kommunvalet i Nybro, det dröjer lite grann.
1: Ja, för trots att den preliminära rösträkningen ju är klar, så går det ännu inte att fastställa mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Orsaken, det är att rösterna i det nybildade Nybro landsbygd och stadsparti ännu inte redovisats separat. Fortfarande ingår de i kategorin övriga partier.
0: Ja, det kommer väl inom sinom tid ett svar på hur det slutar i Nybro, och sen ska det diskuteras hur styret ska ledas. Micke, Emma och Gabriel är det som du hör den här fredagen i P4 Kalmar. God morgon, god morgon. En fredag där hösttecken står i fokus. Man pratar ofta om vårtecken, mer sällan om hösttecken. Torbjörn på trafiken, har du något hösttecken?
6: Ja, men all sport inomhusidrott som startar upp nu, typ handboll och hockey och allt sånt där.
0: Just det.
6: Det är nog ett ganska tydligt, om man är intresserad så är det ett ganska tydligt tecken, i alla fall för mig.
0: Ja, så är det. HV71 då, eller?
6: Ja, de får vi prata ganska tyst om.
0: Okay.
6: Det går så där.
0: Okej, vi pratar tyst om det, så pratar vi desto högre om det som händer i trafiken.
6: Ja, men det kan vi göra. Vi har fått samtal om en älg som rör sig nära E22 vid Ljungbyholm. Den kan ju vara lite stressad där i morgontrafiken. Så ta det försiktigt förbi. Och sen Torsås, Karlskronavägen där. Vakt och lot styr trafiken i samband med beläggningsarbete. Det pågår ju den här veckan. Inga störningar väl i tågtrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Nu dags för Radiosporten med Pärl Karl som blickar mot helgens hockeypremiärer.
1: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
2: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
3: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
4: Omgående, ja.
3: Omgående, precis som nu.
4: Är det
3: helt internationellt.
4: Bättre rytm.
3: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likformad med vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
4: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel,
3: då är det 2 minuter att sätta sig.
4: Bra regel.
5: Bra regel, ja. Och det ställer ju krav på tränarna här. Och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Så man får ju tänka till. Och det är ett moment som jag gillar. Som man adderar, som var förut, men som man nu kommer tillbaka till.
2: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
1: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
6: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin, Salzburg som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Emma, nu blir det tvätttips.
1: Med The Laundry Lady eller den tvättäkta tvättnörden Sara Pontan. God morgon, Sara.
2: God morgon.
1: Laundry Lady, passar det?
2: Ja, men det var väldigt fint.
1: För du älskar att tvätta, Sara.
2: Ja, alltså tvätta i form av att experimentera med fläckar, ska jag säga.
1: Hur kom den här tvättkärleken till dig?
2: Ja, men det började när pandemin slog till. Vi hade flyttat in i hus och jag fick mitt första barn. Jag tror kombinationen av det gjorde att tid och mycket fläckar och en egen tvättstuga.
1: Och det har du faktiskt inte just nu, för vi finns i din lägenhet eller familjens lägenhet i Kalmar. Vi har precis lämnat badrummet där du har både tumlare och tvättmaskin. Men ni är på väg, för ni håller på att bygga ett hus. Det ska vi komma tillbaka till. För vi ska prata en hel del om fläckar, du och jag. Du verkar inte se fläckar på kläderna som ett problem.
2: Nej, snarare en utmaning och kanske lite problemlösning kanske snarare. Problem låter så negativt. Det behöver inte vara negativt. Utan man kan faktiskt få det till en utmaning som man får en egen stund och fundera och klura. Och
1: för du vill se lite kemin i fläcken.
2: Ja, men lite så. För går man till orsaken till problemet så är det ju att ta reda på vad är det för någonting. Det är ju det som är fläckborttagning. Inte alla medel och att få bort det i slutändan, utan det roliga är ju att försöka ta reda på vad är det för någonting och testa olika saker och sen får man bort det. Och det är ju fantastiskt när man väl löser det.
1: Hela ditt ansikte lyser, kan man säga. Du, vi ska närma oss köksbordet, för där har du ställt en, ja, dels ett tvättmedel, det kommer vi tillbaka till. Men en stor liksom plåtburk, vad har du i den här?
2: Alltså nu är det ju Lisa, vi är som sagt tillfällig lägenhet, så nu ligger allting i en plåtburk. Så ska vi öppna det?
1: Ja, eller? Absolut.
2: Ja. Så här har jag lite blandade saker som jag brukar använda mig av. Men viktigt är också att lägga till, det här behöver inte betyda att det är allt. För vi har ju så mycket saker i vårt kök. Det är därför vi också står lite i köket, som vi faktiskt kan använda oss av.
1: Men din riktiga fläckproblemslösare, vilken är den?
2: Alltså galltvål skulle jag säga gå hem nästan alla gånger, om jag skulle säga en.
1: Hur jobbar man med den?
2: Ja, först och främst så skulle jag säga att diskhandskar underlättar fantastiskt mycket. Det tror jag inte många har i sin tvättstuga. Och sen ska man massera in den på ett visst sätt. Så vi kommer in lite på teknik också. Det är inte bara medel och kanske få tiden, utan även då att använda sig av rätt teknik.
1: Vad kan det vara för teknik på en tröja?
2: Ja, men många kanske bara slänger på, sprayar på och sen så, ja, det blir bra, och så kör man in det. Men ofta så handlar det om att man behöver massera upp fläcken. För vi använder ju medel mot andra medel för att lösa upp saker och ting. Det är ju liksom lite kemin i det här, att förstå vad är det som löser upp fläcken.
1: Jag testar dig på några då. Ja. Vad gör du med en vinfläck, rödvinsfläck?
2: Ja, det har jag experimenterat med lite fram. Där hittade jag inget riktigt bra. Det finns ju massa sätt. Men det jag testade mig fram förra sommaren, för då hade jag haft en fläck som har legat i säkert en och en halv vecka. Och jag bara, hur ska jag få bort den här rödvinsfläcken på en vit t-shirt? Då tog jag faktiskt handsprit. För det fanns massa handsprit kvar efter pandemin. Du vet, alla har ju kanske någonting kvar som flytande lös. Inte gelform, utan flytande. Och sen så använde jag den för att massera upp då färgämnet i rödvinet. Är ju egentligen det som ger fläcken. Så genom att använda alkoholen i handspriten så fick man upp det. Och sen lite bikarbonat uppe på. Och sen var det bara att tvätta av, kunde köra lite galltvål. Och sen fanns det inte en fläck kvar.
1: Fettfläck?
2: Då skulle jag använda galltvål först och främst, men det går ju också att använda diskmedel. Så har man diskmedel och lägger det i kokande vatten, då är det garanterat att det försvinner. Annars om man har lite bråttom, då är det galltvål, men då måste man låta det ligga 20 minuter innan man kör maskinen.
1: Man kan inte ha bråttom med fläckar, hör jag. Tomatfläck!
2: Den är egentligen den allra enklaste, och den tror jag var egentligen uppkomsten till allt. Att tomatfläckar får ju så många barn, och det är så enkelt, för egentligen kan du köra direkt i maskinen och bara hänga ut i solen. Vill man vara lite säker, ta lite galltvål också och sen häng ut i solen efter tvätt, och då försvinner fläcken.
1: Blåbärsfläck?
2: Vatten.
1: Vatten?
2: Kokande vatten.
1: Är det det enda?
2: Det är det enda som behövs. Så alla borde ha en vattenkokare i sitt tvättstuga.
1: Nu har ju du lite produkter här i lådan och diskhandskar såklart då. Men när du har hittat ett sätt att få bort en särskild fläck, kan du inte beskriva känslan när du inser det funkar med handsprit på rödvin?
2: Ja, men det är ju lite som all problemlösning. Lättare så kan man själv relatera till att man har löst ett korsord eller ett sudoku eller någonting. Att man, liksom, man får ihop det och det löser sig. Det är samma sak med tvätt. Att bara se den här försvinna. Och man kan ju nästan tycka att man blir lite irriterad när man inte får bort en fläck. Man kan stå och kämpa och kämpa och kämpa och kämpa. Och sen är det bara poff, borta, och man hittar en lösning. Det är ju den där känslan av att man har lyckats med en utmaning. Och då blir man lite liksom lycklig.
1: Kan så jag? Tvättäkta tvättnad. Laundry lady. Sara Pontan. Jag stannar kvar i lägenheten i Kalmar. Det finns hur mycket som helst att prata om. Bland annat tvättmedel. Vilken folk är de?

0: Adele med Rolling in the Deep. Valhalla skolan i Oskarshamn håller stängt idag efter att ett hot riktats mot skolan. Magnus Sjöstedt, du är bildningschef i Oskarshamn. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad kan du säga om det här hotet?
1: Ja, det är ju ett hot som man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både ifrån vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även ifrån personal på skolan som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll. Det är egentligen det som har hänt, och det som är själva hotet är ju att någon form av hot kopplat till just Valhallaskolan blev känt igår kväll.
0: Du kan inte uttala dig om ifall det har liksom kommit i sociala medier eller på vilket sätt?
1: Nej, det kan jag inte göra. Och detta är ju att vi tog i tidig kontakt med polisen och gjorde en polisanmälan. Så detta är ju ett ärende för polisen som man håller på att jobba med för tillfället.
0: Du sa att ni aktiverade någon krisgrupp. Vad är det ni gör då?
1: Ja, det är ju att liksom ta hand om den informationen som har inkommit. Det handlar ju också om att fatta beslut utifrån vår kända information. I detta fallet så fattade vi ett beslut under natten att vi kommer att hålla Valhalla skolan stängd. Och detta är ett internt beslut som har fattats utav Oskarshamns kommun, utav mig i natt. Och det är ju kopplat till att vi behöver kunna säkerställa en trygg skola på Valhalla skolan idag. Och det kan vi inte riktigt göra mot bakgrund av den hotbilden som är känd för oss. Och jag vill betona att för den informationen som är känd för oss inom kommunen är ju att det är riktat just specifikt till Valhalla skolan och inte någon annan skolenhet i kommunen.
0: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
1: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden, och det är klart att nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun, och det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt, till slut, ett rätt så självklart beslut ifrån min sida.
0: Ja, hellre det säkra före det osäkra förstår man ju i det läget. Magnus, Valhalla skolan är en grundskola, årskurs 0-9 plus fritidshem där. Ganska unga barn, hur kommer ni prata med dem på måndag när de kommer tillbaks?
1: Ja, det blir ju en uppgift för personalen på skolan. Både lärare, fritidshemspersonal kompletterat med skolans elevhälsopersonal att möta den oro som eventuellt finns bland eleverna, och att informera dem också såklart om vad det är som har hänt den här veckan. Så helt enkelt möta oro, möta frågor och också att informera så långt det är möjligt. Och det är ju mycket av sånt arbete vi håller på med nu i krisledningsgruppen, att just informera. Jag förstår ju att det här med kommunikation är en extremt viktig bit just nu. Så vi hänvisar ju, vi har ju fortlöpande uppdatering av informationen på kommunens hemsida. Så att där kan man följa hela tiden med uppdaterad information.
0: Säger alltså Magnus Sjöstedt då, bildningschef i Oskarshamn. Magnus, stort tack för att du hade tid att snacka med oss på P4 Kalmar.
1: Tack för det.

0: Fleetwood Mac med Little Lies. Klockan den har blivit 8. Vi ska bli uppdaterade av Daniel Klar på Ekot igen, och det ska handla om regeringsbildningen.
1: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
2: Det vi oroas allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
3: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
2: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen, och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula västarna, som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna, är på väg att återuppstå.
4: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17,500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen, som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller, men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Granskningen ska undersöka om socialtjänsten kan behöva ändra sitt arbetssätt. Nu blir det sport i Ekot, för vem minns inte det här från i våras? Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen, med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
5: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage, det är ju en sak. Men det allra, allra viktigaste med höga publiksiffror, det är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
6: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör Carl-Johan Stålhammar.
7: Gjorde 3 raka plusår tills förra året, och då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
6: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
8: Förutom den ersättning man får för att spela SHL i skillnad där, så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare, som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
1: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Gud, vilket tjat om SHL. Det är inte den enda hockeyligan som spelar någon roll. Hockeyallsvenskan, det är det finaste vi har, med en massa lokala lag. Det ser vi fram emot, och där är det premiär ikväll, vilket vi laddar för. God morgon! Över till Torbjörn på trafikredaktionen.
9: Det kan vara en del vilt i rörelse. Vi varnade tidigt för en älg som rörde sig väldigt nära E22 vid Ljungbyholm. Så ta det försiktigt förbi där om den där älgen är kvar på sträckan. I övrigt då så har det tuffat igång ganska lugnt och lugnt läge. Inga förseningar vad gäller tågtrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.

0: EMD med Baby Goodbye. Eller ska jag säga fläcken goodbye, för Emma, du hänger i tvättstugan den här fredagen.
1: Ja, det kan du verkligen säga, för Sara Pontan, en äkta tvättnörd får vi säga här i Kalmar. Hon har gett oss fläckborttagningstips på vin, fett, tomat och blåbärsfläckar. Sara, vi finns ju hemma hos dig i lägenheten där du och din familj bor i Kalmar. Varför är det så viktigt för dig att vi tvättar våra kläder skonsamt och tar hand om vår garderob och också tar bort då fläckar?
2: Vi har en lite slit- och slängsamhälle där vi köper mycket kläder. Vi skänker kanske förhoppningsvis mycket kläder. Men vi kan ta hand om kläderna mycket mer än vad vi kanske gör idag. Vi slänger nog kläder som inte behöver slängas för att det går att få bort fläckar som ett exempel, eller doft. Så det är nu utifrån hållbarhetstänk så är det ju ett sätt att spara på miljön och våra resurser.
1: Vi har pratat om olika fläckborttagningsattiraljer. Vi har den här tvålen. Vi hade, vad hade vi mer? Vi hade handspriten och så vidare. Men om vi pratar rent tvättmedel, vad använder du för tvättmedelstyp?
2: Jag använder ju, gillar ju svensk då, och rapsoljesåpetvätt använder jag. Men det finns ju mycket andra alternativ på marknaden också. Men de här traditionella, jag har testat mig genom mycket tvättmedel. Och jag har en hy som inte vill ha för mycket parfym, men jag gillar ändå att det är lite doft.
1: Men varför ett flytande tvättmedel och inte pulver?
2: Det löser sig mycket bättre i maskin, och i låga temperaturer så är det mycket lättare än med pulver.
1: Och så tar vi vattendelaren, sköljmedel eller inte?
2: Nästan aldrig sköljmedel. Och är det sköljmedel, då ska det inte vara köpt sköljmedel, och det är hemmagjort sköljmedel.
1: Vad har du gjort det av då?
2: Ja, men här har jag faktiskt tagit lite inspiration av en annan person som har tagit fram med ättika, vatten, och sen är det ju sån här, nu ska vi se. Vad heter det?
1: Lite eterisk olja.
2: Ja, just det. Precis.
1: Några få droppar. Ja. Så att man får
2: lite doft. Lite
1: doft. Ja. Men ättika, vatten och bara lite någon droppe eterisk olja.
2: Ja, alltså 2 deciliter ättika, 3 deciliter vatten och sen cirka 10 droppar, säger, det är ju ekotipset då, om någon har hört talas om det, som har 10, säger hon i alla fall.
1: Men
2: jag
1: när,
2: kör lite på känsla.
1: När använder du sköljmedel?
2: Mest är det vid sporttvätt. Jag tycker träningskläder är det som behöver, just för doftens skull. Sen kan du absolut använda om du har vid lakan eller handdukar, men jag skulle aldrig använda det annars för kläder, om det inte är för man vill få ut doft då.
1: Du vill, vad ska man säga, nästan rent filosofiskt att vi ska ändra vårt synsätt kring själva tvättandet, den där stunden när vi löser fläckar och tar hand om tvätten. Hur då?
2: Allting handlar väl lite om tid, och tid har vi ju inte, men om man ser det som en stund där man får lite återhämtning. Jag gillar att göra det på kvällen när jag får en stund för mig själv och stå och tänka och rensa tankar. Man kanske vill lyssna på en podd. Att man gör det till en stund där man faktiskt får sin liten egen tid att reflektera över dagen eller så. Den tror jag ibland, vi är så stressade, vi ska slänga in en tvätt och man missar en fläck och sådär. Bra struktur innan så man har koll vilka som är fläckiga och sen få den tiden. Och det behöver ju inte ta lång tid, utan det är snarare att vi väljer att få lite mer fokuserad tid till att göra det.
1: Just nu bor ni, har mellanlandat i en lägenhet i Kalmar, hade hus i Växjö, lägenheten i Kalmar, medan ni bygger ett hus. Vilken roll får tvättstugan i ert nybyggda hus?
2: Ja, men det kommer ju vara mitt lilla kryp in. Alltså där kommer jag ju göra det så mysigt, och det ska liksom finnas vattenkokare då, som jag var inne på innan. Jag förstår ju inte varför inte alla har en vattenkokare i en tvättstuga.
1: Därför att blåbärsfläcken försvinner direkt med hett vatten, har det visat sig. Ja. Så det ska vara ett mysigt kryp in.
2: Ja, men lite så. Att det känns inte som en stökig oas där man slänger in massa smutsiga kläder, utan man ska kunna stå där och, som jag sa, man kan lyssna på någonting eller få lite tid för sig själv, stänga en dörr. Alla med småbarn kan ju känna till att det är svårt att ta sig iväg kanske och hitta på någonting själv. Men få tid att ta en lång promenad eller åka iväg och träna eller vad det nu kan vara. Det kan också vara ett sätt att få lite återhämtning. Du kopplar bort skärm lite, du får stå och jobba med kroppen. För man blir faktiskt, det är ändå lite jobb med kroppen beroende på hur man gör då.
1: När man masserar in den här tvålen på fettfläcken.
2: Alltså man använder ändå muskler ganska mycket.
1: Sara Pontan, det har varit otroligt inspirerande att få höra dig prata tvätt en fredag i P4-kammaren. Jag tänker att när den där tvättstugan är klar, då dyker jag upp och ser hur den blev. Ja. Tusen tack för alla fläck- och tvätttips, Sara.
2: Tack själv.

0: Go West med Pet Shop Boys. Gabriel, Valhalla skolan i Oskarshamn håller all verksamhet stängd idag.
1: Ja, det här efter att man fått kännedom om ett hot som riktats mot skolan, ett hot om skoldåd. Magnus Sjöstedt är bildningschef i kommunen.
2: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både ifrån vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal på skolan som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
0: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
2: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att men det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
1: Och ett meddelande har ju gått ut till alla vårdnadshavare på skolan som meddelar om detta då, dels att man håller stängt och varför. Och händelsen är också polisanmäld.
0: En handritad karta ledde polisen till en tjuvgömma i Hultsfreds kommun.
1: Ja, och nu så åtalas en man i 35-årsåldern vid Kalmar tingsrätt för 3 cykelstölder i Målilla. De stulna cyklarna hittades gömda i ett skogsområde i juni efter att en person i Målilla fått tag på en handritad karta som visade platsen där de här 3 cyklarna låg gömda. Det här rapporterar Vimmerby tidning om. Den 35-årige mannen har erkänt att han tagit cyklarna som enligt honom var olåsta, men uppger att han agerade under hot från någon annan person. 2 av cyklarna de har nu återlämnats till sina ägare. Den 3:e har avstått att ta tillbaka sin cykel.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
1: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
0: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
2: Blir du glad för en sån nyhet, Emma?
3: Ja.
2: Ja, vad roligt. Men det är inte, det jag gissar att det inte är en hemmakatt, utan det här är någon katt ute i det vilda då.
3: Ja, men det är väl roligare att vi hittar nya arter på ett ställe där de ska vara än att vi märker att arter dör ut.
2: Enig. Jag kan tänka mig hålla med om det.
3: Ja. Så himla fint att vi är överens, du och jag. En fredag i september i P4 Kalmar.
2: Tycker du att skördefesten på Öland känns som ett bra hösttecken?
3: Ja, det får jag nog säga faktiskt. Det är väl så att de firar 30 år nästa år. Så ett gediget hösttecken.
2: Ja, det skriver nämligen Madeleine när vi frågar om du har ett hösttecken. Eller ifall du sett några, gå in och kommentera, skriv på våra sociala medier. Vi hade ju Helene som skrev att det var när man låter när man hoppar i vattnet, för då är det höst. Du undrar, hur kan jag göra det ljudet som inte badar på hösten?
3: Ja, det undrar jag verkligen, för du gjorde det så otroligt verklighetstroget.
2: Ja, inlevelse allting. Det är för att jag låter så även på sommaren.
3: Din gamla badkruka. Ja. Skärp dig!

0: Black or White med Michael Jackson. Nu lokala nyheter med Gabriel när klockan är 8:30 och då ska det handla om skolhotet i Oskarshamn.
1: Valhalla skolan i Oskarshamn håller all sin verksamhet stängd idag efter att ett hot riktats mot skolan. Magnus Sjöstedt är bildningschef i kommunen.
2: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal på skolan som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
0: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
2: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att men det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
1: Händelsen är också polisanmäld.
0: Vi förflyttar oss sen till Öland, för igår förmiddag då hittades ju en militär drönare vid Ottenby.
1: Den var ofarlig visade det sig, och att det var försvarets drönare som används under en övning i början på veckan.
3: Idag övar man med rätt många sådana här, så att någonting går tekniskt fel eller något annat händer förekommer. Det vill säga att man tappar bort dem, de kraschar i en skog eller på vatten.
4: Men när det händer så hittas drönarna oftast enligt professor Hans Livång vid Försvarshögskolan. Men ibland försvinner de och kan då senare hittas av civilpersoner. Nästan alltid handlar det om ofarliga drönare utan något som kan explodera. Men med tanke på kriget i Ukraina så flyger det skarpa drönare ganska nära Sverige.
3: Så det går inte helt att utesluta att det är någonting för Ryssland eller Ukraina, men det är väldigt, väldigt osannolikt.
4: Drönare har använts i försvaret i ett par årtionden, men de har blivit mycket vanligare de senaste åren. Och exakt hur de fungerar är något som försvaret inte vill att ska spridas till orätta händer. Hans Livång.
3: Man vill att vanlig allmänhet ser dem, rapporterar till polisen och sen blir de omhändertagna på ett kontrollerat och bra sätt.
1: Reporter var Leif Johansson.
0: Och för att förhindra att vatten på södra Öland ska rinna ut i Östersjön så har Mörbylånga kommun lagt igen diken.
1: Ja, istället så har man skapat våtmarker i ett projekt finansierat av Länsstyrelsen. Det var för att skapa odlingsmark som de här dikerna anlades i många fall redan för mer än 100 år sedan. Och Mikael Ingert som är projektledare inom vattenförvaltningen på Mörbylånga kommun säger så här.
5: Min känsla och alla lantbrukare träffar är att det har blivit torrare. Liksom att det problemet man hade då var för mycket vatten. Och nu är det tvärtom. För lite vatten.
1: Mer om våtmarkerna på Öland kan du höra om i vår app Sveriges Radio.
0: Hur känner du, Gabbe? Är det någon fredagsstämning?
1: Ja, alltså det har varit ett ganska intensivt nyhetsläge här på redaktionen nu.
0: Så har du inte känt efter?
1: Jag har inte hunnit känna efter riktigt, men nej. Kanske kommer det vad det lider.
6: Ja, det hoppas vi.
0: Är det fredagsstämning hos Trafiktobbe?
7: Ja, men det tycker jag att det är, för att ofta är fredagar morgnar kan vara väldigt lugna i trafiken, och då tycker jag då är stämningen där.
0: Ja, för vad märkligt att alla bara ska jobba hemma på fredagar. Jobba halvdag och ta lugnt.
7: Exakt, det är ju lite så jag känner också. Det är ju mitt jobb lite lättare än sån här dag kanske, men, nej, men vi är tacksamma, det rullar på bra.
0: Härligt. Är det du vill summera med då, att det rullar på bra?
7: Jag tror det faktiskt, det mesta var sagt där. Och spana in tågtrafiken, inga störningar alls där. Tips nummer 020 999 444.

0: Taylor Swift med Opalite. Nu Radiosporten med Per Karl om friidrott och ett inställt rally.
1: Första ämnet, friidrott.
2: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
3: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
2: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
3: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går jag igång på lite.
2: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
3: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
1: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
4: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
1: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.

0: Avicii och Sandro Cavazza med Without You. Nu säger jag god morgon till reporter Kåre Persson.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska snacka vatten, eller hur?
1: Ja, vi ska prata vattenbrist, tänkte jag.
0: På Öland.
1: Ja, på Öland, fast problemet är spritt faktiskt globalt. Vi ser minskande färskvatten, grundvattennivåer runt om i världen faktiskt. Det kom en rapport från meteorologiska världsorganisationen, WMO, för inte så länge sedan, som pratade om en global färskvattenbrist. Och så, men vi har det ju i Sverige också på sina håll, och speciellt då platser som Gotland och Öland då. Speciellt på grund av geologin, jordarna och kanske också att det är platser med många soltimmar och så. Vi ska ta och lyssna på Mikael Ingard, projektledare vattenförvaltning på Mörbylånga kommun.
2: Alltså vi har ju otroligt begränsad vattenresurs här på Öland. Det är ju känt för att torrt. Det har blivit torrare eller varmare. 1,5 grader den sista 30-årsperioden jämfört med föregående 30-årsperiod. Det vill säga vi får en mycket högre avdunstning. Vi har mycket längre växtsäsong både på våren och på hösten. Det vill säga ännu mer vatten avgår upp till atmosfären. Det vill säga risken för att vi ska få torka och brist på vatten.
0: Kåre, vad gör man åt det här då?
1: Ja, det finns ju många saker, men en av många saker och som Mikael Ingard har jobbat med en tid, det är att man försöker behålla så mycket av vattnet som möjligt kvar på land då. Väldigt mycket av det här ytliga vattnet på jorden efter till exempel regn och bevattning och sådär, det rinner ju snabbt ut i Östersjön igen. Och det har ju med tunna jordlager och ytligt liggande kalkstensgrund och sånt, och då sker det här ganska så lätt. Men det som gjort situationen värre är alla diken som hjälper till att skynda på det här som leder vatten ut i havet.
0: Varför har man sådana diken då som liksom försämrar läget och ställer till det?
1: Ja, det kan man undra. Det är diken från förr. Faktiskt. Ja. I slutet av 1800-talet då, så, ja, då var det ju ett motsatt problem på något vis. Man behövde mer odlingsmark, så då dikade man ut våtmarker genom att bygga de här dikerna. Och så fick de bli åkermark istället.
2: Och där odlade man förr. Och nu använder man det som betesmark. Så dikerna behövs inte längre helt enkelt. Och i sådana diken försöker man ju verkligen hitta.
0: Hitta diken. Kan du förklara det? De här, det går inte att se dem, eller?
1: Nej, det är inte så lätt som man tror. Man tänker sig att det ska vara ut. Man vet hur diken ser ut längs vägkanten och sådär. Men nej, de kan vara överväxta och de kan finnas liksom, under mark också. Och då får man titta på flygbilder och jämföra från olika årstider och sådär. Då kan man se att det kanske löper ett lite märkligt grönt band över marken som ju, i övrigt kanske har gulnat gräs på sig. Och det är då ett tecken på att det går ett dike där som har vatten i sig då kanske.
0: Och det sätter man stopp för då, det diket, eller?
1: Ja, faktiskt. Man pluggar igen det till och med, säger man. Och så låter man vattnet då istället ansamla sig i våtmarker som man anlägger då, istället för att vattnet ska rinna ut i Östersjön.
0: Ja. För att behålla vattnet, det är viktigt.
1: Ja, Mikael Ingard är faktiskt mycket bekymrad och han tycker att det är bråttom att jobba med olika insatser för att säkra vattentillgången nu och i framtiden.
2: I min värld så är det här otroligt akut idag. Jag jobbar med vatten varje dag. Men, och det, är det akuta är att vi måste börja med vattnet nu. För det tar lång tid att återställa hydrologin. Och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också. Det är långa, långa ledtider. Så att det är verkligen dags att börja nu. Inte när nästa vattenkris kommer. Då är det för sent.
0: Det låter ju rätt allvarligt ändå.
1: Ja, det får man säga. Det lät verkligen som hårda ord om att det är dags att ta tag i det här.
0: Kåre Persson har gjort det här inslaget. Vill du höra det i sin helhet? Gå in i appen Sveriges Radio.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz. Det som dominerar våra nyheter idag, det är skolhotet i Oskarshamn, Gabriel.
1: Så är det. Det här bevakar vi ju väldigt noga. Det senaste just nu, det är att polisen ska ha en person misstänkt för det här hotet då. Det är enligt uppgifter till Barometern OT. Och du, Micke, du pratade ju tidigare under morgonen med bildningschef Magnus Sjöstedt. Mer vad han sa, det kan man höra i vår app Sveriges Radio, för där har det just nu lagts ut ett inslag nyligen. Och vi kan också säga att är man förälder till ett barn på den här skolan, så får man gärna höra av sig och berätta, ja, men hur löser man barnpassningen idag? Det här ställer ju till det i vardagen också, får man ju inte glömma bort.
0: Nej, hur ska man göra då för att nås?
1: Man kan antingen mejla till p4kalmar@sverigesradio.se, eller så kan man ju också ringa då till 0480 59 000.
0: Mm, 0480 59 000, det är numret till vår tipstelefon. Vi fortsätter såklart också prata val. I Nybro väntar man spänt på resultat, för det är inte helt klart.
1: Nej, det är ju inte det. Trots att de preliminära rösträkningen är klar, så går det ännu inte att fastställa mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Orsaken, det är ju att vi har det här nybildade Nybro landsbygd och stadsparti som ännu inte redovisas separat, utan de ingår i den här kategorin övriga partier.
0: Den 19 november, det är ett datum som många ser fram emot, för då släpps tv-spelet Grand Theft Auto 6. Och det är klart att användarna kommer kunna spela till tonerna av den svenska artisten Yung Lean.
1: Den svenska rapparen finns med på succéspelets soundtrack med den här låten That's It. Och 34 låtar är det med på det här soundtracket där Yung Lean med en låt då. Och 6 av de låtarna släpps nu. Och det här bland annat musik av rapparen Travis Scott som hörs också där, och countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien, och först de nya, och det släpps då, det här ska jag säga, för 13 år sedan kom det senaste.
0: Alltså det har ju tagit en evighet,
1: för många har
0: det har skjutits
1: länge
0: fram många gånger. Men det finns väldigt mycket musik, för när du sitter i en bil kan du byta radiokanal.
1: Ah, det och så, är så.
0: Så det finns väldigt, väldigt mycket musik.
1: Det läckte väl också videos ifrån det här, har jag för mig var en stor nyhet innan. Men nu är det alltså mer officiellt då.
0: Det är det verkligen. Emma, Yung Lean, det är ingen du lyssnar på, gissar jag?
2: Nej.
0: Nej, lyssnar du mer på Benjamin Ingrosso kanske?
2: Ja.
0: Ja, för där har vi en nyhet, han släpper ny musik idag.
2: Jag vet, det är roligt va? Det har ändå varit lite småtyst om Benjamin. Har han varit inne i en studio och skrivit musik och känt efter ordentligt?
0: Ja, men det är ju så här med artister. De ska göra ett stort nummer av att de tar en paus från sociala medier och så vidare. Det har han gjort nu en stund och skrivit då. Lagt fokus på rätt saker kanske.
2: Ja, nu är han tillbaka med buller och bång. Nu måste han ut sociala medier marknadsföra sin musik. Ut med dig, Benjamin.
0: Ja, 2 nya låtar är det som släpps idag. Det är Waste My Time och Funny Feeling, låtar som ska vara med på hans kommande album som väntas släppa 2027. Vad skrattar du åt?
2: Jag skrattar åt att du hade lyssnat på dem i morse när vi sågs på jobbet. Jag lyssnade på dem. Jag gissade vilken du tog. Du hade tagit den andra. Och det berodde på att den jag sa, den var alldeles för ekivåk.
0: För dig?
2: Du? För mig, ja, ja precis. Jag är lite pryd i radio, det vet vi sedan länge. Så att det blir inte den sexiga låten, det blir den andra.
0: Har du hört de här låtarna, inte Benjamin, Gabriel?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej, då får du lyssna extra nu då. För här kommer en av de här 2 låtarna då som han släppt idag alltså. En av Sveriges största artister för tillfället.

0: Yeah, baby, I wanna know if I can. Säkerligen en låt vi lär höra mer av här på P4 framöver. Och ja, om jag inte nämnde det förut, ska också Benjamin ut på en arenaturné i Norden här under hösten. Nu ska vi höra hans goda vän.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Nu är klockan 9 och Daniel Klar, han berättar om en ny utredning mot socialtjänsten i Göteborg. Dags för Ekot.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, jag ska säga hon är chef på socialförvaltningen Hisingen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
2: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Valhalla skolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
4: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
0: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
4: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
1: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
5: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
1: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu en rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13. Så om en av SVT:s långkörare som har höstpremiär ikväll.
6: Vart är vi på väg?
1: Christian Lok och Fredrik Lindström är tillbaka i På spåret och för första gången är Radiosportens Bengt Schött och P3-profilen Ayan Jamal med. Och frågan är vad de är mest nervösa över inför kvällen.
7: Faktumet att det sker på en offentlig arena. Att man liksom, man riskerar väldigt mycket.
8: Vad riskerar man?
7: Att se väldigt dum ut.
9: Det är ju hedersamt, det är roligt. Mm. Men det är också nipprigt, ja, man är riktigt upptrissad här.
8: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
7: Jättesvårt, alltså ofattbart svårt.
9: De här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös, men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
8: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då, tittar och bläddrar och kollar in?
9: Jag har gjort det.
7: Ja, det kanske har hänt mer än liksom någonsin.
9: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
1: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
0: Ja, vad roligt. Ny säsong av På spåret. Lite spänd faktiskt på två av killarna i Kai där som ska vara med. Vilka killar det är, det vet jag inte exakt. Men de är ganska trevliga. Hoppas att de också kan leverera poäng i På spåret. Ja, det är Micke, Emma och Gabriel du hör i den här kanalen. En timme till kör vi på och vi har också med oss Torbjörn såklart med koll på trafikläget.
10: Liten försening för kryssartåget från Emmaboda mot Kalmar nu. Det skulle kommit in till Emmaboda strax före 9, kommer in kvart över 9. Det är på grund av att det har varit problem i Lund. Det var ju ett tågstopp där lite tidigare mellan Lund och Klostergården och har påverkat då tågtrafiken mellan Malmö och Stockholm med förseningar. Tipsnummer är 020 999 444.

0: FF med Kent. Travkusken och proffstränaren Anders Zachrisson har kommit hem efter 23 dagar på sjukhus, Emma.
1: Ja, och nu ses vi på ett café i Kalmar. God morgon, Anders.
2: God morgon, god morgon.
1: Du med en kopp kaffe och jag med en kopp te. Kan vi faktiskt fortfarande sitta ute? Så pass varmt är det denna septembermorgon. Du fick en märklig känsla i din kropp efter tävlingar i Tingsryd. Där har du berättat för Trav 365 Aftonbladet. Men du åker ändå vidare till Gotland där i augusti för att tävla. Men vad händer på Gotland, Anders?
2: Nej, men det som hände, jag känner att jag har träningsverk utan att få värk, och jag tyckte det. Sen när jag kom till Gotland då, vi strax efter midnatt, och lyfte två spann med fulla med vatten, så kände jag mig lite svag, men jag tänkte helt enkelt att det blir bättre för jag sover lite, så är det bra på morgonen.
1: Var det bra på morgonen?
2: Nej, känslan när jag vaknar är att det är bra, men sen när jag börjar försöka ta på mig kläder och så är det ju svårt att, alltså fingrarna funkar inte riktigt och balansen funkar inte, så det är svårt att få på sig kläder.
1: Och du och en vän, hon säger till dig, nu åker vi till akuten. Ja, det gör vi nog. Hon blir lite chockad för hon tänker att du skämtar. Men ni åker till akuten, och vad händer där?
2: Nej, sen går det ju snabbt. För då har jag problem att ta mig ut i bilen. Så jag får ju stödja mig på henne. Och sen hämtar hon en rullstol. Och sen börjar ju liksom de undersöka. Och jag säger att jag har tagit TB-spruta och sådär. Så ni kan utesluta det och det. Och sen kom de väl egentligen rätt snabbt till fram vad de trodde att det var.
1: Och det de trodde att det är sjukdomen GBS. Jag vet inte hur det ska uttala för det är franska, men Guillain-Barré-syndrom. Och i det läget så är det ett ambulansflyg som för dig till Kalmar. Alltså, minns du vad du tänkte där och då på det ambulansflyget?
2: Nej, alltså då hade jag ju egentligen mest problem med allting annat. Alltså jag kunde inte styra något över min kropp. Men sen hade man ju två hästar, en lastbil, och det var tävlingar på kvällen och så. Så det var ju mest det som liksom man försökte få ihop. Sen skulle man meddela gården där hemma att det är en dålig känsla. Så det var lite jobbigt tid här.
1: Så din kropp håller på att förlamas bit för bit och du tänker mest på hästarna på Gotland. Hur ska du få hem dem?
2: Ja, lite så är det faktiskt när jag har tänkt efteråt. Så här, liksom man vill styra alla, man vill allt annat och man vill inte sätta någon annan i skiten. Och det var mycket, och sen givetvis mycket tankar på vad som ska hända med en själv. Mm.
1: GBS då, det här är en, och nu läser jag innantill, akut inflammatorisk polyneuropatisk sjukdom som ger förlavning. Man kan säga att ditt immunförsvar goes bananas i din kropp.
2: Så är det.
1: Men hur påverkar sjukdomen dig där och då rent fysiskt? Alltså, blir du förlamad direkt? Eller hur gick det till?
2: Nej, men egentligen är det så att de kopplar bort det som är längst ifrån. Alltså, de börjar med fötter och så. Sen kommer det ju slaktare närmare och närmare, får man säga, de vitala delarna. Och det var ju det som hände. Så jag menar, när jag var där då, på sjukhuset i Visby, så kunde jag ta mig till toaletten själv. För jag var ju hyfsat i armarna, så man kunde hoppa från rullstol till toalett och sådär. Och det kändes ju okej. Liksom. Sen när jag kom till Kalmar så mötte jag en kille där som skulle till Bromma. Och jag skulle åka samma. Och då sa jag, men jag kan sätta mig bredvid. Men då hade ju övertron på sig själv slagit till. För då fanns ju varken ben eller några kraftiga armar som jag kunde rädda mig. Så det var ju personalen helt enkelt som fick...
1: Så då kunde du inte gå?
2: Då kunde jag inte gå.
1: Utan var förlamad?
2: Ja.
1: Men hur länge sitter den där förlamningen i sen? För sen ligger du ju inlagd här i Kalmar.
2: Ja, sen blir det egentligen bara sämre och sämre tills... Alltså man gör ju massa tester på andning och så. Så på lördagen därifrån... Så fick jag åka ner till intensiven. Det var väl ingen fara egentligen, för jag började högt. Men andningsutpunkt, får man säga, de testade något, så hade jag 550 från början. Och sen var jag på lördagen var ner i 180. Så då, ifall det går riktigt illa som det kan göra med vissa, då får man ju helt enkelt lägga dem i respirator så att man får hjälp med andning och så. Men jag klarade mig från det och sen vände det väl lite där.
1: Men vet man varför du har fått den här sjukdomen?
2: Nej, en jävla otur.
1: Säger du och skrattar lite. Men har du varit rädd under den här tiden?
2: Jo, men det är klart man är rädd. Men det är ju, och återigen, det där för allting annat. Alltså hur man ska, när man är egen företagare. Man vill inte, mamma och pappa ställer upp jättemycket. Personalen ställer upp jättemycket. Vänner har varit fantastiskt stöd. Men man vill ju inte vara en belastning hela tiden. Så det är ju nästan det som är det jobbigaste. När man inte har någon prognos.
1: Prognosen just nu är i alla fall att du sitter här på kaféet i Kalmar. Jag tänker vi dricker lite kaffe och te så ska vi komma tillbaka, Anders och jag, härifrån.

0: Show me what love is. What love is med Sanna Nielsen. Gabriel, senaste nytt är att Socialdemokraterna och Centerpartiet fortsätter att styra Borgholms kommun efter valet.
1: Det här avslöjades nu på morgonen i samband med en presskonferens. Däremot så lämnar Vänsterpartiet samarbetet och ersätts av nyinvalda Miljöpartiet som väntas ge det nya styret valtekniskt stöd. Det nya samarbetet får därmed 19 av 35 mandat i kommunfullmäktige.
0: Och Valhallaskolan i Oskarshamn håller stängt idag.
1: Ja, och det senaste nytt där är ju efter skolhotet att polisen ska ha en person misstänkt. Och Arvid kommer inspringande här nu i studion. Du har pratat med polisen precis. Vad har vi fått för uppgifter där?
2: Yes, jag har pratat med Peter Sandstedt i Oskarshamn på polisen som säger att de vet inte mycket om den misstänkta, men en person är misstänkt just nu.
1: Och tidigare i morse så pratade du mycket med bildningschefen i kommunen Magnus Sjöstedt, och han kommenterar händelsen så här.
3: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll, och det är ju både ifrån vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal på skolan som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
1: Mer om detta i vår app Sveriges Radio.

0: Nolly och KKV med Där jag hänger min hatt. Emma, du sitter och tar en fika med travkusken och proffstränaren Anders Zachrisson.
1: Ja, som har fått sjukdomen GBS, eller ursäkta uttalet, Guillain-Barré-syndrom, där immunförsvaret egentligen bara blir en korslutning i, och han drabbades då av förlamning. Började som en märklig känsla och så slutade fötter och fingrar att funka, och till slut så var du helt förlamad och fick spendera 23 dagar på sjukhus. Kunde du när det var som sämst göra någonting själv, Anders?
2: Ja, tugga och typ prata.
1: De satte en godisskål på ditt bröst för att se hur mycket du kunde göra, om du kunde ta en godisbit.
2: Ja, men det var ju efter ett par dagar. För ett tag fanns det ju inget, alltså ingenting i armarna som funkar. Så det var, ja, när jag började kunna röra på mig och det fanns något att göra.
1: 23 dagar på sjukhus, hur var det att ligga där?
2: Nej, men alltså personalen är ju helt fantastisk och så, men sen är det, alltså det är en speciell miljö, och det är inte alla rum, alltså de andra rummen, som gör en piggare precis, utan sen är det sådana som man ser är sämre, då blir man ju, tycker man att man själv är ok, men det är upp och ner.
1: Men så tog du dig från rullstolen upp på kryckor, upp för en halvtrappa med väldigt mycket energi, och fick komma hem till lägenheten här i Kalmar i början av augusti. Hur var den känslan att få komma hem?
2: Ja, det var väldigt skönt, men det var september jag kom hem.
1: Ja, det var september, förlåt.
2: Nej, men det var alltså komma hem, det är ju otroligt skön känsla, få sova i en bred säng, en riktig säng, och då alltså just det där att du kan sköta dig själv, du kan gå på toaletten, du kan duscha när du vill och så, det är skönt.
1: Och så har vi en lastbil som kör förbi oss här på kaféet. Men du, hästarna då, när du kom ut till dem för första gången här, hur var den känslan?
2: Nej, men det är alltså, man trivs ju där. Det är det man saknar. Man saknar ju både hästar och tävling, och det var ju väldigt roligt.
1: De gnäggade när du kom.
2: Ja, men de trodde nog att de skulle få mat. Så det funkar med minuter där.
1: Men när du ser tillbaka på den här månaden, de här veckorna, de här dagarna, vad slår dig mest?
2: Nej, men det är ju framförallt hur mycket snälla människor det finns. Alltså, och vänner och bekanta som har ställt upp och stöttat och kommit och hälsat på sjukhuset. Ja, alltså, det var ju typ i princip vänner och ja, bekanta som var besökt mig varje dag. Och det, när man ligger där själv så är det väldigt, väldigt roligt. Det, så är det. Och sen att man tänker inte alltid lika logiskt. Det första är ju, alltså man vill inte sätta andra i skit, så man har ju större problem med att lösa allt logistiskt då, hur man ska få hem hästar, hur man ska lösa träningsverksamheten.
1: Idag har du 20% muskelkapacitet ungefär, men du har ändå kunnat ta det till kaféet, lyfta kaffekoppen och kan le här. Det känns väldigt fint. Anders Zachrisson, tusen tack för det här, och pigga på dig nu.
2: Tack så då.
3: I norra Ukraina har två personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
4: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
5: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
3: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.
6: P4 Dokumentär.

0: var det ju verkligen skandal.
1: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
0: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
1: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
0: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
1: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: The Emotions med Best of My Love. Nu ska du få lokala nyheter med Gabriel och vi ska börja med morgonens stora nyhet.
1: Polisen bekräftar nu att de har en misstänkt efter skolhotet mot Vallala skolan i Oskarshamn. Skolan har hållit stängt under dagen till följd av att man fick veta att ett hot riktats mot skolan under gårdagen. Mer om vilken koppling den misstänkte har till skolan, det vill polisen inte säga i nuläget.
0: Vi tar politik i Borgholms kommun. Där står det nu klart att Socialdemokraterna och Centerpartiet kommer fortsätta att styra.
1: Det avslöjades nu under morgonen i samband med en presskonferens där. Däremot så lämnar Vänsterpartiet samarbetet och ersätts av nyinvalda Miljöpartiet som väntas ge det nya styret valtekniskt stöd. Det nya samarbetet får därmed 19 av 35 mandat i kommunfullmäktige.
0: Vatten, det verkar vara en bristvara på Öland och nu vill man stoppa vattentjuvar där.
1: Och Mikael Ingard som är projektledare vattenförvaltningen på Mörbylånga kommun, han beskriver läget som akut.
2: Vattenresurserna, de naturliga vattenresurserna är få. Plus att, inklusive då att vi har dikat hela Öland.
3: På strandängarna vid Norra Kvinneby på sydöstra Öland jobbar en grävmaskin. Med hjälp av medel från länsstyrelsen ska det nu bli en våtmark som ska samla upp vatten som tidigare gick rätt ut i Östersjön. Man har lagt igen ett gammalt dike. Idag en vattentjuv, men en gång i tiden en förutsättning för att skapa bra mark längre uppåt land.
2: Och där odlar man för och nu använder man det som betesmark. Så dikerna behövs inte längre helt enkelt. Och det är sådana diken försöker man ju verkligen hitta.
3: Dikerna kan ligga gömda under marken. Men med hjälp av flygfoton kan de avslöja sig i färgkontraster mot marken runt omkring. Det växer ju oftast bättre där det finns vatten. Ann Lopez är markägare och kommer körande på sin fyrhjuling. Hon sörjer inte det dränerade diket från förr. Istället är hon glad över att se våtmarken växa fram.
4: Ja, men superbra satsat från kommunen. Och även andra bunder har ju börjat få upp ögonen för det här på östra sidan. Sen 2018 så har vi ju verkligen fått tänka till. Så det här är en bra satsning. Så det är skitkul.
1: Reporter här var Kåre Persson.
0: När vi ändå är på Öland så har det visat sig att det var en militär drönare som hittades vid Ottenby igår.
1: Ja, och det stod klart att den var ofarlig. Och det visade sig att den här drönaren tillhörde försvaret som använt den i samband med en övning tidigare i veckan. Och professor Hans Livång vid Försvarshögskolan, han berättar att det är inte helt ovanligt att det här händer.
5: Idag övar man med rätt många sådana här så att någonting går tekniskt fel eller något annat händer förekommer. Det vill säga att man tappar bort dem, de kraschar i en skog eller på vatten.
1: Det säger alltså Hans Livång där. Och håll dig uppdaterad om skolhotet i Oskarshamn i vår app Sveriges Radio.
0: Jag gissar bara på att vi säkert ska höra fler röster kring det där.
1: Det kommer vi säkert göra.
0: Ja, och då hör man det. Direkt här i P4, lyssna på oss i appen Sveriges Radio. Hör programmen där alltså direkt i din mobil. Torbjörn, vad har du att rapportera från trafiken?
6: Jag menar att det fortsättningsvis är en lugn morgon i länet, men det handlar om tågtrafiken på Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm. Det var en olycka i Lund tidigt i morse och det blir ju förseningar för till exempel snälltåget 3940 som skulle varit inne i Alvesta nu vid 9:15, kommer in 10:45 istället, och även SJs snabbtåg 528 är försenat då. Så det är, där får man verkligen kolla sin avgående extra. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Katy Perry med Roar. Ja, den här fredagen, Emma, har hunnit handla om mycket tvätt, om travkusken Anders Risa och sen mycket då om skolan i Oskarshamn och hotet där mot Valhalla skolan då.
1: Ja, där har vi fått lite kommentarer. Jag tror att det var Camilla som skrev: ja, kriminaliteten ökar. Det ser vi nu när de rödgröna har tagit över och så väldigt många arga emojis. Jag tror inte att just det här hade med valet att göra.
0: Jag vet vad, jag kan slå fast att det inte har med det att göra.
1: Ja, alltså, det var nästan lite skönt.
0: Ja, men det är herregud. Det är ju vilket skämt. Bara för att de
1: sen
0: ska
1: tycker
0: ta över,
1: de
0: så
1: olika
0: det...
1: om kriminalpolitiken. Men jag tror inte att det här just hänger ihop faktiskt.
0: Nej, jag tror att sambandet... Det är svårt att hitta en rät linje här mellan de olika grejerna. Vi går vidare till Radiosporten med Per Karl om ett mästerskap som kan avgöras i Sverige.
2: Och sporten startar med skidskytte.
3: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
4: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
3: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
5: Det ska betyda enormt mycket.
3: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
5: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
2: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med friidrott.
6: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
7: Möjligheten att kunna bli världsmästare, det är, den möjligheten vill man inte kasta bort.
6: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
7: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går igång på lite.
6: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
7: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
2: Alexander Lundholm, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR-appen så hittar ni allt ni behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom alla ligans klubbar och deras förutsättningar.
0: Ja, bara 33 kilometers löpning om dagen för Andreas Almgren. Det är helt galet alltså vilken kapacitet han har. Vi håller tummarna för att det går bra under VM i halvmaraton för Almgren.

0: I Love You Always Forever med Donna Lewis. Fredag morgon är det och vi har frågat efter hösttecken. Vilka har du sett och vilka väntar du på? Det har trillat in ganska mycket kommentarer här. Har du snappat upp något, Emma?
1: Ja, Henriks. Planerar inför så och plantera på Andreaskapellet i Västervik. Där ska de slå ängarna, så ängsfröer och sätta pluggplantor. Jag har inte en aning om vad det är, så det får du ta Maria Skagelind. Det är en hösttradition där alla åldrar möts. Han längtar. Det låter väldigt idylliskt på något sätt. Även om jag kan tänka mig att slå en äng inte är så himla idylliskt som jag tänker mig.
0: Borde då heta slå, så och plantera?
1: Det kan du ge tips om.
0: Fetaja att det borde
1: göra. Ja.
0: Andra hösttecken är ju något vi har pratat om lite grann här. Lisa, premiärmatch för Kalmar HC ikväll.
1: Ja, vi hade ju med Vimmerbytränaren som ett hösttecken av att Hockeyallsvenskan drar igång.
0: Ja, det är, jag kan rabbla matcherna här då för våra lag. Kalmar HC, de spelar borta mot Karlskoga. IK Oskarshamn spelar hemma mot Visby Roma. Yeah. Och sen har vi Nybro mot Vimmerby.
1: Alla lag är lika mycket värda.
0: Lens derbyt. Och där kan jag vara väldigt tydlig då bara att uttalet är alltså Visby Roma.
1: Roma.
0: Roma. Kan du Roma? Säga ro?
1: Ro.
0: Ma.
1: Ma.
0: Roma.
1: Roma.
0: Men inte Roma eller något sånt där.
1: Nej, det är ju inte ett italienskt fotbollslag.
0: Nej.
1: Roma.
0: Visby Roma. Nej. Har man ju hört 100
1: Visby
0: gånger.
1: Visby Roma. Fast ett ord.
0: Ja, inte lång paus.
1: Nej, Roma.
0: Roma.
1: Jag kämpar på.
0: Visby,
1: när Hockeyallsvenskan är över, då testar vi mig igen på det.
0: Ja, jag tror att jag kommer behöva rätta x antal kollegor den här säsongen på det.
1: Och som du ändå älskar få rätta kollegor på gotländskt uttal.
0: Finns det något jag älskar mer? Nej, det är tveksamt.
1: Ja, jag hoppas det, att det finns något mer faktiskt.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Valet, det börjar ju nu ta form i flera kommuner. En av dem, Gabriel, det är Borgholms kommun.
1: Ja, och nu på morgonen så står det klart att Socialdemokraterna och Centerpartiet, de fortsätter att styra kommunen där. Däremot så lämnar Vänsterpartiet samarbetet och ersätts av nyinvalda Miljöpartiet, som väntas ge det här nya styret då valtekniskt stöd. Och i det här samarbetet så får de ju då 19 av 35 mandat i kommunfullmäktige.
0: Är det det de kallar det? Valtekniskt stöd?
1: Precis. Det kan väl beskrivas som det man inte riktigt sitter med, va? Men man stöttar ändå styret.
0: Typ Sverigedemokraterna i Tidö?
1: Ja.
0: Ja, om man säger så. Nybro däremot, de får vänta ett tag till på svar där.
1: Ja, där försöker man ju liksom bena ut rösterna till det nybildade Nybro landsbygd och stadsparti, som ännu inte redovisats separat ifrån den här kategorin då, övriga partier. Och det partiet, det bedöms ju möjligen få ett eller två mandat när man har gjort klart röstningen där. Så att där är det fortfarande oklart.
0: Mm. Om två månader och en dag då släpps tv-spelet Grand Theft Auto 6. Och det här är efterlängtat såklart. Och en svensk artist kommer höras i spelet, nämligen Yung Lean.
1: Den svenska rapparen finns med på det här succéspelets soundtrack med låten That's It. Och sammanlagt så är det 34 låtar som ingår här. 6 av dem har nu släppts. Och bland de övriga låtarna så hittar man stora artister som rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richard. Och Grand Theft Auto 6 då är ju det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år.
0: Ja, har du spelat det här någon gång?
1: Ja, men jag har gjort det. Jag tror att jag spelade någon av de tidigaste.
0: Vice City eller ja, de här.
1: Precis.
0: Ja, eller vad de nu... Kom inte ihåg vad mer det var. Men det är ju då, för den som inte vet vad GTA är, det är ju ett så kallat open world-spel. Det är ganska stort då. Du kan gå runt och sen kan du ju sno bilar och bli jagad av snuten och göra massa uppdrag.
1: Precis. Ofta så är det väl en story som man följer genom en kriminell persons syn, så att säga. Vinkel.
0: Precis. Men det har ju blivit så pass stort att förutom dem så kan man typ numera också så här, spela tennis och... Ja, olika saker. Kanske dra en golfrunda, vad vet jag. Det expanderar hela tiden.
1: Det börjar likna The Sims kanske, ja. Fast med lite mer våld sinslag.
0: Ja, men det här har ju varit väldigt omtalat, för du sa det, 13 år är det sedan femman kom.
1: Mm.
0: Det här skulle ju ha kommit för kanske 2 år sedan eller något.
1: Ja.
0: Men det har ju hela tiden bara skjutits fram dag efter dag efter dag. Men en sak vet vi i alla fall, och det är att vi får höra Yung Lean då i det här nya spelet som släpps om någon månad.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Smith & Tell med låten Goliath. Och ja, du som lyssnar får gärna fortsätta och kommentera ifall du har sett några hösttecken. Vilka i så fall, eller har du något eget hösttecken som du bara går och väntar på? Gå in och kommentera det. Till exempel skriver Susanna här att vattnet i min sjö är under 15 grader och det innebär kallbad, vilket då är höst för mig. För Lillemor så är det ett hösttecken att få lite mer tid att kunna sticka raggsockor. Vad är ett hösttecken för dig? Skriv på våra sociala medier.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen.

0: Don't Go med Yazoo, sist ut i morgonprogrammet, där musikredaktör Järmund Stenhag är den som lagt låtarna du hört under morgonens gång. Nu ska du få Ekonyheter, klockan är 10, här är Christian Lönner.
1: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Si Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
2: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 att samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
1: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
2: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
1: Säger vår reporter Si Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
3: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
1: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen, 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis, misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lönner satt i studion.
4: God förmiddag och välkommen till fredagsvarianten av ditt förmiddagsprogram i just P4 Kalmar. Jag och Maria är så glad att jobba med Rickard idag. Och Rickard är så glad för att han får se en fin båt, eller hur Rickard?
5: Jag trodde att du skulle säga, och Rickard är så glad att få jobba med mig, Maria. Ja. Det är jag, det är jag verkligen.
4: Ja, vad kul.
5: Ja, jag har smygit ner till Kalmarsundsparken. Vi fick ju ett samtal från en lyssnare för en dryg timme sen om att det ligger ett stort fartyg ute i sundet mellan Färjestad och Kalmar ungefär. Så han var lite orolig att det hade gått på grund. Vi har ju kollat upp detta, vi har ju ringt Kalmar hamn och det har inte gått på grund, så det är ingen fara. Men det ligger still här ute, precis mitt emellan Kalmar och Färjestad. Där ligger det och puttrar.
4: Ja, men nu vill man ju ha en bild. Är det 15 meter långt eller 100 meter långt eller 3 våningar högt eller 7?
5: Det är ju väldigt, väldigt stort. Alltså, jag är ju så fruktansvärt dålig på att uppskatta sådana här mått. Men det är ju någonstans däremellan, antar jag. Jag försöker se flagga också, men jag har en lins som strular. Jag ser att det är en flagga där uppe på toppen, men jag ser inte riktigt vad det är för någon. Vi ska försöka ta reda på det.
4: Ja, men du, är det någon som kan se det åt dig där nere i Kalmarsundsparken? Kan du ju fråga den personen om du ser vilken flagga det är? Det skulle ju vara lite intressant.
5: Det pågår också något slags lopp här för barn. Jag hade tänkt att jag skulle kolla läget här om en liten stund och se vad det är för någonting.
4: Ja, men gör det.

0: Boston med Stella Lefty. Det är bra surr i Kalmarsundsparken i Kalmar just nu, där du, Rickard Lindgren, är. Vad är det som händer?
1: Det är världens häng här nere. Det är hur mycket barn som helst, vuxna. Det pågår någon slags uppvärmning bakom oss. Och jag står med ansvarig här, idrottslärare Mattias. Det är skoljoggen är det som pågår, Mattias?
2: Ja, det stämmer.
1: Berätta för de som inte vet, vad är detta för något?
2: Skoljoggen, det är ett lopp som vi springer här under en timmes tid. Så just nu är det förskoleklass upp till och med årskurs 3 som har sprungit i en timme.
1: Hur långt springer de?
2: Ungefär en kilometer, och sen räknar vi ihop detta. Så vi har ju ett rekord på skolan på 193 mil sammanlagt.
1: 193 mil? Ja.
2: Och då är det ju förskoleklass upp till årskurs 6. Men då var vi också fler klasser på den tiden.
1: Det låter som att ni kommer behöva hålla på hela dagen.
2: Ja, det beror ju på hur taggade de är och hur mycket vi har sparat dem här inför dagen.
1: Hur har det gått hittills då?
2: Ja, men det har gått rätt bra tycker jag. De har varit jätteduktiga. Förskoleklass har till och med några kommit upp i 4 varv här idag. Så det är imponerande.
1: Och vart, om vi tittar bort här på andra sidan gräsplanen, det är några som har börjat gå. Börjar de bli lite trötta, tror du?
2: De börjar nog bli lite trötta nu. Och Micke och jag har ju då dragit repet här, som talar om att tiden är slut.
1: Ja, ni kör lite Vasaloppet-style.
2: Vi kör lite Vasaloppet-style här nu, ja. Sen har du ju då lite boost under loppets gång här, med lite high-five-skyltar där man får lite extra power och energi.
1: Jag tänker att jag ska springa med lite också och försöka ge så mycket energi jag kan. Du, Mattias, tack så mycket för att jag fick störa dig i P4 Kalmar. Lycka till, ha en fortsatt bra dag.
2: Detsamma, tack så mycket.
1: Tack.
0: Ja, men Rickard, då tycker jag att du skippar att repet är draget och att du ändå drar ett varv i skoljoggen där. Hur långt är ett varv ungefär? Vet du det?
1: Ja, men de skulle ju springa en kilometer drygt, så att jag kommer inte palla det ens en gång, men jag ska jag ska göra mitt bästa, Maria.
0: Ja. Du, jag säger så här då. Rickard Lindgren springer skoljoggen och så säger vi klara, färdiga, gå.
1: Nej, men jag är igång.
0: Mycket bra. Ja, vi återkommer till Rickard om en liten stund, en kilometer, ja, det kanske tar en halvtimme, jag vet inte hur långt jag har hållit på, så vi återkommer till Rickard.

0: från och med du med Oskar Lindros. Hej Erika Norberg.
1: Hej.
0: Blev du orolig nu när vi skickade ut Erika på skoljoggen?
1: Nej, jag blev road.
0: Ja.
1: Det lät ju jättekul och nu hörde vi han är omsprungen, han är på väg att springa vilse. Hur ska det gå? Hur ska det gå?
0: Jag ser rubriken framför mig. Sveriges radioreporter springer fel i skoljoggen.
1: Det var underbart när du räknade ner. Klara, färdiga, gå!
0: Stackaren, han visste inte om detta. Det var en kupp på riktigt, ska ni veta. Vi får se hur det går med det. Du är ju den som har koll på nyheterna idag.
1: Ja, nu tänker jag hålla i spakarna fram till klockan 17:30 ikväll.
0: Det känns tryggt och bra. Du, polisen bekräftar att de nu har en misstänkt efter skolhotet mot Valhallaskolan i Oskarshamn.
1: Ja, skolan håller stängt idag efter att man fått kännedom om de här misstankarna igår. Mer om vilken koppling den här misstänkta personen har till skolan vill polisen inte säga just nu, men vi ska snart få en intervju med dem. Magnus Sjöstedt är bildningschef i Oskarshamn. Han berättar vad det var som gjorde att de stängde.
2: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal på skolan.
0: Mm. Och så politik då, lokalsådan, kommunpolitik. Miljöpartiet kommer nämligen in i den styrande majoriteten i Borgholms kommun.
1: Ja, det avslöjades nu på morgonen på en presskonferens i Borgholm. MP, Miljöpartiet, ersätter därmed Vänsterpartiet i den rödgröna alliansen med Socialdemokraterna och Centerpartiet i Borgholm. Och det här nya samarbetet får 19 av 35 mandat i kommunfullmäktige.
0: Ska vi tjuvlyssna på Rickard? Han vet inte om det här.
1: Ja.
0: Jag lägger upp micken, får vi se om han springer
1: eller går. Eller vad säger du om det?
0: Ja, han vet inte om detta.
1: Han
0: springer. Är det verkligen hans steg? Låter som ett litet barn med så lätta steg.
1: Har han lyssnat på oss, Maria?
0: Tror det. Ja, vi ska kolla läget med Rickard Lindgren som under kuppartade förhållanden springer skoljoggen i Kalmar idag.

0: Waste My Time. Sprillans, sprillans ny musik med Benjamin Ingrosso. Riktigt bra låt att löpa till. Jag kände liksom takten i steget där. Rickard Lindgren, våra reporter, springer skoljoggen. Lågstadiet är klara, vad jag har förstått. Hur går det?
1: Rickard Lindgren är inte klar, kan jag säga.
0: Nej.
1: Nej, han har en bit kvar faktiskt.
0: Intryck så här långt, sträckningen, utmaningarna i skoljoggen var...
1: Jag tycker banan är fantastisk, väderförhållandena också. Lite blåsigt såklart här precis nere vid vattnet. Men vädret är perfekt för den här typen av aktivitet.
0: Vi har pratat i 47 sekunder nu och jag hör redan hur flåset tilltar.
1: Ja, det här är jobbigt. Det är lite så att jag skäms faktiskt över att det är samfall.
0: Du stod ju lite raljerande där nämligen innan joggen då och sa här kommer de tillbaka och är ganska trötta eleverna.
1: Ja.
0: Och själv då, efter ett varv?
1: Det fick man för att man var kaxig. Så är det.
0: Men vilken hälsoinsats det gör. Vi vill gärna höra sluttiden. För jag har ju sett när proffsen är igång. När de börjar springa så ställer de klockan. Och sen när de kommer i mål så har de en järnkoll på tiondelar och sånt.
1: Just det skulle jag ha gjort. Det var ju dumt. Jag hoppas att de har det nere vid målgången där sen.
0: God. Ja. Men du, vi väntar en stund till på att du kommer. Du kan ju inte ha långt kvar. Hur lång är...
1: Nej, det har jag inte. Jag har kanske, vad kan det vara, 200 meter.
0: Ja, då så. Då
1: nu börjar jag gå här.
0: Börjar gå. Ja, vi ska höra om hur det var att komma i mål alldeles om några minuter.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Det kändes som att musikproducenten hade lite känsla för att vi skulle utsätta Rickard Lindgren för ett fystest så här mellan 10:30 och 11 i förmiddagen i P4 Kalmar, eftersom han tvingades springa skoljoggen I Will Survive. Ja, hur känns det?
1: Jag kommer absolut survive för Maria. Där! Där gick jag i mål. Åh! Oh. Tackar, tackar, tackar.
0: Rungande applåder. Ja. Va? Du har sprungit skoljoggen. Alltså hur lång...
1: Ja, alltså det var jobbigt.
0: Aha.
1: Men till mitt försvar så har jag har ju den här väskan med mick och grejer.
0: Mm.
1: Jag har svart tjock P4 tjocktröja. Svarta långbyxor.
0: Nej.
1: Vans. Det är inte optimala förhållanden. Nej. Men... Vad gör man inte för P4 Kalmars förmiddagsprogram,
0: ja.
1: Maria?
0: Jag fick upp tre ursäkter. Ursäkter skriver jag. Men du, ändå, fantastiskt bra jobbat. Ja,
1: ja, tack så mycket. Ja. Tack.
0: Jag tycker det är alltså en stor kram till alla fantastiska elever som springer skoljoggen idag. Det är ju fantastiskt att de
1: verkligen
0: tar sig runt.
1: Och
0: ja.
1: Verkligen, och lagom till att jag gick i mål här så kom nästa gäng elever, lite äldre elever, jag gissar att det är mellanstadie, som har börjat värma upp inför att köra skoljoggen.
0: Vill du ta ett varv till med dem eller? Är det så du känner?
1: Här har jag också, jag har sprungit rakt in i en person som vet vad det är för båt. Hej, vad heter du?
2: Niklas,
1: du har tagit reda på vad det är för färja som ligger i sundet.
2: Ja, jag lyckas hitta vad det är för färja. Jag tror det är den i alla fall, det ser ganska lik ut.
1: Vad står det? Vasco da Gama? Säger man så, tror du?
3: Ja, låter väldigt bra.
1: Går det att se var den är ifrån? Vi står och googlar hej i vilt här. Ja, men där kanske står Portugal. Portugal verkar som.
3: Ja. Jag löste för det.
1: Tack så mycket, Niklas. Då har vi löst det. Maria, hörde du? Vi har löst fartygs... frågetecknet.
0: Så snyggt, vi efterlyste ju faktiskt någon som visste någonting om båten, och där fick ju Niklas berätta att kryssningsfartyget som du sa ligger och puttrar i sundet är från Portugal.
1: Jag fick bara en telefon i ansiktet här med rätta svaret.
0: Ja,
1: tack så mycket, Niklas.
0: Du, två flugor i en smäll. Du har sprungit i mål i skoljoggen. Vi vet att kryssningsfartyget kommer från Portugal. Jag tänkte ställa dig en fråga. Du vet, nu är det dags att ta sig till talmannen för att berätta hur redo man är att bilda en regering. Och Andreas Norlén heter han, förlåt, brukar ju alltid bjuda på lite fika. Det har varit kakor, det har varit dammsugare, vet jag. Ett tag så bjöd han partiledarna på egenodlade tomater. Vad tror du står på fikabordet idag?
1: Oj, vilken fråga, Maria. Uh-huh. Ja, men okej, så det är ändå på dammsugarnivån.
0: Ja, det är ett fikabröd, kan jag säga.
1: Ja, okej. Ja, men jag drar till med en massarin då, kanske?
0: Nej, jag käkar

0: liten mazarin idag faktiskt. Men nej, det är en välgräddad sockerkaka.
1: Det är en välgräddad sockerkaka.
0: Ja, den har inte sjunkit ihop.
1: Kul att de
0: lägger
1: till det. Nej, ja. Det var ju skönt.
0: Ja, det var egen reflektion, för den ser väldigt fluffig och fin ut där. Och på bilden sitter också Magdalena Andersson och väntar på att få ta första biten av denna sockerkaka. Så du vet vad som fikas då i Stockholm.
1: Ja. Hon går först alltså, hon skäms inte.
0: Nej, igår, han pratade med Moderaterna redan igår, Ulf Kristersson. Det kanske var sockerkaka då också. Jag vet inte, men nu är det sockerkaka. Ja, nu
1: hoppas det smakar.

0: Habits med Ed Sheeran som har det lite motigt i karriären just nu av olika anledningar. Men det släpper vi, för nu är dags för Erika att ge dig de lokala nyheterna. Klockan är 10:30. Och polisen har en misstänkt efter skolhotet mot Valhalla skolan i Oskarshamn.
1: Ja, Valhalla skolan i Oskarshamn håller stängd idag efter att man fått kännedom om misstankar om ett hot mot skolan under gårdagen. Mer om vilken koppling den misstänkta personen har till skolan vill polisen inte säga just nu, men vi har fått löfte om en intervju. Magnus Sjöstedt är bildningschef i Oskarshamn. Jag låg inte, Magnus.
0: Nej, vi kan ta och flytta på den. Vi kan ta ett telegram så länge om hjärtövervakningen av ett barn som var på väg att födas feltolkades av Västerviks sjukhus.
1: Ja, det var under en utdragen förlossning där mamman fått havandeskapsförgiftning som det syntes på hjärtövervakningen att barnet blivit påverkat. Men det här feltolkades till en början som normalt av personalen. Och efter en stund så upptäcktes det och beslut togs då om ett akut kejsarsnitt. Barnet fick sedan föras till Linköping för intensivvård men har nu hämtat sig helt. Kliniken i Västervik har vidtagit åtgärder för att det här inte ska hända igen enligt Region Kalmar län.
0: Då ska vi lyssna på intervjun om att polisen nu har misstänkt efter skolhotet mot Valhalla skolan i Oskarshamn. Här är Magnus Sjöstedt, bildningschefen i Oskarshamn.
2: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal på skolan.
1: Det har alltså kommit uppgifter från flera olika håll om det här misstänkta planerade dådet mot Valhalla skolan i Oskarshamn, säger Magnus Sjöstedt.
0: Och i höst startar ett nytt samarbete mellan Svenska Barnboksakademin och Regionsamverkan i Sydsveriges litteraturgrupp.
1: Ja, 4 nordiska författare ska få komma till Vimmerby i ett nordiskt residens, som det heter. Det innebär att de får bo på platsen och chans att skapa i en ny miljö och med möjlighet till utbyte. Och de här författarna som har valts ut är en från Norge, en från Sverige, en från Danmark och en från Finland. De kommer att bo på Villa Vimmerby i gårdshuset intill det gamla tryckeriet där Vimmerby tidning en gång huserade. Och där hade Astrid Lindgren sitt första journalistjobb.
0: Oj, det är verkligen en stor och viktig plats. Kan
1: historisk
0: man säga
1: mark.
0: Verkligen.
1: Tack. Vad kan skapas där för böcker och skrifter, undrar man ju.
0: Stora dåd. Jag tror att de här vingslagen av Astrid Lindgrens gärning ligger lite som ett filter över hela den här platsen.
1: Det är det
0: jag.
1: Som är tanken.
0: Ja, tror att det är det. Tack så länge, Erika Norberg, vårt trygga nyhetsankare den här förmiddagen i Pefra Kalmar. Du har en solig dag framför dig, främst under förmiddagen och under eftermiddagen kan en del skurar komma lite här och där. Temperaturen mellan 15 och 18 grader. Förutom Erika är det jag, Maria och Rickard som finns till hands här i Pefra Kalmar den här förmiddagen.

0: I'm gonna be 500 miles med Proclaimers. Inte riktigt så långt som Rickard Lindgren sprang i skoljoggen. Men det tog på krafterna. Nu sitter han och tar igen sig och är strax tillbaka. Men han mår bra, ska jag hälsa. Han är bara lite trött. Hej Arvid Theander.
1: Hallå.
0: Hej, välkommen in, vad roligt.
1: Tack.
0: Rickard har sprungit skoljoggen.
1: Har han?
0: Ja, lite oförberedd gjorde han det.
1: Stackarn. Ja. Han tyckte det kanske det var kul.
0: Nej, det tyckte han inte. Nej, men alltså, han är nog stolt över sig själv nu. Men han hade en massa ursäkter och jag förstår dem, jag köper dem. Det var den här tunga teknikväskan på ryggen. Mm. Det var en väldigt tjock kofta som han hade på sig. Ja, och tydligen vadderade byxor. Eller jag vet inte, någonting, allt var varmt och svettigt.
1: Du Maria, det har ju skett ett litet skifte i Borgholm.
0: Ja, berätta.
1: Ja. Jo, efter 8 år med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet så har nu vänstern bytts ut i kommunen så att det nu är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Och jag har precis snackat med Patrik Svensson som är gruppledare för Vänsterpartiet i Borgholm. Och jag har frågat honom lite grejer om vad han tycker om det här, hur samarbetet har funkat och tjänsterna efteråt. Och jag tänker att vi kan väl lyssna på det efter en låt.
0: Ja, men det här vill man ju höra en kommentar på, för det här är ju jättestort.
1: Ja.
2: Ny dramaserie i SVT.
3: Det är fel på min hjärna.
4: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
2: Diagnoser.
5: Har du läst någonting om ADHD?
6: Det är väl inga fel på Ludde?
7: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
6: Vad är det nu han har gjort?
8: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
6: Det var jag som målade den kuken.
2: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Meghan Trainor med Green Girl. Arvid Theander, en av många som brinner för de här nyordningarna och konstellationerna i kommunpolitiken efter valet i alla våra kommuner. Och det rör ju på sig. Och du tog ju då Borgholm som ett exempel för idag.
1: Ja, nej men det är ju så att efter 8 år av att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet har styrt ihop så har ju nu Vänsterpartiet bytts ut mot Miljöpartiet. Och då tänker man ju efter 8 år, det måste ju skava lite rent liksom så här hos personerna.
0: Ja.
1: Men detta är ju ändå folk som har jobbat tillsammans väldigt länge. Så jag har snackat med Patrik Svensson som är gruppledare för Vänsterpartiet i Borgholm. Så ser jag väl lite vad han tycker om... hur personkemin mellan han och kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Ilko, har hur det har gått?
2: Vi är båda personer som kan bli lite hetsiga ibland och för att vi tycker så mycket om politiken och är passionerade för våra frågor, vilket jag ser som en positiv sak. Så att visst, vi har haft lite hetligare diskussioner, men det tycker jag politiken är till för. Sen skiljs vi åt som vänner ändå.
1: Ja, och jag fick känslan under intervjun att det var en besviken men inte sur Patrik Svensson som gick upp i morse. Vi kommer såklart berätta mer om detta under dagen senare, men jag kan säga också att han har beskrivit samarbetet mellan de här två partierna som lite inofficiellt, där de har fått vara med på mötena och tycka till lite, men inte riktigt haft någon riktig egen röst. Och att Patrik Svensson är taggad på att få jobba i opposition nu.
0: Alltså jag tror det finns många som trivs väldigt bra i oppositionsläget. Om jag ska... Tror inte du det? Visst, det är ju surt att förlora, såklart. Ja. Men att en del har förmågan att vända det här till ett halvfullt glas och säga, men nu jädrans.
1: Ja, nej men jag utan att lägga någon värdering i det kan ju vara liksom skönt att slippa ansvaret av att ha liksom en budget och att vara liksom de som styr.
0: Ja.
1: När man, och sen istället vara i opposition så kan man ju sitta och kritisera. Liksom. Ja. Och du måste ju kännas lite skönt att få bara slänga ur sig lite kritik då och ventilera ut.
0: Ja. Då frågar jag dig, om du var politiker, vilken typ av politiker, när skulle du funka som bäst? I opposition eller i styrande?
1: Ja, definitivt opposition hade jag nu sagt.
0: Ja, jag tror det faktiskt.
1: Jag kan slänga ur mig och säga vad som helst, men jag kan inte tvivla på mig själv om jag skulle vara styrande.
0: Du är det lilla gnisslet, den lilla motvallskillen som bara, nej men jag tycker så här.
1: Jag är en jobbig liten jävel.
0: Men en väldigt god kollega, Arvid. Du, tack för uppdateringen om läget i Borgholm.
1: Ja, mer om detta senare under dagen, i appen och på hemsidan.
0: Toppen.
3: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

0: The Indigo Echoes, alltså Filip Olvenius från Hultsfred med sin One Beat Faster. Nu är dags för Kulturnytt om en statlig utredning om Eurovision. Sam Ryders andra plats i Eurovision 2022 var ett undantag. Nu ska brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Kulturutskottets ordförande Caroline Dinnage ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public service-bolaget BBC till utfrågningar för att ta reda på om, citat, vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger Dinnage till BBC. Vem var för Anthony Bourdain, amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018? Nu kommer Tony, en lång film om hur han kom in i restaurangvärlden. Emma Engström.
1: För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
2: I'm not a cook, I'm a writer.
1: Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs brännskador, knark och iskallt vatten, blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
0: På Emma Engström som ger filmen en trea i betyg.

0: of the World med Miley Cyrus. Hallå Erika.
1: Hej på dig du.
0: Nu är det dags för nyhetsrubrikerna just nu och vi börjar med att hjärtövervakningen under en förlossning feltolkades på Västerviks sjukhus.
2: Ja, och det ledde till att ett barn fick föras till Linköping för intensivvård. Det var under en utdragen förlossning där mamman fått havandeskapsförgiftning som det syntes på hjärtövervakningen att barnet blivit påverkat. Det feltolkades till en början som normalt, men man upptäckte det efter en stund och då togs beslut om akut kejsarsnitt. Barnet har nu hämtat sig helt. Kliniken har vidtagit åtgärder för att det här inte ska hända igen enligt Region Kalmar län.
0: Och polisen har nu en misstänkt efter skolhotet på Valhalla skolan i Oskarshamn.
2: Ja, men vilken koppling den misstänkte har till skolan, det vill polisen inte säga i nuläget. Valhalla skolan håller stängt idag efter att man alltså fattat misstankar om ett planerat skoldåd.
0: Och fler sydliga kärrsnäppor som fötts upp inom ett projekt på Öland har återvänt.
2: Ja, glada nyheter. Mm. Fåglarna de har fötts upp på en uppfödningsstation fritt från rovdjur. Och när de lär sig flyga så släpps de ut i sin naturliga miljö på Ölands strandängar. Och sen lever de helt vilt och övervintrar i Nord- och Nordvästafrika. Och trots att det varit lite motigt i år med en torr vår, det gillar ju inte vadarfåglar. Nej. Så har minst 11 av de märkta fåglarna från Öland återvänt, men det verkliga antalet är troligen ännu högre och det här är ett viktigt resultat i arbetet med att rädda den här akut hotade fågeln, skriver BirdLife och Nordens Ark i ett pressmeddelande.
0: Jag blir så glad över allting som har med naturen att göra och är glada nyheter.
2: Tänk att naturen kan läka även när man lyssnar på radio.
0: Ja,

0: Ja, vilken körsång. Då stämmerna satt som en smäck där. The House Martins med The Caravan of Love. Klockan är 11, dags för Ekot. Nu med Christian Lönner.
1: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
2: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare?
2: Jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff. Och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till. Men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lönner i studion.
0: Det är fredag och du lyssnar på P4 Kalmar med mig Maria och med Rickard. Det är en hel del sol just nu under förmiddagen, men det kan komma skurar lite senare under dagen. Upp till 18 grader kommer du få. Och vindarna, ja, de är sydvästliga med friska vindbyar.

0: Världen kommer snurra ändå. Rickard Lindgren ska alldeles strax fråga ett oppositionsråd, Hanne Lindqvist, Moderaterna i Kalmar, hur tufft livet är som oppositionsråd efter 2 förluster i val 2 gånger i rad. Det ska vi ta alldeles om en stund, men först Arvid, sprillans nya nyheter.
1: Yes, vem som har vunnit årets gyllene pumpan, som är typ ett matpris som föreningen Årets Ölänningar har. I år är det Mysinge kött som tar hem den gyllene pumpan. Tidigare år, 2025, pumpakungen Jonas Nilsson. 2024, kocken och krögaren Björn Hedman. 2023, Kerstin Persson i Arbelunda på Öland, som beskrivs som passionerat kotokig. Men i år...
0: Vad sa du att hon var?
1: Passionerat kotokig, har vi rapporterat om tidigare.
0: Passionerat kotokig. Okej, då gratulerar vi då Mysinge kött som har vunnit årets gyllene pumpan. Och mer om det här kanske... lite senare i Pifra Kalmar.
1: Och det finns ju många andra köttbutiker. Man
0: finns
1: kan ta.
0: Väldigt många andra köttbutiker att välja på. Det ska vi vara klart för oss. Tack så länge, Arvid Theander. Så fort det händer någonting så kommer man in i Pifra Kalmars förmiddagsstudio och berättar det. Efter 2 förluster i de kommunala valen i Kalmar ville till en hel del envishet för att vilja hålla sig kvar. Och det är nog just den känslan som finns hos Hanne Lindqvist, Moderaterna. Hon sitter nu som moderat oppositionsråd, Rickard.
2: Jag frågar mig en gång här, Hanne Lindqvist, hur är läget?
3: Ja, men det är bra. Lite trött, men glad och positiv.
2: Jag klev rakt in i vad som kändes som en liten städfredag här. Det var full rulle där ute i första rummet man kom in hos er. Är det städning efter valvakan kanske?
3: Det stämmer bra. Valvakan var ju inte här, men det är städning efter valet. Så att vi ska vara redo att ta nästa steg på måndag.
2: 2 förluster nu får vi väl ändå kalla det. Hur tufft känns det som oppositionsråd?
3: Ja, men man kan säga att Moderaterna gör sitt bästa val sedan 98. Vi gick fram jättemycket förra valet. Vi går fortsatt fram. Så det måste vi vara jättenöjda med. Och jag är så stolt över vårt lag och det vi har åstadkommit. Och på det sättet vi har växt som parti den här mandatperioden. Men det är klart att vi tycker att majoriteten har suttit för länge. Och att det inte är bra för Kalmar. Men vi kommer vara redo till nästa val. Det kan du lita på.
2: Johan Persson har ju suttit som ordförande i kommunalrådet sedan 2006, om jag inte missminner mig. Socialdemokraterna har ju varit största partiet här i Kalmar i många, många, många, många år. Känns det hopplöst att tro på dem?
3: Nej, inte alls faktiskt. Vi märker ett ökat stöd hela tiden. Vi märker jättemånga som tycker att de har suttit för länge. Och vi är verkligen redo för det. Jag menar, Kalmar är ju den 33:e största kommunen. Vi är på plats 150 skattetryck och satsar nästan minst på skolan. Det finns en sån enorm förbättringspotential, även om kommunen i sig är helt fantastisk.
2: Vad är det som får dig personligen då att sitta kvar och fortsätta kämpa?
3: Ja, men det är att jag känner att vi har ännu mer att ge. Det är ju ett maraton och inte ett sprint, utan vi har ju växt som moderat förening. Vi är nu 70 engagerade. Vi jobbar i olika utskott med olika frågor för att verkligen kunna få fram de här bra politiska förslagen. Och det arbetet kommer fortsätta fram till nästa val. Och nu kan vi liksom finslipa, jobba med ständiga förbättringar, göra det ännu lite bättre. Och det är vi är supertaggade för det helt enkelt.
2: Liberalerna kom ju inte in i detta val. Kvar är ert samarbete med KD. Hur känns det samarbetet inför nästa period här nu?
3: Ja, men samarbetet med Kristdemokraterna känns jättebra. Det har vi haft länge. Jättetråkigt för Liberalerna och för oss naturligtvis att de inte är kvar. Men vi ska formera oss nu inför hur vi ska bedriva opposition. Och när vi har landat i det så får vi väl se hur det kommer gå till.
2: Vad tror du blir de största utmaningarna av de kommande 4 åren?
3: Ja, men Kalmar har ett stort problem med skolan, med sjunkande skolresultat. Vi ser att behörigheten till gymnasiet bland flickor minskar. 20% är inte behöriga till gymnasiet. 25% av pojkarna i årskurs 3 klarar inte nationella prov i svenska. Norrliden är nu klassat som ett utanförskapsområde på grund av sjunkande skolresultat och låg anknytning till arbetsmarknaden. Det hjälper liksom inte att bygga bryggor och fancy grejer, utan det här är utmaningar som kommunen verkligen måste ta tag i.
2: Avslutningsvis här då, Hanna Lindqvist, fredag idag. Får ni lite ledigt nu till helgen eller är det bara börja jobba med en gång som gäller?
3: Det här blir min första lediga helg på 1,5 månad och det ser jag verkligen fram emot. Om inte någonting oväntat händer naturligtvis, men sen är det nya tag på måndag. Vi kommer att stå där om 4 år och verkligen gå för att ta över ledarskapet i Kalmar kommun.
2: Hanne Lindqvist, Moderaterna här i Kalmar. Du, tack för att jag fick komma och störa dig i P4 Kalmar. Ni får fortsätta med städningen där ute.
3: Ja, men tusen tack. Ha en fin dag.

0: Händerna mot himlen med Petra Marklund. Klockan är 11:15 den här fredagen i september. Erika, polisen har nu en misstänkt efter skolhotet mot Valhalla skolan i Oskarshamn.
1: Ja, det finns en misstänkt person, men ingen är gripen och polisen vill inte säga vad den här personen har för koppling till skolan i nuläget. Valhalla skolan i Oskarshamn håller stängt idag efter att man fått signaler från både elever, personal och polis om ett planerat skoldåd.
0: Fler sydliga kärrsnäppor som fötts upp inom ett projekt på Öland har nu återvänt.
1: Ja, fåglarna de har fötts upp på en uppfödningsstation på Öland i ro från rovdjur. De har släppts ut i sin naturliga miljö sen på Ölands strandängar och sen levt helt vilda och övervintrat i nordvästafrika. Och trots att det var lite motigt i år med en torr vår så har de här vadarfåglarna då som de är återvänt och minst 11 av de märkta fåglarna är tillbaka. Men det verkliga antalet tror man är högre. Det här skriver BirdLife och Nordens Ark i ett pressmeddelande. Det här är en akut hotad fågelart.
0: Så till en ganska så allvarlig faktiskt trafikincident. Rockbandet Smash Into Pieces krockade med en stor älgtjur idag på morgonen.
1: Ja, Smash Into Pieces var på väg från sin hemstad Örebro till Malmö i morse för att spela in en musikvideo. Och i närheten av Skänninge i Östergötland, där var olyckan framme. Gitarristen Per Bergqvist hann skrika till. Det här skriver Expressen. Och någon sekund senare säger han så tittar han upp mot... Nej, det är sångaren Chris Adam Hedman Sörby som säger att någon sekund senare tittar jag upp mot Per i passagerarsätet och tror under en kort stund faktiskt att han är död. Det var Chris som körde bilen och han tycker att det var en fruktansvärt otäck upplevelse. Flera av Smash Into Pieces medlemmar fick söka vård.
0: Mm.
1: Men
0: det gick bra.
1: Ja, det gjorde det och de planerar tydligen ändå att åka till Tyskland där de har en spelning imorgon.
0: Kan tänka mig att de får stanna för att reparera bilen något på vägen.
1: Du tänker på bilen också, Maria.
0: Ja, nej, men det var det min första tanke.
1: Smash into pieces.

0: Every Little Thing med Caroline Carter. Höst, ny start. Du kanske har bestämt dig för att börja röra lite mer på dig. Och då tycker jag nog ändå att den stora inspirationskällan för mig nu för bara en timme sedan, det var ju Rickard Lindgren, min reporter, som sprang på eget bevåg med lite pepp av mig, skoljoggen i Kalmarsundsparken. Hallå!
1: Två tankar direkt här då, Maria. Uh-huh. Ett, det är nog första gången någon har sagt att jag är en inspirations-

0: så det var väldigt fint. Men jag vill slänga in en rättelse här. På eget bevåg vet jag inte riktigt om jag håller med om.
1: Nej, det var väl ett tvång från mig. Det är så lätt att sitta och vara kax i studion. Och jag vet själv när man är ute där som reporter och så får programledaren något infall, du vet. Ja, men det där är ju kul, Maria. Testa det. Och man tänker, ja, men så gör man det ändå. Eller hur?
0: Ja, men det är klart. Mm. Marias ord är ju min lag. Alltså, så är det ju. Men ja, jag vill inte kalla det eget bevåg, utan det var mycket på grund av ditt fel, helt enkelt.
1: Mitt fel. Du, hur lång var sträckan?
0: Den var ju drygt 1 kilometer. Mm.
1: Jag undrar om det är bra att börja liksom, om jag skulle börja jogga, om det är en lagom sträcka att börja jogga på, eller 500 meter eller vad tror du? Jag har aldrig sprungit i mitt liv så joggat liksom.
0: Ja, men det är väl här man ska kasta in flosklen då, att det viktigaste är ju att komma igång och kanske inte hur lång sträckan är, men visst, 1 kilometer är ju, jag menar, jag tog mig ju runt, visst, jag gick några gånger och sådär. Mm. Man behöver ju inte börja jogga med teknikväska och sådär första gången man gör det. Så visst, 1 kilometer kanske är en lagom längd att satsa på i början om man vill komma igång.
1: Jag har ungefär 1,5 kilometer till min brevlåda. Om man skulle liksom se hur långt på den sträckan jag orkar springa för att hämta reklambladet som antagligen ligger i brevlådan. Kanske man ska ta som en utmaning.
0: Det är en kanonutmaning, för du har också ett tydligt mål. Nu ska jag ner och hämta posten.
1: Ja, den tar jag. Jag ska testa det här. Om det känns för det i helgen så ska jag testa det.
0: Vi kan också efterlysa lite tips från lyssnarna här, Maria. Hur gör man om man... Vad har ni för tips om man vill komma igång och till exempel motionera eller springa eller sådär? Hör av er. Oh. Vart hör de av sig, Maria? Hur?
1: Jag tycker faktiskt att man då ringer till telefonsvararen 0480 45 80 80. Det är ett sms-nummer, tror det eller ej. 0480 45 80 80. Jag är absolut inte joggingpersonen. Jag tycker inte om att springa överhuvudtaget. Jag har cyklat hellre. Men vad skulle få mig att lyckas att springa och hämta posten 1,5 kilometer längre bort? 0480 45 80 80. Du ser, nu blev du ju min inspirationskälla, Rickard. Vad var det jag sa?
0: Perfekt, ja, den bjuder jag på.
2: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

Bruno Mars med I Just Might. Ja, du hörde ju Rickard prata med oppositionsrådet Moderaterna Hanne Lindqvist om det här läget att 2 år i rad förlora valet men ändå vilja sitta kvar och delta i politiken i Kalmar. Jag ska prata med den så kallade, ja kan man säga, vinnaren istället då, Johan Persson efter halv tolv nyheterna. Han har ju ett annat läge 4 år framöver.

0: Regnblöta skor med Miriam Bryant. Klockan är 11:30. Det betyder att Erika ska ge dig våra lokala nyhetsrubriker här och nu. Efter 8 år av ett rödgrönt styre i Borgholms kommun där Socialdemokraterna styrt med Centern och Vänsterpartiet byts nu Vänstern ut mot Miljöpartiet.
1: Ja, Patrik Svensson som är gruppledare för Vänsterpartiet i Borgholm, han pekar på olika åsikter om kommunens ekonomi som en orsak till att samarbetet inte höll.
2: Deras huvudfokus har ofta varit en fungerande budget, vilket är väldigt viktigt. Utan en fungerande budget så har man inte mycket spelplan. Men sen så vill vi ta det ett steg till. Och att en fungerande budget är inget mål i sig. Det är ett medel för att nå målen. Och ibland har de där målen varit lite oklara, tycker vi inom kommunen. Vad är det egentligen vi sparar pengar till?
1: Men Patrik Svensson, Vänsterpartiet i Borgholm, han säger att han nu istället är taggad på att jobba i opposition.
0: Polisen bekräftar nu att man har en misstänkt efter skolhotet mot Valhalla skolan i Oskarshamn.
1: Ja, skolan håller ju stängd idag efter att man fått kännedom om de här misstankarna igår. Det ska både komma uppgifter från personal och elever och också vårdnadshavare som har gjort att man har fattat det här beslutet. Mer om vilken koppling den misstänkta har till skolan, det vill polisen inte säga just nu.
0: För att hindra att vattnet på södra Öland från att rinna ut i Östersjön nu har Mörbylånga kommun lagt igen diken.
1: Ja, det har man gjort. Man har fyllt igen diken och istället skapat våtmarker i ett projekt som är finansierat av Länsstyrelsen. Och det här hade som syfte att skapa nya odlingsmarker. De här dikerna alltså hade som syfte att skapa odlingsmarker i många fall redan för mer än 100 år sedan. Det berättar Mikael Ingård som är projektledare inom vattenförvaltning i kommunen.
3: Min känsla och alla lantbrukare träffar är att det har blivit torrare. Liksom att det problemet man hade då var för mycket vatten. Och nu är det tvärtom. För lite vatten.
0: Mm. Mer om det här kan du ju lyssna på i våran app. Vad lyssnar du på i Sveriges Radio-appen, Erika?
1: Lundströms bokradio i P1.
0: Ja, den är bra. Mm. Den är riktigt bra.
1: Och söndagsintervju med Martin Wiklin.
0: Ja?
1: Mm. Okay. De lyssnar på när jag är i trädgården och jobbar, när jag är ute och springer.
0: Mm. Mm. Jag är lite fast i Landskampen och Spanarna. Det är ju mina favoritpoddar.
1: Ja, Spanarna. Det ja. Har man matat.
0: Mm. Och USA-podden, men den hänger alltid med mig. Det finns så mycket att lyssna på i Sveriges Radio-appen. Tack så länge, Erika.
1: Tack.
0: Det här är Förmiddagen i P4 Kalmar med Maria, Erika och med Rickard. Fortsätt gärna lyssna. Vi har också trafik, såklart. Och idag är det Torben Nilsson som har koll på vägarna.
4: Fortsatt lugnt läge på vägarna liksom i tågtrafiken. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.

0: räddning när man...
1: Never gonna give you up, Rick Astley. Ja, om du undrar vem det är som hörs här, så är det ju faktiskt Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Johan Persson som tar på sig hörlurarna. Hej och välkommen hit.
0: Hej, hej.
1: Tänkte prata lite om reflektioner efter valresultatet här. Mm. Det är ju så att ni har väl ett närmast triumfartat val bakom er nu i Kalmar kommunval. Känns det så?
0: Det gick bra. Och jag har varit i Stockholm nu ett par dagar och träffat kollegor runt om i landet. Och när man tittar på vårt valresultat i Kalmar, så är det klart att jag är väldigt glad över det.
1: Mm. Du kan dra upp mycket lite närmare munnen bara så att vi hör din ljuva stämma. Men kan man säga att ni har ju fått lite, förlåt uttrycket, men lite av en räkmacka nu med tanke på styrkan i valresultatet i Kalmar kommun?
0: Nej, men nu, vi fick ett bra valresultat. Nu ska länsstyrelsen också räkna igenom. Vi har bedrivit en valrörelse, tycker jag, med en intensitet som inte jag varit med om tidigare. Vi har knackat väldigt mycket samtal vid dörrar, närmare oss 11 000 och därutöver massa av andra samtal. Vi har haft väldigt många nya medlemmar, vi har haft många nya kandidater på våra valsedlar. Och sen har vi försökt att köra en kampanj som har varit mycket med glimten i ögat, men bara om egen politik.
1: Ja, för inför årets valrörelse så tog du ett beslut att köra en positiv valkampanj. Berätta, vad är det för någonting?
0: Ja, jag försökte sätta begreppet positiv campaigning. Nej, men att vi har gott självförtroende i Kalmar. Vi har fått mycket gjort och vi har ett bra valprogram. Så då borde vi ha självförtroende nog att bara prata om egna frågor och egen politik. Och det har vi gjort. Vi har producerat över 100 filmer. Vi har tagit fram väldigt många foldrar och broschyrer till hushållen. Det har bara handlat om egen politik. Och sen har vi försökt också producera filmer med där jag alltid från hoppa hage till kör traktor, klappa kor, lite med glimten i ögat. Men då har fokuset också bara varit på egen politik, och det där har fått en enorm spridning faktiskt.
1: Ja, vad har du fått för reaktioner? För du har alltså inte typ klankat ner på dina politiska motståndare, utan bara fokuserat på det positiva och era frågor.
0: Ja.
1: Vad har du fått för reaktioner på det?
0: Nej, men det har ju uppskattats, och jag har märkt det också i samtal att folk har reflekterat över det där, att vi verkar ha väldigt roligt i vårt parti när vi kör valkampanjen, men också att man har noterat att vi pratar bara egen politik.
1: Varför har ni jobbat så hårt i denna valrörelse?
0: Dels därför att vi har många nya medlemmar. Vi har inte varit så här många medlemmar på årtionden i Kalmar. Vi hade ju också så många kandidater att vi var tvungna att köra två valsedlar så att alla skulle få plats. Och det är klart att får man in mycket nya människor och nya medlemmar, så skapar det ju också ett engagemang och en glädje i valkampanjen. Och sen tror jag också det här med just den positiva touchen i kampanjandet, att det gör ju att vi är lite gladare än om man håller på och gnäller.
1: Är det en egen känsla du har kanske där då, att folk säger att man bara gnäller på varandra, bara gnäller, man tittar bara bakåt? För det har jag hört folk säga som försöker hänga med i valrörelsen, att politiker väldigt lätt hamnar i det diket. Är det lite det du har haft med den här positiva kampanjen då, eller?
0: Ja, jag tror att vi har stuckit ut en del där.
1: Ja. Har det ändrat förhållandet till oppositionen också, tror du?
0: Nej, men det är väl klart att vi har ju haft debatter, men inte så många. Men det har ju förekommit debatter under valrörelsen. Det är klart att man ska ha debatter, och där syns ju också olikheterna. Men vi har varit noga med att inte att kampanja för vår egen politik, och det har uppskattats av Kalmarborna.
1: Mm.
0: Men nu är valet över.
1: Ja.
0: Och då upphör ju valkampanjen. Då företräder vi alla, inte bara de som har röstat på oss. Utan nu är det Kalmars bästa som gäller.
1: Men det är kanske svårt för många att förstå, för att på kommunal nivå här i Kalmar går det ju som tåget för Socialdemokraterna, medan det var väl ett väldigt tråkigt valresultat för ert parti på Riks. Kan du förklara varför det kan skilja så mycket med de olika valen med samma parti?
0: Ja, det var ju en väldigt märklig valrörelse som handlade mer om opinionsmätningar än om vilka sakfrågor partierna drev. Det var också en valrörelse där det skedde oerhört stora svängningar bara på ett par veckor som inte jag varit med om tidigare. Och det får väl valforskarna fundera över vad det var som skedde där. Men i den kontexten så åkte mitt parti ner ett par procent. Och det beklagar jag naturligtvis, men nu är valet över och nu gäller det att ta ansvar för valresultatet som man har fått. Och det måste man ju göra även på nationell nivå.
1: Nu blickar vi framåt, Johan. Mm. Jag tycker vi gör det. För på riksplan kan det ju bli så att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet ska försöka då att hitta ett samarbete på något sätt. Och det har ju ni lyckats med i Kalmar. Har du något tips till dina rikskollegor? Har du pratat om det nu uppe i Stockholm? Hur man kan få det här att funka liksom? För Centern och Vänsterpartiet drar ju inte alltid jämnt och där står ni i mitten.
0: Ja, men det har ju varit de sista 10 åren i Sverige har ju varit väldigt mycket röda linjer på nationell nivå. Och jag tror ju att man måste, nu när väljarna har sagt sitt så måste man ta ansvar för det. Så det jag önskar av den kommande veckan, det är ju mer av radiotystnad. Mm. Mindre utspel, mindre kommentarer och att man istället faktiskt nu tar en helg efter en lång valrörelse, sover lite och sen så börjar man att prata om innehåll och försöker komma framåt och stänger in sig och att man inte kanske babblar så mycket i media.
1: Slutligen, tror du att Magdalena har lyssnat på dig och din positiva valkampanj? För det här sticker ju ut lite sättet att ha en valrörelse som du har kört kommunalt. Tror hon har fått lite input från dig uppåt i Stockholm nu då?
0: Det vet jag inte, men jag pratar ju lite med henne då och då. Men de har ju naturligtvis gjort en så god valrörelse som de har förmått. Och jag vet att hon har jobbat oerhört mycket och varit ute på kampanjer, så jag kan tänka mig att hon också är trött. Mm. Nu börjar ju det arbetet, men jag önskar henne en helg av lite vila tillsammans med de andra partiledarna, för alla har ju jobbat och slitit stenhårt i en val, så det är verkligen dygnet runt.
1: Och det har ju du också. Är du ledig i helgen, Johan Persson?
0: Jajamensan.
1: Njut!
0: Ja.

0: Gravity är här med Klara Hammarström. Ja, men jag är lite inne på det här att kanske orka dra igång någon form av löpträning, även om det är nog bland det värsta jag kan tänka mig just nu. Rickard har ju sprungit skoljoggen, min reporter, med den äran. Det var väl typ en kilometer, och för mig, alltså trodde det inte, men det är faktiskt en stor tröskel för mig att börja springa. Du får väldigt gärna peppa lite om du vill på sms om du gör det på 0480 45 80 80, 0480 45 80 80. Jag har typ 1,7 kilometer till min brevlåda. Hur ska jag ta mig dit om jag inte orkar springa hela vägen? Hur ska jag liksom fördela då att gå och springa för att komma igång? Hjälp mig gärna. 0480 45 80 80.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!

0: Closer med Frida Amundsen. Nu är dags för en uppdatering här vad gäller de lokala nyheterna och Erika som kommer ge dig dem. Först om en man i 25-årsåldern som döms för sexuellt ofredande efter att ha bett en kvinnlig massör i Kalmar massera hans könsorgan.
1: Ja, det var i november förra året som den här mannen kom in till massagesalongen. Han la sig på rygg på britsen där, fast massören bett honom ligga på mage. Och när de frågade vad han ville ha för massage så sa han tyst, könsorganet. Och så frågade hon om igen och han sa samma sak flera gånger. Kvinnan blev både chockad och rädd. Hon ringde efter hjälp, sin pojkvän tror jag det var. Mannen, han tog sina kläder och tillhörigheter och sprang ut från salongen i bara kalsongerna. Det var vinter utanför. Den här mannen som hör hemma i Oskarshamn, han har nekat till brott men döms nu till dagsböter.
0: Mysinge kött och Ölands kvalitetsprodukter AB på Öland får tillsammans då Gyllene Pumpan 2026.
1: Ja, det här handlar ju om skördefestens prestigefyllda kulinariska pris. Mysinge kött och Ölands kvalitetsprodukter är enligt motiveringen från skördefestens jury att det handlar om två lantbruksföretag då som har slagits ihop om en gemensam satsning på en lokalt förankrad och miljöriktig köttproduktion. Och att de också då har en stor närhet till kunderna mitt i världsarvet i södra Ölands odlingslandskap som de då bidrar till att behålla öppet.
0: Mm. Jag odlar pumpor hemma just nu på min kompost. De växer så det knakar och jag testar att odla butternut-pumpan.
1: Ah!
0: Är den god?
1: Ja, den är ju liksom lite matigare tycker jag det känns som. Lite köttigare.
0: Intressant. Mm. Jag får ganska många nämligen.
1: Mm. Gud.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

Vanessa Paradis här med Be My Baby. Jag efterlyste ju lite pepp för att börja komma igång och springa, vilket är ett stort motstånd hos mig. Men varför inte? Rickard sprang ju skoljoggen här tidigare i programmet. Varför skulle inte jag då kunna börja röra på mig? Jag har fått ett litet tips från Eleanor här. Ja, men lite inspiration, skriver hon på sms, att då kan man börja dansa i en sportdansklubb för bugg och foxtrot med mera. I Kalmar län finns Snesteg, Oskarshamn, Spinnrockarna, Kalmar eller Dansvett i Västervik. Och det här är ju en lysande idé, Eleanor, att dansa sig i form. Då går ju liksom löpningen som en dans, kan jag tänka mig. Tack!

0: Viva l'amour med Medina här i P4 Kalmar med Maria, Erika och med Rickard. Och nu också med Ekot. Klockan är 12. Här är Christian Lönner.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lönner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer att samtala med sex partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de två partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén att ha pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Si Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman, därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen två verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra tidigpartier, mindre partier utanför riksdagen, och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
7: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
8: Samarbetet med de andra tidiga partierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
7: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande.
1: Reporter Pontus Mattsson. Nu till Gaza, där tiotusentals människor lever i skadade hus som riskerar att rasa. När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
3: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud det small till. Och sen, plötsligt inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren, medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahlers i Beirut.
1: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
10: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
9: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
1: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Ja, men hej på dig och mitt uppe i lunchen eller vad du än gör så lyssnar du på P4 Kalmar. Vi tackar dig såklart för det, både jag, Maria och Rickard. Vi ska prata med Martina Arman Sundén om en stund här. Hon ska kliva in i finrummet i Stockholm så småningom. Vi ska se vad hon tycker om det. Men jag ska också se om jag har med mig Rickard. Hallå?
11: Hallå?
0: Du var inte med där.
11: Nej, jag slumrade till här i Torsås.
0: Lite ditt jobb tycker jag att vara med när du är reporter. Ja, men
11: ja kan... jag ska skärpa mig.
0: Ja. Du, vad gör du i Torsås?
11: Jag ska ju om en liten stund prata med Ann Mileson på Kulturskolan här. Mm. I Torsås. Det verkar gå bra där. Det är högt tryck. Jag tänkte ta reda på varför.
0: Alltså jag var på Kulturskolan i Nybro för några veckor sedan och det är världens bästa uppfinning, Kulturskolan alltså. Det var så mycket elever som sprang där och testade instrument, det var lite där ett öppet hus. Ja, det var fantastiskt kul. Trumgänget var fantastiskt bra kan jag säga.
11: Ja, vi får se. Jag kanske drar ett riff eller två.
0: Varför inte? Rickard, hör vi mer om det efter halv ett.

0: Green Green Grass med George Ezra. I somras var det väldigt många som såg henne på Krusenstjärnska teatern i Kalmar tillsammans med bland annat Robert Gustafsson såklart. Och jag spelade dem för fulla och utsålda hus på Intiman, samma fars som hon spelade på Krusen förra året, nämligen Oss swingers emellan. Varmt välkommen hit Martina Arman Sundén, skådespelerska från Kalmar.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Men wow! Va?
1: Ja.
0: Du har redan kört den här föreställningen i Stockholm på Intiman.
1: Ja, men precis. Vi hade premiär för typ 2 veckor, 1,5 vecka sedan. 2 veckor sedan hade vi premiär. Så vi har spelat liksom en helg redan. Men nu är vi lediga för att de håller på att repa upp Emilie Lönneberga som har premiär imorgon.
0: Jaha.
1: Mm. Så, det är där.
0: Så ni liksom mixar? Ja. Ena dagen de, Emil och andra?
1: De kommer att spela söndagar, sen spelar vi de andra dagarna.
0: Okej. Ja. Du har varit med om väldigt många premiär på Krusen, såklart.
1: Eller 4 skulle jag säga.
0: Ja, men det är många.
1: Ja, det är okej. Ja.
0: Ja, du är ändå van vid det. Men att ha en premiär med en föreställning som du kan, men inomhus, på en annan scen, i Stockholm. Alltså,
1: det var ju lite annorlunda. Alltså, det är också konstigt att repa upp en föreställning som man ändå kan så pass. Den sitter ju ändå någonstans i ryggraden. Muskelminnet sitter ju där. Mm. Helt plötsligt så ändrar man att man går inte till vänster, man går till höger istället. Och det var lite svårt att hitta dem. Sådär, för att, men det är också så att det blir en annorlunda föreställning på det sättet att utomhus på en utomhusteater, där kan uttrycket vara ganska stort. Mm. I och med det är måsar och flygplan och bilar och regn. Men när man då lyfter in det inomhus så blir man så här, blir vi otäcka nu? Alltså det blir så, man blir så stor. Det blir så stort.
0: Den här ganska så varma och påträngande eftermiddagssolen.
1: Ja, den är väldigt skön att slippa, för den är inte lika intensiv inomhus.
0: Jag förstår det. Men du, är det ett lyft att göra samma föreställning på en annan scen? Alltså vad ger det dig som skådespelerska?
1: Jättekul. Alltså jag tycker att det här är roligt. Det är kul att dels för att det är ett härligt gäng. Vi nästan hela gänget som vi var från förra året då. Men alltså ett härligt gäng. Det är kul att få lyfta upp någonting som man vet var så pass bra. Som alla tror på, som alla tycker är, det här är kul. Mm. Så det är jätteroligt att få göra det igen. Och lite annorlunda, för det blir ändå som någon slags ny föreställning. Mm. Scenografin är lite modifierad. Alltså, den är inte lika bred scenen som nere på Krusenstjärnska. Så att den är lite så, men det är lite sådana saker att lära sig.
0: Ändå en slags nystart där.
1: Ja, men verkligen. Man får en nytändning också.
0: Nu sitter ju alla jätteledsna eller oroliga. Men gud, ska vi bli av med Martina i Kalmar nu då? Ska du bosätta dig i Stockholm och bli liksom fast på scenerna där?
1: Jag
0: eller?
1: Kommer absolut inte svika Kalmar. Vad tror du?
0: Jag var tvungen att ställa frågan.
1: Nej, det kommer jag absolut inte göra.
0: Men är det här är såklart ett lyft i din karriär, att komma upp i Stockholm och...
1: Superkul att få spela på en av de här klassiska liksom komediscenerna, farsscenerna. Intiman är ju liksom, det är ju en klassisk scen. Så det känns jättekul att få chansen att få komma upp och göra Stockholm och få spela fars på liksom på sån scen.
0: Alltså jag vet ju inte hur det funkar, men kan det sitta så här talangscout-republiken ibland så här från andra produktionsscenen? Martina, skulle vi kanske fråga om ett förlängt kontrakt för vår del?
1: Ja, ingen aning, men det kanske det gör. Jo, det är klart.
0: Vad skulle du säga om du fick ett erbjudande att fortsätta i Stockholm i någon annan föreställning?
1: Det är klart att skulle det funka i kalender och i livet, så självklart. Det är klart att det skulle vara superkul. Ja. Alltså det är också grejen som att vara frilans. Är man frilansande skådis, då är det ju också så att då får man ju ha Sverige eller världen som arbetsplats. Det är väl det. Det är ju också en del av grejen liksom.
0: Ja. Du, publik. Mm. Jag menar på Krusen där kan folk sitta i regnponchos eller svettas i t-shirts, men det är ändå, man sitter i en trädgård, det är vissa förutsättningar även för publiken. Mm. Och nu är det liksom inne i en salong. Är det skillnad?
1: Ja, det är det ju. Säkert. Eller det är det ju. Det är klart att det är skillnad på att vara utomhus och inomhus. För alla inblandade. Mm.
0: Ja.
1: Så är det ju. Det är också konstigt att man inte ser. För i Krupor och Krusenstjärnska så har du ju liksom... Du ser ju alltid publiken. Det blir ju aldrig så pass mörkt eftersom att det är under sommartid. Liksom. Så att du ser ju. Och här är det ju becksvart. Liksom.
0: Kan du sakna det lite?
1: Ja, men de tar inte ut varandra. Mm. De är fantastiska var och en på sitt sätt.
0: Du... Och Swingers emellan då, som du är med i, en fars du har kört förut här i Kalmar, nu i Stockholm på Intiman. hela hösten eller?
1: Ja, vi spelar fram till den 24 oktober. Sen så tar jag mig an nästa projekt med Hull och Hår.
0: Ja, vad händer sen då?
1: Ja, men sen blir det premiär i februari på Söderport här i Kalmar. Mm. Där jag och humorkollektivet ska sätta upp Kalmars historia på en timme. Det är ju ett uppdrag som är fullkomligt omöjligt. Och det är därför vi tycker att vi ska göra det.
0: Där önskar jag dig stort lycka till, kan jag säga, på riktigt. Ja. Men vad tar du med dig från Kalmar och Krusenstjärnska scenen upp till en timman?
1: Jag tror att fars... Jag tycker älskar att spela fars. Det spelar mer roll vart du spelar farsen. Jag tycker fars är ett väldigt roligt sätt att jobba. Jag tycker det är en rolig form att jobba i. Jag gillar den musiken som uppstår i fars. Men det är klart att alltså vad jag tar med mig från... Alltså med själva... Det är svårt. Det är svårt alltså,
0: dialekten eller...
1: Nej, faktiskt inte. Eller ju lite. Men alltså, Lotta då som jag spelar, hon är ju en ganska så här försynt och lite rädd kvinna. Mm. Eller inte rädd, men försynt. Och jag har väl ingen dialekt på henne, tror jag.
0: Nej.
1: Från början tror jag hon var lite mer småländsk, alltså när vi körde. Men hon blev liksom mer och mer neutral i sin röst, liksom på något sätt. Så att jag jobbar faktiskt inte så mycket med... Det är så mycket andra dialekter i den här föreställningen. Så jag känner att
0: det kan bli rörigt.
1: Ja.
0: Men tar du med dig någonting från intiman till dina kommande föreställningar i Kalmar då?
1: Alltså, det är svårt att ta med sig någonting från en scen. Sådär.
0: Eller en känsla, men det är en erfarenhet. Känsla.
1: Ja, det är klart att det är en erfarenhet. Alla jobb man gör blir ju en erfarenhet rikare som gör att man... Och man tar alltid med sig någon liten pusselbit till nästa produktion, kanske. Eller sådär, och lyfter fram i kommande produktioner.
0: Du, det där Kalmar på en timme var det, va?
1: Ja, precis.
0: Det känner jag att du vill prata ut om, du och jag, så småningom. Jag menar, vilka århundraden behöver du liksom bara raska över lite snabbt där?
1: Ja.
0: Alltså, hur får ni ihop det? Men det tar vi då.
1: Ja,
0: njut av föreställningarna i Stockholm, Martina Arban Sundén.
1: Tack, det ska jag göra.

weather girl. Uh-huh. And have we got

0: It's Raining Men med The Weather Girls. Kaj-duon, alltså Jakob Norrgård och Axel Åman i Kaj, ska vara med i På spåret. Och de börjar känna av lite det här med nerverna. De är lite rädda för att de inte kan svara på frågor om Finland till exempel. Det vill de verkligen inte vara med om. Tänk vilken krasch det skulle bli om vi missade på Finland. Nu blir jag rädd på riktigt, säger Axel Åman, och känner väl hur nerverna tilltar inför insatsen i På spåret. De kommer ju från Vörå i Finland, och som finlandssvenskar har de varit självklart för dem att titta väldigt mycket på svensk tv. Så de vet ju lite, de här två grabbarna, vad de ger sig in på när de ska vara med i På spåret. De har filat lite på ett moment, närmast vinner, när man ska sätta ut en liten pin på en karta. Men ja, vi får se hur det går. De är mest rädda för att de ska dra på fel poängnivå i de här olika frågorna. Ja, det ska bli spännande att se hur våra finlandssvenskar i Kaj-duon klarar sig i årets På spåret i SVT.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Viva la vida med Coldplay, fredagsvarianten av förmiddagen här i P4 Kalmar. Lyssnar du till? Nu är klockan 12:30 och jag vet att Erika Norberg är taggad att ge dig de senaste rubrikerna. Vi börjar med att flera brukare på ett omsorgsboende i Kalmar kommun fick fel hjälp eller ingen hjälp alls när en anställd hoppade in extra på boendet.
1: Ja, det var en medarbetare som normalt inte jobbar på avdelningarna det handlar om som inte kunde komma åt verksamhetssystemen under en nattvakt. Och då saknades genomförde planen för flera vårdtagare. Och det slutade med att en omsorgstagare inte fick sin kateter tömd. En omsorgstagare fick en otillåten begränsningsåtgärd. Och en tredje fick inte sitt larm besvarat. Och det slutade med att grundläggande omvårdnadsinsatser inte gjordes. Troligtvis kanske att det behövdes bäddas om och sådär. För hen blev nedkyld, står det i anmälan. Kalmar kommun har anmält det här som ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg. Och har också vidtagit en rad åtgärder.
0: Ett frisörföretag i Kalmar döms att betala över 100 000 i uteblivna löner och skadestånd till en tidigare anställd.
1: Ja, det är en kvinna som har tagit hjälp av handelsanställdas fackförbund och hon får nu rätt hos Arbetsdomstolen. Företaget som inte dök upp till rättegången ska enligt domen då, förutom uteblivna löner och skadestånd till kvinnan, också betala skadestånd till fackförbundet för förhandlingsvägran. För de tackade nej eller bokade av en påkallad förhandling i början av det här året och lovade komma med ett nytt förslag till datum, men de återkom aldrig och det här företaget har gått i konkurs.
0: Efter 8 år av ett rödgrönt styre i Borgholms kommun där Socialdemokraterna styrt med Centern och Vänsterpartiet byts nu Vänstern ut mot Miljöpartiet.
1: Det blir lite mer grönt kan man säga i den här rödgröna alliansen. Patrik Svensson som är gruppledare för Vänsterpartiet i Borgholm, han pekar på olika åsikter om kommunens ekonomi som en orsak till att samarbetet med S och C inte höll.
2: Deras huvudfokus har ofta varit en fungerande budget, vilket är väldigt viktigt. Utan en fungerande budget så har man inte mycket spelplan. Men sen så vill vi ta det ett steg till. Och att en fungerande budget är inget mål i sig. Det är ett medel för att nå målen. Och ibland har de där målen varit lite oklara, tycker vi inom kommunen. Vad är det egentligen vi sparar pengar till?
1: Det säger Patrik Svensson, Vänsterpartiet i Borgholm, som nu är taggad på att jobba i opposition. Ja, då kan man ju tycka och tänka lite utan att behöva ha huvudansvaret för pengarna.
0: Ja, det är lite så. Arvid Theander, min kollega, var inne och pratade om att han hellre skulle sitta i opposition om han var politiker än att sitta i en styrande position. Ja. Tack så mycket för det, Erika Norberg. Vi ska väl ta och göra lite reklam för att höra av dig till oss om det är någonting. Det kan ju vara så att du som lyssnar sitter på största nyheten som vi inte vi har koll på.
1: Det ringde förut på tipstelefonen här på förmiddagen. Då svarade jag. Så ni vet det.
0: Tipstelefonen 0480-59000. Och det är ju så, tveka inte att höra av dig. Det har hänt flera gånger att du som lyssnare är en slags medarbetare och hjälp och tipsar oss om nyheter som vi ska göra här i P4 Kalmar. Då ska vi se hur det är som sagt i Torsås om en stund. Eller jag ska se om jag kan anropa Rickard redan nu. Ibland är han med, ibland inte. Hallå Rickard.
3: Ja, hallå Maria. Ja, hej. Jag står och ringer här.
0: Står och ringer där, förlåt.
3: Ja, inte... men jag kan prata med båda samtidigt säkert.
0: Det kan du, okej. Vem gynnas mest av att den kan höra den andra här då?
3: Oj. Det var den knarrigaste dörr jag har träffat i hela mitt liv, tror jag.
0: Är du på ett slott? En kyrka? Nej. Eller var är du?
3: Jag är utanför kulturskolan i Torsås. Uh-huh. Jag ska in och prata med dem här. I tanken.
0: Men du, med tanke på att så många vill börja på kulturskolan i Torsås, då borde de smörja dörren. Tycker inte du det?
3: Ja, jag ska se till att de fixar det i ögonen bums.
0: Gör det.

0: Don't Get Me Wrong med Pretenders. Intresset för dans, musik och annan kultur verkar vara på topp i Torsås just nu. För trots att man redan fyllt 138 platser så vill ännu fler ungdomar in på kulturskolan. Men Rickard, för att komma in där måste man smörja den där dörren.
1: Ja, och dörren ska vi återkomma till här mot slutet av intervjun, tänkte jag. Men Ann Mileson, verksamhetsledare och musiklärare på Stage for You här i Torsås. Varför tror du att det är så populärt med den här kulturskolan just nu?
2: Ja, hur mycket tid har vi? För jag tror att det är väldigt många olika saker. Nu har vi kört det 11:e året vi kör. Och jag tror att vi har visat att vi har ett enormt stort engagemang för hela kulturområdet och har en väldigt hög kvalitet på vår undervisning. Så att det är en del av det hela. Som elev, man blir sedd, man får vara kreativ, skapande, hitta glädje. Hitta kanske sin flock, eller vad ska jag säga, alltså sin scen, Stage for You.
1: Hur många fler vill få plats och komma in här?
2: Ja, som det ser ut nu så har vi ju 15 överintag. Vi får ta 100 och 15 har jag knölat in i olika grupper och utöver. Sen är det ytterligare 42 barn som står i kö.
1: Hur ska ni göra för att lösa det här enorma trycket?
2: Ja, nej men jag tänker, vi får ju pengar från Kulturrådet. Vi söker pengar från Kulturrådet. Och vi har varit duktiga tillsammans med Karin Sebas på kommunen att söka pengar. Och vi har fått under årens lopp och de är superviktiga för oss. Så jag kommer ta en liten del för de som står i kö på musikstege. Och att de får komma in under hösten här och känna på och liksom under tiden som de står i kö. Och även på bild- och formsidan kommer vi göra någon liten satsning och så vidare.
1: 11 år, sa du. Har det varit ökning hela tiden eller har det smält till här den senaste tiden?
2: De sista 2 åren har det verkligen smält till. För att innan kan jag säga att ja, vi kanske har haft 5, 6, 7 eller någonting som stått i kö. Men förra året var det 55 och ett slag här i hösten så har det varit 50. Så att jag tror att vi har visat då med vår passion och så. Men också att föräldrar kanske tänker att nej men, det här med skärmar och sånt, det håller ju inte hela tiden. Utan att man är benägen som förälder att söka då för att barnen ska få en bra fritid.
1: Men apropå då det här med skärmar, ni ska ha fått ytterligare 160 000 kronor för att starta en så kallad digital kulturskola. Berätta, vad är det?
2: Ja, vi söker för lite olika projekt då till Kulturrådet och de har sagt att de vill titta på hur det skulle vara att skapa en digital kulturskola. Vi har sökt pengar för det här för säkert 5, 6, 7 år sedan. Vi låg lite i framkant där. Och då är det ju så att en kommun som kanske är glesbygdskommun, vi tänker uppåt åt Emmabodahållet där vår gräns går. Barn kanske inte kan ha möjlighet att ta sig, det är lite långt. Men det kan också vara barn som inte går så mycket i skolan, hade behövt få liksom en liten förstärkning och hitta någonting som peppar dem eller så. Så att det ska kunna vara av lite olika anledningar då.
1: Är det någonting speciellt som lockar just nu? Musik, dans, teater eller är det lika?
2: Musiken är ju alltid den stora delen. Men det som är jättekul, jag älskar ju både musik och teater, det är att vi har vår tredje teatergrupp som har startat i höst. Och, så att jag känner att Torsås kommun kommer bli ett riktigt teaternäste om vi får hålla på. Och vi har en härlig pedagog i Jörgen Nordström som är väldigt erfaren och jobbat på Jenny Nyström i många år. Han har gått in och tagit den nya gruppen här.
1: Vad händer då om alla som vill få plats inte får plats och inte kan tillgodose alla de behoven? Vad gör ni då?
2: Ja, som sagt, jag försöker med små doser då under hösten. Men jag tror att vi behöver hjälpas åt. Jag tror att samhället överhuvudtaget behöver förstå hur enormt viktigt det är med kulturutövande. Och jag lyssnade på en jättebra föreläsning häromdagen om Gunnar Bjussell som är professor och jobbar med den kulturella hjärnan. Hur enormt utvecklande det är för hjärnorna att få hålla på. Alltså han säger så här, vi har inte råd att inte göra det här. Så att jag tror vi behöver tänka till i vårt lokalsamhälle här. Kan vi söka pengar från arvsfond? Finns det andra ställen där vi kan söka pengar för att få mer kultur ut i, hos barnen, hos människor överhuvudtaget? Det gäller alla åldrar, men särskilt att utveckla den unga hjärnan.
1: Och passa på att smörja er ytterdörr, för det är nog den knarrigaste ytterdörr jag har träffat i hela mitt liv faktiskt.
2: Okej, jag får lyssna lite på den. Den kan sampla ljudet och göra något intressant bakgrund till.
1: Ja, det ska vi göra. Ann Milesson, tack snälla för att du var med i P4 Kalmar. Maria, jag tänker att jag och Ann ska dra en trullutt på någonting här nu. Så ja. Du får sköta ställningarna i studion.
0: Gör det. Eller olja in upp dörren. Hjälp dem. Va?

0: Dinner Party med Niall Horan, 12:45 är klockan. P4 Kalmar här med mig, Maria och med Rickard, och jag läser just nu på SVTs hemsida att det verkar väldigt svårt att få ihop det här för Magdalena Andersson. Centerledaren säger jag vill ha så lite inflytande av Vänsterpartiet som möjligt, säger alltså Elisabeth Tand Ringqvist, medan Nooshi Dadgostar öppnar för att säga att de vill börja utan Centern och säger det är en bra tanke, och Nooshi menar att Centern har en orimlig position. Ja, det lär bli några turer där innan man eventuellt får upp en regering.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: I do med Kobe Kaye. Har du sett några hösttecken? Du får gärna gå in i tråden som växer hela tiden på sociala medier som Emma och Micke drog igång i morse.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

Det här är Flora Summers lokalmusik. Det älskar vi. Och Flora Summers kommer från Öland. Låten Losing As Your Mind.

0: Ja, en hårt arbetande Dolly Parton med 9 to 5 från filmen med samma namn. Nu dags för Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman. Klockan är 1:04.
1: Valdeltagandet i Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna. I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparandabon Pertti Martikainen.
2: Luvattan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
1: De bara lovar och lovar men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
3: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsktid många och jobbar i Finland men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
1: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.
4: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.
5: Tavoitteena on siis kaapeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
4: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Iljin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU-26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda, ta kontroll över samt inspektera fartyget.
5: No, meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä.
4: Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Iljin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
6: Man har inkallat oss oftare hit så det märks. Och det har varit frivilliga och nu är det här inte frivilligt. Att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
4: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
1: Och det var nyheterna från oss idag. Nicky Bergman heter jag. Hyvää viikonloppua.
7: Spanarna. Så vad säger han framtiden? Jag tror att vi har nått en slags peak individualism på något sätt här.
8: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
7: Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn. Du är inte färdig än.
9: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna!
10: Nio kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom på spåret premiär ikväll. Vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
11: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med fyra partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist efter mötet med talmannen.
12: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
11: Elisabeth Tandringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
13: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
11: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De två svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De två männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot fyra tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
14: Radiosporten inleder med fotboll.
15: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar fyra matcher den här samlingen. Först två på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
14: Rapporterade Selma Jennervall. Vi byter till snö.
16: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världscupkalendern.
17: Det ska betyda enormt mycket.
16: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
17: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
14: Reporter Isabel Gradin. Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten, i studion Pontus Lind.
18: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. 9 kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra Fredag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en nionde kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se om vi har med oss Mona här, om hon hör mig? Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den nionde kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och det här har ju skett de senaste 2 månaderna har dessa mord jäckat den sydafrikanska polisen. Och även om det inte finns bevis på att samma gärningsman ligger bakom alla de här morden, så finns det vissa likheter som gör att polisen inte utesluter det.
0: Ja, vad är det som talar för att det skulle vara samma mördare bakom alla de här 9 morden?
1: Ja, men dels det som talar för det är att offren, de har ju hittats dumpade till exempel vid vägkanter. Det kan vara öppna fält eller vattendrag. Ofta har de här kvinnorna helt eller delvis varit avklädda. De har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20-30 år. Så det handlar om ganska unga individer. Det är liksom inte helt ovanligt, det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt. Man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Också här i Kenya, där jag befinner mig just nu, så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi. Så att det här är ju ett utbrett problem.
0: Och att det är det, är det något som diskuteras mycket skulle du säga?
1: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
0: Jag tänker att detta måste ju sätta en oerhörd skräck i den stad, i den kommun där de här offren hittats. Alltså, varnar man folk för att ge sig ut?
1: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu och hittills har ju ingen gärningsperson gripits och det är därför man går ut med den här varningen då.
0: Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
1: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen då och offren.
0: Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika.

0: Agnes med Release Me, du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands, och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du, vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande, eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
0: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
1: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering, eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger ju också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så att säga. Det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså i det här fallet, och förankrar sitt ställningstagande så att det inte blir något konstigt.
0: Mm. Men de skulle i alla fall i teorin kunna passa på att stifta nya lagar och sådär nu?
1: Ja, i teorin skulle de kunna, de är så att säga obehindrade att göra det, men man, som sagt, återigen, den här praxisen innebär att man lägger inga lagförslag. Man lägger fram, om man inte hinner få ett regeringsskifte i tid, så lägger man fram en budget. Det måste man ju göra, och då ska den vara neutral, och då återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. Men man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget, och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik, så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ, Nej. Det är vad som gäller.
0: Men om man har förlorat valet då och säg kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet, kommer in lite senare och sådär?
1: Ja, det kan du räkna med. De regeringskansliet, eller i alla fall den politiska delen av regeringskansliet, går ju in i viloläge nu, det kan man nog säga.
0: Ja. Men om det då skulle hända alltså något riktigt allvarligt, till exempel om det skulle bli krig, är de liksom ändå redo då att agera och fatta beslut?
1: Ja, det är de, och det måste de vara. Och som jag sa, det är ju troligt då, eller man får anta att de kommer att ha ett mycket nära samråd med den inkommande regeringen. Vi hade ju en lite spektakulär situation när Estonia-katastrofen inträffade. Det var precis emellan två regeringar. Regeringen Bildt var en övergångsregering och regeringen Carlsson var på väg in, så att säga. Men då, under det dygnet som var väldigt dramatiskt, så hade Carl Bildt och Ingvar Carlsson mycket täta kontakter, så att det är väl så det kommer att fungera.
0: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
1: Ja.
0: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Tusen tack för att du var med och förklarade detta för oss.
1: Tack själv.

kvällen. Och det är dags för fredagslåten. Vi ska ju prata kärlek här denna fredag och att de allra flesta faktiskt tenderar att välja en kärlekspartner som är väldigt lika dem själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs och där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon, han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände, vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket. För att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så hann jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: fredagslåt Careless Whisper med George Michael. Och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 13:30 är klockan.
1: P4 Kalmars 13:30-nyheter börjar med att efter 8 år av ett S, V och C-styre i Borgholms kommun bytas nu Vänsterpartiet ut. Nu ersätts de av Miljöpartiet, vilket kom som en överraskning för vänstern.
2: Jag fick reda på det av en slump igår, av en helt annan person.
1: Patrik Svensson är gruppledare för Vänsterpartiet i Borgholm.
2: Men samtidigt så är jag väl lite besviken på att vi inte har varit inkluderade i samtalen alls.
1: Patrik pekar på olika mål om kommunens budget som en orsak till att samarbetet inte höll.
2: En fungerande budget är inget mål i sig. Det är ett medel för att nå målen. Och ibland har de där målen varit lite oklara.
1: Och han beskriver samarbetet som inofficiellt.
2: Vi har varit välkomna att delta som betraktare på mötena. Men vi har aldrig riktigt haft en röst.
1: Men Patrik Svensson och kommunstyrelsens ordförande och socialdemokraten Ilko Sjorkovic skiljs åt som vänner.
2: Ja, men nu lite kämpaglöd. Jag ser fram emot att få jobba i opposition och sen skiljs vi åt som vänner ändå.
1: Och reporter var jag själv, Arvid Tjander. Ett frisörföretag i Kalmar döms att betala över 100 000 i uteblivna löner och skadestånd till en tidigare anställd. Det är en kvinna som tagit hjälp av handelsanställdas fackförbund som nu får rätt hos Arbetsdomstolen. Företaget, som inte dök upp till rättegången, ska förutom uteblivna löner och skadestånd till kvinnan också betala skadestånd till fackförbundet för förhandlingsvägran. I februari påkallade facket till lokal förhandling angående kvinnans krav mot företaget. Företaget bokade av och lovade komma med ett nytt förslag till datum, men återkom aldrig. Frisörföretaget har gått i konkurs. Och så väder. Sol varvas med molniga perioder idag. Under eftermiddagen passerar skurar och temperaturen ligger på 15-18 grader.
3: Låtarna. Känslorna.
4: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
5: Emma Boda.
6: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
7: Pulsen.
8: Jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
9: Efter busskaoset som blev...
3: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
10: Tack så mycket, tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
10: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt sådär lugn och såklart nervös och pirrig. Men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok. Och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske. Eller bara så här, det är bara... Det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok, då tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
10: Nej, för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att så här, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen. Men när man väl skriver något så privat när man är så privat som möjligt, då blir det mer att säga då får det bära eller brista för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att så här, jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Ja. Alltså vad var det som hände sen?
10: Sen tror jag bara livet kom i kappen och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom en eller kom massa typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra typ.
0: Har det varit en bra eller dålig tid?
10: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel, så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
10: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen, typ att jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Liksom. Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att hinna glömmas bort under tiden, om det inte hela tiden kommer nytt, så att säga?
10: Ja, alltså, vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över, oavsett vad liksom the outcome blir eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner mig rätt trygg i att så här, att jag älskar det jag släpper nu, och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist, och att man inte får saker konstant, utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik, för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att såhär, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan, och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i P4 Extra så berättade du ju också om din skrivkramp. Ja. Alltså, har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
10: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång, och har den rädslan sitter nog djupt inne, att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit, nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog, så här, som tur är, så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick eller blev av med skrivkampet på gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist, att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga, att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om, för annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där, vad låtarna handlar om egentligen. Men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag, och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling. Yeah.

0: Premiär i P4 Extra där för Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom... Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och det är väldigt, men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag säga.
0: Det låter som att det brinner starkt, men liksom går det över fort eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. En del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså, att kunna då få ha ynnesten att skriva musik, det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som nu med den nya musiken var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja. Mm. För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär. Och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Men så jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän du. Och nu har jag någon slags ny curse. Det är att jag varje tjej jag träffar så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Mm. Alltså jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara att känslorna är på riktigt, men också att de är vad ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Och just nu så har du inte det alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: Oj. Jag hejar på dig Benjamin, jag fattar inte hur du har hamnat i den här situationen. Men
1: nej, du får fråga min terapeut.
0: Ja. Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej, What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Nej, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

0: P4 Extra. Hollywood heter låten. Och Eurovision blir nu en fråga för det brittiska parlamentet som ska granska varför det gått så dåligt för landet i tävlingen de senaste åren. Det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning om detta. Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här. Äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
0: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
1: Nej, men alltså, förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast 1997 och så har de kommit 2 16 gånger. Det lustiga är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina tv-kommentatorer, sina sändningar. Graham Norton är det nu, superkändisen. Dessförinnan var det legendaren Terry Wogan. Och jag minns Terry Wogan, han hade en teori om varför Storbritannien så ofta kom tvåa och inte vann. Och det var att Storbritannien hade varit inblandad i så många krig och konflikter i världen. Men jag tror inte att det riktigt är den stora anledningen idag.
0: Nej, alltså, men för jag tänker också att man skulle ju kunna tänka sig att de fostrar så många popstjärnor där, att de verkligen skulle äga i det här sammanhanget. Men det gör de alltså inte. Vad är din teori då kring varför det inte går så bra?
1: Nej, men alltså, här tror jag du är inne på grundproblemet. För Storbritannien har faktiskt inte under de senaste åren satsat så där jätteordentligt. Antingen har man bestämt en artist, eller som har haft en uttag med några få låtar, men då har inte det varit som våran melodifestival, utan det kanske har legat så här, i slutet av en annan fredagskvällsshow eller någonting. Och det fanns också en period när det kändes som att BBC nästan delade ut som en guldklocka, tack för goda insatser i karriären. Vi minns när 70-talsikonen Engelbert Humperdinck dök upp 2012. Bonnie Tyler tävlade ju faktiskt 2013. Så att man får helt enkelt börja ta, tror jag, tävlingen lite mer på allvar på hemmaplan.
0: Ja, jag har förstått det som att om man pratar med folk i Storbritannien så säger många liksom Eurovision, va? Nej, det är en B-tävling typ. Alltså, hur är inställningen till tävlingen i landet skulle du säga?
1: Ja, men det är ju lite så, för jag menar, det är lite som det här knasiga uttrycket som man ropar får man svar. Ska man vara diplomatisk så skulle man kunna säga att man har ju sett på den här tävlingen kanske med lite för mycket glimten i ögat.
0: Mm. Du var ju inne på det, de har ju ändå faktiskt vunnit 5 gånger. Lyssna på det här.

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt. Men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger. Det var ju förra århundrade faktiskt. Mm. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022 när Sam Ryder kom tvåa med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra. Det under 2000-talet för Storbritannien. Och så att, alltså den storhetstiden var ju det. Det var ju 60-, 70-, 80-tal, det var liksom 90-tal. Jag menar, det var andra artister som Gina G, Sonja som lyckades få en jättestor hit utanför tävling. Hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de The Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Mm. Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utser bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt. Och jag kan se någonting både humoristiskt och ganska politiskt där, för det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under sovjettiden liksom, i Sovjetunionen. Då tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen, olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa, oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag.
0: Nej. Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
1: Ja, nej, men det tror jag. Jag skulle vilja säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu. Men kika lite på Italien. De har ju San Remo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
0: Mycket bra. Bra tips där direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97 senast då som Storbritannien vann Eurovision, som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

0: med Love Shine a Light här i P4 Extra. Fredag, nu är klockan 2, dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
2: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
1: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen som granskat föreningen i många år misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
0: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag är detta, och här kommer Sara Larsson.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig, varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är ju redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt, så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet, och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget. Så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker ju allt. Vi har en historia här som på ett material som Sveriges Radio fick till sig från Moskva om en kvinna som sa att det fanns något poängsystem. Så om du går och röstar så samlar du upp poäng som du sen kan lösa in som värdecheckar i affärer. Men vi vet också att sedan länge att det finns ju extrema påtryckningar. Många i Ryssland är statligt eller offentligt anställda och där är det tydliga påtryckningar där man säger du måste gå och rösta och du måste gå och rösta på rätt parti, du måste skicka in foto på valsedeln till din arbetsgivare som visar att du har gjort rätt, annars kan du bli av med jobbet.
0: Mm. Samtidigt nu då som vallokalerna öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet skulle du säga under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra valen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jabloka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.
0: Mm. Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så, men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan tidigare, sedan ganska många år tillbaka, sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, ja men det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är ju väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: med Human. Du väljer inte din egen partner. När läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek. Författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej, alltså världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönster som man kan se. Och det man kan mäta är ju det som finns registrerat egentligen. Det är ålder, det är inkomst, det är utbildningsnivå, den typen av förmögenhet, etnicitet. Och där kan man säga att det finns likheter inom paren. Däremot så verkar det inte särskilt viktigt för oss att man skulle ha likartad personlighet till exempel. De flesta kroppsutseende mått och så, att vi skulle välja varandra på kroppsform, nja, det är väldigt svaga samband eller obefintliga, bortsett från det du sa, just kroppslängd.
0: Ja.
1: Korta med korta, långa med långa. Inte heller det är jätteviktigt för oss, men det finns där.
0: Och till och med öronsnibbar nämns ju i din bok.
1: Ja, det är mitt favoritexempel.
0: Ja.
1: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Man åkte ut och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Va? Och då ville man titta, liknar par varandra? Har evolutionen tagit fram någon slags supermänniska, undermänniskor och så här? Va? Det verkar inte. Och då tittade man på örsnibbar. Och då finns det ett litet svagt samband. Då, va? Jag tror att man kan strunta i det, som jag sa. Utan vad gäller kroppsmått så är det nog framförallt längd. Och det har man, något man har mätt ända in i vår tid.
0: Ja.
1: Det är liksom belagt.
0: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vad finns det för bevis för det här egentligen?
1: Ja, alltså kärnan i den här boken är ju forskningsartiklar och framförallt svensk forskning. Och då mäter ju forskarna likheter mellan paren på det som går att se, som finns i offentliga register ofta. Och det är ju egenskaper då som utbildning. Utbildning har ju den fördelen att det inte ändras med åldern till exempel. Vi utbildar oss och sen är det klart. Ålder är en annan sån där, inkomst, förmögenhet. Och då har man kunnat se mönster. Dels att lika söker lika, men också naturligtvis att alltså de som har, låt oss säga, en väldigt stor förmögenhet, de gifter sig eller bildar par nästan aldrig med de som inte har någon förmögenhet alls, va? Så att båda ändarna av spektrat, de möts väldigt sällan. Prinsessan och grodan, höll jag på att säga, men bondpojken och prinsessan, det händer inte.
0: Nej. Så oromantiskt ju.
1: Ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
0: Ja. Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr liksom de politiska åsikterna, skulle du säga?
1: Alltså det är ju ganska viktigt för oss. Det är en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta, men man har försökt göra det. Politik betyder mycket. Alltså par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i

0: värderingar, hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle, tycker man det att man, med de starka individer på, som konkurrerar med varandra, eller vill man ha liksom ett samarbetssamhälle och så här. Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet, tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna och sånt. Va? Mm. Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar, det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, va? En vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det, ja. Därför att det är så ovanligt.
1: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sedan, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person, han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att men han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår? Är det receptet liksom på en lycklig relation?
0: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör. Ja. Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka alltså.
1: Mm.
0: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
1: Ja, vi är ju så många som skiljer oss ändå, men ja.
0: Ja, och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar, va? Och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
1: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt, nu när det har kommit i modern tid, att liksom vidga sina vyer lite kanske och komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
0: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdejtat tidigare. Men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig och har de någonting gemensamt med varann och med mig och så. Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre. Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
1: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
0: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
1: Ja, ständigt hela tiden.
0: Ja.
1: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
0: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för dem som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30. Här är nyheter från P4 Kalmar. En person under 15 år misstänks för skolhotet mot Valhalla skolan i Oskarshamn, bekräftar åklagare Jakob Semark för P4 Kalmar. Personen, som alltså inte är straffmyndig, har hämtats in till förhör. Utöver det så vill åklagare Jakob Semark inte ge några fler kommentarer. Skolan har hållit stängt idag fredag efter alltså ett hot om ett dåd mot skolan. En man i 25-årsåldern döms för sexuellt ofredande efter att ha bett en kvinnlig massör i Kalmar massera hans könsorgan. Det var i november förra året som mannen kom till massagesalongen och la sig på rygg, fast massören bett honom ligga på mage. Och när de frågade vad han ville ha för massage så sa han könsorganet upprepade gånger. Kvinnan, som blev chockad och rädd, ringde efter hjälp, och då tog mannen sina kläder och tillhörigheter och sprang ut från salongen i bara kalsongerna. Mannen, som hör hemma i Oskarshamn, har nekat till brott men döms nu till dagsböter. Miljöpartiet kommer in i styret i Borgholms kommun. Efter 8 års samarbete mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet så byts Vänsterpartiet ut, och det kom som en överraskning.
2: Jag fick reda på det av en slump igår.
3: Patrik Svensson är gruppledare för Vänsterpartiet i Borgholm.
2: Men samtidigt så är jag väl lite besviken på att vi inte har varit inkluderade i samtalen alls.
3: Patrik pekar på olika mål om kommunens budget som en orsak till att samarbetet inte höll.
2: En fungerande budget är inget mål i sig. Det är ett medel för att nå målen. Och ibland har de där målen varit lite oklara.
3: Och han beskriver samarbetet som inofficiellt.
2: Vi har varit välkomna att delta som betraktare på mötena. Men vi har aldrig riktigt haft en röst.
3: Men Patrik Svensson och kommunstyrelsens ordförande och socialdemokraten Ilko Sjorkovic skiljs åt som vänner.
2: Ja, men nu lite kämpaglöd. Jag ser fram emot att få jobba i opposition.
1: Reporter Arvid Theander. Och så vädret. I eftermiddag passerar regnskurar. Vi har 15-18 plusgrader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll får vi moln och skurar, men också en del stunder med sol. Och i natt blir det halvklart till mulet väder, men mest uppehåll. Nyheterna från P4 Kalmar med Erika Norberg.
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag, som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: aldrig ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Ja, tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns någon plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Mm. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: Mm. För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI?
1: AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, om vi, alltså vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Och det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten om andra ord?
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och Ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
0: Vi får se hur detta utvecklar sig, ja, här i Sverige, om vi blir dummare eller
1: bara... Spännande tider.
0: Verkligen. Nina Jansdotter här, som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: mig själv med Lale som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. No fighting.

0: Wycliffe Sean och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är ju underbar.
0: Ja, ja, det är den verkligen.
1: Nej, men så Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Det måste du väl ändå göra.
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja, men, ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVT:s meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag har ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Aha.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så. Så du vet, gå jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det. Och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion. Och så skulle de så kubba fram med tre stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jättemycket arbetstid på. Och sen syntes det bara några sekunder i tv. Så det var ju en besvikelse för mig. Men då hade de då liksom en hel sån fransk efterrättsbricka på de här brickorna, de här tre servitörerna vi hade fixat. Så det var så ett glas calvados, en brillat savarin och en eclair. Och då skulle man då kunna vad de tre sakerna hette. Det var jag väldigt nöjd med.
0: Oj, men det förstår jag. Det är ju liksom mycket mer än en fråga då du konstruerar. Det är ju liksom en hel liten pjäs nästan.
1: Ja, precis. Och då, och det, så vill vi liksom göra mycket på redaktionen, att så här, när vi kunde liksom gå det här lilla extra tv-steget eller vad man ska säga, så att det också blir någonting lite liksom bullshit att kolla på i tv. Det kändes väldigt roligt att kunna höra det.
0: Ja, det förstår jag.
1: Mm.
0: För hur ser liksom hantverket ut annars? Hur kommer man på frågorna?
1: Nej, men så Karin, det är en mardröm. Alltså, det är så svårt. Det är så svårt. Därför att så här, man får liksom en stad till sig då som frågeskrivare, i mitt fall då Paris. Och gissa hur många gånger På spåret har varit Paris sen de drog igång, 87?
0: Ja, typ 30. Ja,
1: typ.
0: Ja.
1: Så det var liksom, och då vill man liksom inte göra, du vet så här, vi kan inte visa en bild på Eiffeltornet och bara, vad heter den här byggnaden? Utan det måste ju vara lite mer initierat än så.
0: Ja.
1: Och så vill man ju inte besöka de klassiska temana som man alltid besöker i Paris, kanske så. Är det romantik, kanske överstad? Alltså, det har vi ju gjort också. Så liksom, det här svåra är att liksom, det måste vara lite nyskapande. Samtidigt så måste ju liksom de som får frågorna känna att det verkligen handlar om Paris, så att man inte går liksom för långt bort. Så det är faktiskt extremt utmanande, men väldigt, väldigt kul.
0: Ja, det låter jättesvårt.
1: Ja.
0: Är det därför du har slutat?
1: Ja, typ. Det är inte bara därför. Jag tror liksom att man, när man har gjort några säsonger, så blir man liksom också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss frågeskrivare ibland, så att det kommer lite nytt, fräscht blod, så att säga.
0: Ja. Fattar. Mm. Men det måste vara väldigt kul sen att se i tv-rutan hur bra de lyckas med just dina frågor.
1: Ja, men precis. Men man sitter alltid lite med magont, för att så här, vi brukar alltid säga på när jag jobbade med programmet att liksom, att göra Sveriges lättaste frågesport, det är ingen konst. Och att göra Sveriges svåraste frågesport, det är ingen konst. Men det är liksom att det ska vara precis lagom svårt. Och så att jag brukar ofta sitta med magont så här, men tänk om det är ingen som missar rätt.
0: Nej.
1: Eller om alla gissar rätt. Utan man vill liksom att de ska sitta och våndas lite, men sen ändå landa i rätt svar. Det är de bästa.
0: Har du något här tips om man vill bli lite bättre på spåret-frågorna?
1: Alltså, jag tycker att man kan göra de här... det finns ju sådana här lekar på internet där man kan så gissa platsen och sånt. Där man får man hamnar så i ett kartläge, och så ska man försöka klura ut var man är. För då lär man ju känna, vad ska man säga, stadsbilder runt över hela världen. Så, vad har de för lyktstolpar i Amsterdam? hur ser egentligen vägarna ut i Bogotá? Och det är ett ganska bra sätt, för då kan man också se det på de här liksom tågfilmerna. Då kan man liksom börja känna igen sig redan där.
0: Mm, mycket bra, väldigt konkret tips får man säga.
1: Extremt nördigt kanske.
0: Gör du själv detta?
1: Ja, faktiskt.
0: Men du är alldeles på spåret nörd, gissar
1: jag. Jag var tvungen att ta en säsongspaus när jag slutade. Men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
0: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås, som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på spåret, som har säsongspremiär ikväll. Du, tusen tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig.

0: Lys på mig, strax Kulturnytt med Camilla Valdan. Då handlar det om en uppskjuten svensk biopremiär för en omtalad dokumentärfilm.
1: Ja, så berättar vi om en violinist i Bulgarien som hotar hungerstrejka i protest mot låga löner.
0: I P4 Extra idag så hade jag Benjamin Ingrosso som gäst. Han har ju släppt 2 nya singellåtar idag. De handlar mycket om kärlek, olycklig kärlek. Något som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Charnell och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv. Och P4 Extra är tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då. Och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att den svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp. Efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
2: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
3: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
2: Vi kommer ha en förhandsvisning på Maria Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
1: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är idag 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12 som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i Bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
4: God eftermiddag. P4 Kalmar lyssnar du på tillsammans med Julia och så Leif såklart som finns i Västervik. Hej på dig Leif.
5: Hej, hej.
4: Vad vill du hitta på idag?
5: Ja, men vi ska prata lite val, men sen tänkte jag att vi passar på lite kultur också.
4: Lite kultur. Vi ska också prata lite svamp. Jag undrar om de börjat poppa upp där i svampskogen. Men först så tar vi och lyssnar till Ekot.
6: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
7: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
6: Ebba Busch sa det, och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
8: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
9: Har ni haft några samtal redan med Magdalena?
10: Ja, det har vi haft.
9: Har ni haft med, även med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tan?
10: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
9: Tillsammans allihop?
8: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
6: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
11: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
6: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
4: P4 Kalmar lyssnar på med Julia och Leif den här fredagen som det ju faktiskt är den 18 september. Leif, han står redo och ska strax prata med Harald Hjalmarsson om förutsättningarna nu efter valet i Västervik. Men först kollar vi till trafiken och det gör vi med Hanna och du börjar ju i Västervik.
12: Ja men precis, det stämmer, eftersom Västervik vid stora infartsvägen där är det nämligen stor risk för trafikstörningar på grund av ett asfalteringsarbete vid tre rondeller. Så vissa perioder kommer vägen vara helt avstängd och andra så arbetat så kan det bli att ja, men helt enkelt att man får följa olika skyltningar. Arbetet började 16 september och kommer hålla på ända fram till 2 oktober. Har du andra tips till oss, då kan du nå oss på 020 999 444.

0: Valter Nilsson med låten som ju heter Lukas, Dennis och farsan. Det blev en rödgrön majoritet i kommunvalet i Västervik, om än med en liten marginal. Leif, du är med Harald Hjalmarsson, Moderaterna och nuvarande ordförande i kommunstyrelsen.
1: Jag har lyckats träffa honom. Det är mycket han står i nu med samtal om valet och vad som ska hända framöver och det dagliga arbetet. Hej!
2: Hejsan, hejsan!
1: Alltså, ni Moderaterna gick fram i valet, ett extra mandat till och med, men Västerviksalliansen som har styrt tappade och rödgröna sidan är störst. Alltså, vad har gjort att din sida alliansen tappade, tror du, så här några dagar efter valet?
2: Ja, men nu är vi som sagt var några dagar efter valet, så att jag tror nog vi försöker att få det att sjunka in och se lite grann. Och jag vet ju att alla nu i stort sett funderar och reflekterar och analyserar. Vi ska ju komma ihåg att det är två partier som inte finns kvar längre, två lokala partier. Socialisterna, som senaste valet hade upp mot 1000 röster, har ju gått någonstans. Och sen har vi ju Västerrikspartiet som ungefär 400-500 röster och var nu de finns. Så att det där har ju gjort att det ändrar sig ganska mycket. Även om det på mandatens, där ser jag ingen större skillnad. Men det är lite för tidigt för att vara färdig med analysen, tror jag.
1: Klara Björklund, Socialdemokraternas första namn. Hon är sugen på att försöka få ihop ett styre. Ja, först kommer jag, om det blir ett rödgrönt styre, ger du upp då liksom, eller kan det fortfarande bli allians eller något annat högerstyre?
2: Ja, men den frågan är för tidigt ställd. Återigen, nu det är bara några dagar som har gått och vi vet ärligt talat inte riktigt hur vi ska förhålla oss, utan vi har haft samtal, tror jag, med samtliga partier, mer för att gratulera eller diskutera upp- och nedgångar och sådär. Jag tror det är väldigt viktigt att man tar sig tid, och det som jag tycker är absolut viktigast är att inte diskutera vilka personer som ska ha vissa funktioner, utan det är vilken politik är bäst för vår kommun framöver.
1: Alltså när rödgröna har en majoritet nu, då får vi säga att det är de som har bollen. Om det blir ett sånt styre, vad gör ni som Moderaterna då? Vad tror ni för lärdomar?
2: Ja, men då kommer jag önska dem lycka till naturligtvis. Och sen måste vi ju fundera på vad blir vår roll. Och min erfarenhet är att det är väldigt viktigt att ha en fungerande opposition. Så att bara man ger sig tid, inte göra något förhastat och prata med varandra, då tror jag att man kommer att kunna lägga det här pusslet. Och det vore ju fantastiskt bra om allting var färdigt och klart. Men det är faktiskt också viktigt att ta den tid det behöver. Och också kanske nu, det har inte gått en vecka ännu. Jag tror det är många som behöver liksom sitta ner och vila lite grann. Och sen tar vi tag i det när vi kommer framåt och vi har färdiga resultat. Och därefter lägger vi det där pusslet.
1: Har du börjat tänka på din egen framtid?
2: Nej, det har jag inte. Och egentligen ganska oväsentligt min egen roll. Kan jag bidra med något så gör jag jättegärna det. Men där är vi ju inte nu. Utan att nu är det framförallt att analysera resultatet och se vad är bäst för kommunen utifrån de här förutsättningarna.
1: Mm. Vi får se vad som händer. Jämt är det, men det är de rödgröna som har bollen och som försöker få ihop det. Tusen tack, Harald Hjalmarsson.
2: Ja, men stort tack och trevlig helg.

0: Clean Bandit och Jess Glynn, Rather Be. Du, Erika, hej på dig.
1: Hej.
0: Idag så har ju Valhallaskolan i Oskarshamn stängt efter ett misstänkt hot mot skolan och en minderårig person är misstänkt.
1: Ja, det är en pojke som är under 15 år och som går på skolan, detta enligt Petter Sandstedt som är kommunpolis i Oskarshamn. Han berättar för P4 Kalmar att det är elever som har slagit larm till sina mentorer om ett hot som ska ha kommunicerats under den här veckan. Pojken har hämtats in till förhör och polisen har beslagtagit elektronisk utrustning som kommer att gås igenom.
0: Och vi kommer ju så snart vi vet mer berätta mer om det här såklart.
1: Ja.
0: Flera brukare på ett omsorgsboende i Kalmar kommun fick fel hjälp eller ingen hjälp alls. Det här när en anställd hoppade in extra på avdelningen.
1: Ja, det var en medarbetare som normalt inte jobbar på de här avdelningarna som det handlar om, som inte kunde komma åt verksamhetssystemen under en nattvakt, och då saknades genomförande planer för flera vårdtagare. Och det slutade med att en omsorgstagare till exempel inte fick sin kateter tömd. En annan omsorgstagare fick inte sitt larm besvarat och det gjorde att grundläggande insatser inte gjordes, och då blev hen nedkyld. Kalmar kommun har gjort en anmälan om ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg och har också vidtagit en rad åtgärder.
0: Mycket fint. Tack, Erika. Du känns som någon som plockar svamp.
1: Åh, vad kul att du säger så, för jag är en sån som önskar att jag gjorde det. Jag har inte tid, jag har inte ork, men imorgon har jag planerat en liten vandring med min dotter längs en slinga i Nybro kommun, och där står det: vandringen går genom svamp och bärrik skog.
0: Vad roligt, för jag har också tänkt...
1: I Svartbäcksmåla.
0: I Svartbäcksmåla, ja. Okej. Bra, outa inte exakt mer om du nu lyckas hitta svampen, man ska ju hålla den hemlig. Men jag har också tänkt gå på svampjakt i helgen. Ja. Jag tror att många tänker ungefär samma sak. Vi har ju en fråga ute nu på sociala medier. Har du haft lycka i svampskogen än? Det är faktiskt några av er där ute som har det. Lillemor, hon skriver en halvtimme i skogen igår och som skickat en bild på en korg med lite gula kantareller. Hos oss är då det gula guldet på gång. Jag vet inte än vart hon bor någonstans. Jag har frågat henne, så hoppas jag få ett svar här. Om man inte vill säga exakt var, så säg lite ungefär.
1: Skicka koordinaterna.
0: Ja, det är klart du vill det.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Blondie, såklart, med Heart of Glass. Du, Leif?
1: Ja.
0: Jag vet inte om du hörde precis. Jag pratade lite med Erika om svamp.
1: Mm, det hörde jag.
0: Det hörde du. Mycket, mycket bra. Jag nämnde ju Lillemor som hade varit ute en halvtimme i skogen igår och hittat massa kantareller. Nu har jag fått svar vart hon fanns i länet.
1: Okej, tänker du avslöja?
0: Ja, jag tänkte faktiskt det. Utanför Vimmerby, där finns det svamp!
1: Grattis till dem, säger jag. Och till alla andra som hittar svamp. Alltså, kantareller är fantastiskt gott. Inte bara på macka, utan göra liksom en pastarätt med champinjoner är fantastiskt. Och till mycket annat.
0: Mm, en omelett.
1: Ja, det har du slunkit ner i någon annan kantarellomelett genom åren.
0: Men Leif, du finns ju i Västervik. Har du haft någon lycka i svampskogen?
1: Nej, men å andra sidan har jag inte tittat. Men jag har ju sett att svampen börjar komma upp. Men jag har inte liksom lyckats hitta svampställena här riktigt. Och det kan nog bero på delvis på att jag inte har försökt tillräckligt hårt. Ska ju erkännas.
0: Nej, bäst brukar det vara i skogen.
1: Ja.
0: Nu är du på en mack.
1: Nu är jag på en mack, det är inte så mycket. Men man kan hitta svamp liksom i stan också. Men det är sällan några goda eller ätliga svampar, utan de dyker upp där de dyker upp bara.
0: Ja, det gör de. Jag tänkte ta en runda kanske i Kalmarskogarna till helgen. Får se om jag hittar någonting. Man behöver inte leta kantarell. Jag tänkte kanske fokusera på trattkantarellerna.
1: Okej, ja, men hittar man dem så kan man ju plocka en vecka. Liksom, det är ju enorma mängder man kan hitta där. Själv, ja, kantarellen naturligtvis, men jag har sagt det förut, min stora favorit är ju tallblodriskan.
0: Jaha, varför är det din stora favorit? Nu ska vi se, jag behöver faktiskt få upp en bild, för så svampkunnig är jag inte. Vad heter

0: Och mycket gammal tallskog.
1: Ah.
0: Där trivdes den. Där kunde vi plocka otroliga mängder. Sen tycker jag aldrig att jag ser den här ute vid kusten, men det är säkert också för att jag inte har ögon åt rätt håll. Ska man plocka svamp måste man ställa in ögonen och liksom hitta några först, att man vet vad man ska titta efter och inte bara plocka löv hela tiden.
1: Ja, precis. Ställa på sig svampögonen.
0: Japp.
1: Det kan ta lite tid innan de får fokus där i skogen. Men om du bor i trakterna kring Västervik eller bara kring kusten och har hittat tallblodriska, du får jättegärna skriva in till oss. Telefonnumret är ju 0480 45 80 80. Kanske bara för att få reda på, finns den där eller letar Leif helt i onödan? Det vore ju taskigt, Leif.
0: Ja, men jag kommer ju ut i skogen i alla fall och det är ju underbart bara det.
1: Ja, just det. Man behöver inte hitta någonting alltid.
0: Man hittar alltid någonting, men inte alltid det man letar efter.
1: Nej, men poetiskt sagt. Fint, Leif.
0: Tack.
2: Låtarna. Känslorna.
3: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
4: Emma Boda. Emma Boda.
5: Nytt svep, Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
6: Pulsen. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
7: Efter busskaoset som blev...
2: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.

0: Funny Feeling. Ny låt med Benjamin Ingrosso hör vi där. Då sa du, Erika, direkt.
1: Kollar du på Wahlgrens värld?
0: Och då sa jag nej, det var många år sedan jag gjorde det. Men tydligen är det en ny säsong som börjar strax.
1: Ja, och den började ju igår.
0: Jaha.
1: Premiär igår på

0: en streamingtjänst.
1: Jaha, tittade du?
0: Nej, jag missade att det var premiär igår. Jag fick för mig att det var den 20:e, men det är ju den 20:e säsongen som har premiär.
1: Är det så länge de har hållit på?
0: Jag trodde jag skulle få vänta till på söndag. Ja, de har hållit på 20 säsonger. Det är, man, alltså det är så roligt, man följer ju, man ser ju Biancas utseende till exempel, hur det bara liksom förändras över tid. Läpparna får ny form och huden en annan glans. Och, ja, det är helt bisarrt.
1: Helt bisarrt, okej. Mycket som händer där alltså på tvn. Det gör det också i vårt län, för nu är klockan 3:30. Vi ska få nyheter. Och vi börjar ju på Valhalla skolan i Oskarshamn, där man idag stängt efter misstänkt hot mot skolan, och en minderårig person, Erika, är misstänkt.
0: Ja, det är en pojke som är yngre än 15 år som går på skolan, enligt Petter Sandstedt som är kommunpolis i Oskarshamn. Han säger till P4 Kalmar att det är elever som har slagit larm till sina mentorer om det här hotet som ska ha kommunicerats under veckan. Pojken, han har hämtats till förhör. Polisen har också beslagtagit elektronisk utrustning som ska gås igenom.
1: Så ska vi till Öland, för Miljöpartiet kommer in i styret i Borgholms kommun. Det här efter 8 års samarbete mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet byts Vänsterpartiet alltså ut.
0: Ja, och det kom som en överraskning för dem.
2: Jag fick reda på det av en slump igår.
3: Patrik Svensson är gruppledare för Vänsterpartiet i Borgholm.
2: Men samtidigt så är jag väl lite besviken på att vi inte har varit inkluderade i samtalen alls.
3: Patrik pekar på olika mål om kommunens budget som en orsak till att samarbetet inte höll.
2: En fungerande budget är inget mål i sig. Det är ett medel för att nå målen. Och ibland har de där målen varit lite oklara.
3: Och han beskriver samarbetet som inofficiellt.
2: Vi har varit välkomna att delta som betraktare på mötena. Men vi har aldrig riktigt haft en röst.
3: Men Patrik Svensson och kommunstyrelsens ordförande och socialdemokraten Ilko Sjorkovic skiljs åt som vänner.
2: Ja, men nu lite kämpaglöd. Jag ser fram emot att få jobba i opposition.
0: Reporter Arvid Theander.
1: Och vi stannar väl kvar på Öland?
0: Det gör vi. För Mysinge kött och Ölands kvalitetsprodukter får Gyllene Pumpan 2026. Det är Skördefestens prestigefyllda kulinariska pris. Enligt Skördefesten så får de här företagen som har satsat gemensamt på en lokalt förankrad köttproduktion det här priset för sin stora närhet till kunderna och för att de bidrar till att bibehålla det öppna landskapet på södra Öland.
1: Erika, vad gör jag om jag vill tipsa P4 Kalmar om nyheter?
0: Kan ringa mig om jag går ut här nu, så är jag vid skrivbordet om 3 sekunder och då svarar jag på 0480 59 000.
1: Mycket bra. Det är bara att ringa.

0: Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
1: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
0: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
2: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
0: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
2: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
1: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolax, där det svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
3: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras. Imorgon, då släpps ju pucken i SHL igen.
4: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom och så blir han påmind titt som tätt.
5: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarade hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher i år.
4: Lördag den 24 oktober

0: spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
1: Reporter Emanuel Nasched. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
2: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu, att när det kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffa det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer, man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
1: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.
3: Tack för det, Pontus Lind. Men du, Olle, om en stund då kommer du och jag ta ett hopp, ett snäpp ner från SHL.
4: Till Hockeyallsvenskan som drar igång ikväll. Nybro-Vimmerby, derby direkt. Så har vi Oskarshamn mot nykomlingen Visby Rauma. Och sen har vi
3: man
4: också,
3: måste säga det på det
4: måste
3: sättet.
4: Man faktiskt. Karlskoga, ja, Kalmar HC får åka till kanonstaden för att försöka ta 3 poäng där.
3: Spännande, mer om det om en stund.
4: Ja.

0: Ella Langley med låten Be Her. Efter ett hot mot grundskolan Valhallaskolan i Oskarshamn så valde skolan att hålla stängt idag. Det här beslutet det togs av skolan själv. Jag säger hej till dig Lena Ljungdahl, tidigare polis, expert på skoldåd och pågående dödligt våld. Hej!
1: Hej!
0: Om man tittar på det som hände i Fagersta och efter det så har ju hot mot skolor ökat. Vad tänker du om att stänga en skola efter att man får ett hot?
1: Jag tänker att det är en bedömning som man får göra utifrån varje specifikt fall och händelse. Det går inte att lägga någon sån här princip att vi stänger alltid eller aldrig beroende på vad som händer. Utan man kommer att behöva göra en ganska svår bedömning, ofta på bristfälligt underlag dessutom. Så att det är från fall till fall faktiskt.
0: Vad finns det då för- och nackdelar med att stänga? Vad är det man väger emot?
1: Men att stänga en skola, det är en ganska invasiv åtgärd egentligen. Om vi tänker på att barnen ska ju vara i skolan och det kommer också spilla över på vårdnadshavare och så vidare. Dessutom så kan det också skapa ytterligare oro. Eftersom man vet att det är en ganska invasiv åtgärd så kan det skapa mycket oro och rykten om vad egentligen det som har hänt och hur farligt det här eventuella hotet skulle vara. Fördelen är ju att har man ett hot mot skolan och man inte kan bedöma, man inte kan säga att det inte ligger någonting i det, då är det ju en säkerhetsåtgärd att stänga en skola. Och när det kommer till barn och ungdomar så tar ju vi samhället gärna det säkra före det osäkra. Men det finns egentligen inget av alternativen som inte kommer få konsekvenser. Både för känslan och för faktiskt säkerhet.
0: Men finns det någon risk att elever kommer med oseriösa hot för att liksom slippa skolan? Är det en rejäl risk man tittar på?
1: Ja, så är det ju självklart. Och det här är ju inget nytt fenomen heller. Men ju fler såna här incidenter det har varit efter skoldåd så händer det ofta att det kommer så att säga, rykten och skrämsel från unga personer som ser vilken effekt som det får såklart. Så att det är såklart att man tittar på den risken och jag vill också säga att det kommer in hot mot skolor ganska ofta utan att man stänger skolorna och utan att det kommer till media eller till någon annans kännedom efter en bedömning. Men visst, det är ju en risk man får ha med i beaktandet och det är därför man som skola och också från polisens håll ofta går ut med att säga att det finns inte ett utrymme att skämta om skjutningar och våldsdåd i skolor för att samhället kommer ta det på största allvar. För man vågar helt enkelt inte chansa eller syna det här eventuella skämtet.
0: Mm. Och när man tittar på de skoldåd som faktiskt har skett, hur vanligt är det att de har föregåtts av ett hot?
1: Alltså det man säger är att det ofta har läckt ut information i förväg. Att det har funnits antingen tendenser, fragment av information eller liksom direkt fakta om var, när och hur. Sen kommer det här komma finnas på olika ställen. Det kan finnas på de digitala plattformarna. Det kan finnas som en anteckning på en skolas toalett och så vidare. Och det svåra är ju att bedöma vad är skarpt och vad är ett väldigt dåligt skämt. För själva informationen kan se ganska likadan ut. Men ja, det finns ofta någon form av läckage av information i förväg.
0: Vad är då syftet med att hota en skola om man nu har tänkt att begå något form av dåd mot skolan?
1: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Och det är det jag menar med fragment av information. Vill du begå ett dåd av skolan så är det ju faktiskt ganska korkat att säga i förväg vad man ska göra. Utan den här informationen brukar inte finnas tillgänglig för skolpersonal, kanske inte ens polisen. Utan det sker ju ofta i slutna grupper på nätet tillsammans och inför de andra som tycker också att det här är en toppen sak att diskutera. Och det gör man ju oftast då ser det ut som, för att liksom pumpa upp sig själv, och man hetsar varandra i de här grupperna. När man ger ut reella hot att jag kommer att göra det här mot er på tisdag, ja, det ligger också i en bedömning att då kanske det inte är lika sannolikt att det kommer ske. Men som sagt, en skolledare vågar inte syna det. Vi vet ju vad det kan få för konsekvenser vid skoldåd i Sverige.
0: Mm. Och hur påverkar en skola, alltså både personal och eleverna och föräldrar, att få ett hot riktat mot sig, mot sin skola?
1: Ja, men det är såklart fruktansvärt, och här kan jag prata, jag har ju flera olika hattar på mitt huvud. Jag är både morsa, men jag är också för detta polis, jag är också för detta lärare. Alltså det här kommer påverka i alla led, såklart. Och vi vet ju också vad det gör med oss när man får ett hot och inte får information om det. Då kan det vakna rätt mycket monster i ens tankebanor. Så att nu alla skolor som stänger eller som inte stänger och håller öppet med liksom säkerhetshöjande åtgärder, de kommer behöva hantera det i efterhand. Och vi ska också veta att vi är individer. Vissa människor kommer det där rinna av ganska snabbt och tänka, ja, det var väl någon som skrämdes bara. Medan vissa människor kommer kanske inte ens våga gå till skolan eller skicka sina barn till skolan. Så att det där, det blir verkligen en cirkus för skolan att hantera. Och de behöver ha en rutin innan sånt här händer, så att de vet hur de ska hantera det.
0: Lena Ljungdahl, alltså tidigare polis, expert på skoldåd och pågående dödligt våld. Också, som vi hörde dig säga, mamma och tidigare lärare. Stort tack för att du var med i P4 Kalmar.
1: Tack snälla.

0: Lloyd med låten Kalifornien. Lite passande när vi nu ska prata väder med SMHI. Hej Linus Karlsson.
1: Hej, god eftermiddag.
0: God eftermiddag. Du, har vi någon sol ute någonstans i länet?
1: Ja, men faktiskt ändå på en del platser. Sen är det ju, ska ju också tilläggas, det är ju skurar som passerar också i över oss. Så att växlande får man väl kalla väderläget som vi har just nu då. Passerande skurar, sedan visar sig solen och sedan kan nästa skur letas in. Och det är väl så det kommer se ut nu, i alla fall närmaste timmarna.
0: Höstväder.
1: Lite höstväder, lite somrigt skulle vi nog också säga, det här sommarskurar delvis. Ja. Växlande molnighet.
0: Det är blandat. Det är ju fredag, hur har vi det till helgen då?
1: Ja, nej, men vi ser ju generellt nu så är det ju lågtrycksbetonat och det kommer vi absolut märka här i morgon. Ganska molnigt, eller molnigt väder generellt, och tilltagande vindar är också att räkna med här. Så utbrett med friska vindbyar kommer vi ha, framförallt på Öland som vi också delvis kan ha hårda vindbyar. Sedan är det återigen att skurar kan passera där under dagen.
0: Så lite blåsig helg.
1: Lite blåsig helg, och det ser vi även där in på söndagen när det fortsatt är skurar, och här kan vi också se att det faktiskt också tilltar något med vindarna, med lite mer utbrett med hårda vindbyar.
0: Aj då, jag som hade tänkt plocka svamp.
1: Ja, var beredd då på att det är delvis blåsigt och de här skurarna också.
0: Ja, jag ska vara beredd. Men då har jag hört det här i P4 Kalmar. Då är jag redo. Du, kommer den här blåsten, kommer den fortsätta nästa vecka?
1: Ja, där, när vi blickar in i nästa vecka börjar det här lågtrycket då röra sig bortåt. Men måndagen ser ju fortsatt ut att vara åt det blåsiga hållet. Men sedan lägger sig vindarna, och tisdagen hade ju lugna vindförhållanden.
0: Ja, det låter härligt. Linus Karlsson, meteorolog på SMHI. Har du hittat någon svamp?
1: Jag har inte gjort det, och det kan ju bero på att jag inte har letat heller här. Men det får ju kanske anledning att göra framåt när det blir lite lugnare väder.
0: Ja, de gillar ju när det varit lite blött ute i markerna.
1: Så kanske perfekt här nu då efter.
0: Underbart. Du har en riktigt fin helg.
1: Tack detsamma.

0: Gwen Stefani med Sweet Escape. Nu har klockan blivit 4. Det är dags att få dina ekonyheter med Christian Lönner.
1: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
1: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lönner i studion.
0: I studion i Kalmar sitter jag, Julia, och kikar ut genom fönstret. Det är ganska grått och trist, inte jättemycket fredagskänsla. Leif däremot, ute och ränner i Västervik, ska se om han kan hitta några svampplockare den här fredagen. Vi ska kolla till läget i trafiken. Hur ser det ut, Hanna?
3: Ja, men i nuläget skulle jag nog säga att det rullar på bra. Det är ju en del köer på grund av det är ju många som slutar från jobbet och försöker ta sig hem. Men utöver det så rullar det faktiskt på bra både i tågtrafiken och ute på vägarna. Men skulle du se något, ja då är tipsnumret 020 999 444.

0: Aretha Franklin och George Michael, I know you were waiting for me. Jaha. Vad har släpats in i studion? Det är Rickard Lindgren.
1: Hej.
0: Och inte en katt, hej.
1: Ja, och en katt kanske.
0: Och en katt.
1: Nej, jag släpade in mig själv, det är bara jag faktiskt. Jag tänkte så här, Julia, jag tycker det är kul att slå liksom en snabb spaning ut i stora vida världen. Studsa ut ur Kalmar län.
0: Kalmar län?
1: Ja, men bara för en sekund.
0: I P4 liksom. Kalmar ska vi studsa ut. Ja, vi studsar ut.
1: Ja, jag vet. Jag hoppas inte chefen hör det här. Men jag tycker det är spännande i alla fall. Och forskare har upptäckt en ny art av vildkatt i Bolivias skogar.
0: Miau!
1: Och det ligger ju inte i Kalmar län.
0: Nej.
1: Leopardus tilcayo. Har den fått, jag är lite osäker på uttalet där, men jag tror att det är så.
0: Får jag se en bild?
1: Jag har ingen bild med mig, men jag kommer förklara här hur den ser ut. Det här är alltså den första nya, nu levande kattarten som vetenskapligt beskrivits på över 100 år. Det är Reuters och The Guardian som rapporterar detta. Liten, prickig katt som lever i Juanga-skogarna på Andernas östra sluttningar. Den är lite mindre än en vanlig tamkatt och har stora, mörka, leopardliknande rosetter på sin ljusbruna päls.
0: Men du, jag hittade en bild på den nu här på internet. Vad söt den ser ut.
1: Men den ser också lite, den har den här häftiga blandningen mellan söt och lite farlig typ.
0: Ja, men den ser inte så stor ut.
1: Nej, som sagt, mindre än en vanlig tamkatt är den.
0: Jaha, jag zonade ut när jag såg bilden på den. Ja. Du kanske sa det förut.
1: Sluta lyssna, helt enkelt. Den här historien då, Julia, började 2016.
0: Jaha, när nu ska jag fullt fokus. Ja, ta det från början.
1: Historien börjar då 2016 när biologen Paula Nogales Ascaruns, kanske något sånt, fick höra talas om en märklig katt på ett djurreservat. En lokal man hade hittat den som kattunge vid en väg och tagit hem den.
0: En lokal man?
1: Ja, det är det vi vet. Tagit hem den här katten då, för han trodde att det var en vanlig tamkatt som låg dumpad vid vägen.
0: Ja, som blivit övergiven.
1: Ja,
0: precis. Så tog han hand om den.
1: Sen så började den här katten då visa tydligt vilda beteenden.
0: Aha.
1: Och då lämnade den här mannen då in katten till reservatet. Och det var ju ansvarsfullt och rimligt.
0: Då undrar jag, vad är det för typ av vilda beteenden som det kan vara? För katter kan ju vara lite fräsiga och snäsiga om de inte är så vana att vara tama.
1: Ja, men jag tänker samtidigt att tamkatter är ju väldigt mycket att ligga på soffan. Och jag tänker att vildkatter kanske är mer aggressiva i sitt beteende ändå.
0: Lite mer jaktinställda.
1: Kan vi föra en gång till? Ja, exakt sådär. Den här biologen då, Nogales Ascaruns, kanske hon uttalas, trodde först att katten tillhörde en redan känd art. Men flera år senare la hon märke till att pälsmönstret, framför allt då de stora ovanliga rosetterna på pälsen, skilde sig från andra liknande arter.
0: Jaha.
1: Det här ledde till en genetisk undersökning. Forskarteamet jämförde arvsmassan hos 38 katter inom då släktet Leopardus. Kunde sedan fastställa att katten representerade en tidigare okänd art.
0: Gud vad häftigt att vara forskare.
1: Schmackelbank.
0: Tänk också att vara kattforskare.
1: Ja.
0: Att du spenderar så mycket tid med katter, du kan allt om katter och vildkatter och Leopardus och de här katterna.
1: Och Leopardus också, ja.
0: Och precis. Leopardus. Och sen så upptäcker du, nej, ta med tusan, det här kan vara en helt... Är det så? Är det en helt ny kattart vi har hittat?
1: Tänk när det lilla ljuset går upp, liksom att det här kan vara en helt ny. Och som sagt, nu har de då fastslagit det.
0: Det måste ju vara det absolut bästa som har hänt.
1: Ska vi dra namnet igen?
0: Ja.
1: Leopardus tilcayo.
0: Underbar nyhet så här en...
2: Fredag!

0: Stella Lefty med låten Boston. Du Erika, alldeles nyss så fick vi ett larm till oss att det skett en trafikolycka med flera fordon i Mönsterås.
1: Ja, larmet kom för ungefär 7 minuter sedan och det handlar om en plats i Mönsterås som troligtvis har den här olyckan inträffat då i närheten av en bensinmack i Mönsterås vid Circle K-macken. Och larmet innebär också att någon form av farligt gods verkar vara inblandat.
0: I larmet alltså, i de initiala uppgifterna.
1: Så vi vet inte så mycket mer om det här just nu.
0: Jag tänker att du kommer ringa på den här så fort du går ut ur studion om en stund.
1: Lite så.
0: Du, vi går ju direkt vidare då. En fyrhjuling fattar eld. Herregud vad det händer grejer nu på eftermiddagen.
1: Ja, och det här inträffade under färd vid en väg norr om Misterhult. Det var strax efter 2:30 som föraren själv ringde 112 när den här fyrhjulingen började brinna. Föraren försökte också släcka branden själv, men det gick inte. Så den här fyrhjulingen är nu helt förstörd. Räddningstjänsten fick framför allt se till att den här branden sen inte spred sig i marken runt omkring.
0: Men ingen verkar skadad.
1: Nej, Stava. Ingen är skadad. Det har jag frågat om.
0: Mycket skönt. Så om att en elev på Valhalla skolan i Oskarshamn nu är misstänkt för det här hotet som gjorde att skolan faktiskt är helt stängd idag?
1: Ja, det är en pojke som är under 15 år, han är alltså minderårig, som går på skolan som är misstänkt för det här hotet. Det säger Peter Sandstedt som är kommunpolis i Oskarshamn till P4 Kalmar. Han säger också att det är elever som har slagit larm till sina mentorer om det här hotet som ska ha kommunicerats under veckan. Pojken har hämtats in till förhör och polisen har också beslagtagit elektronisk utrustning.
0: Och mer om det här, det finns väl också i appen?
1: Absolut, Sveriges Radio.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Exakt en vecka för tidigt. Magnus Uggla, kung för en dag. Ikväll då drar Hockeyallsvenskan igång och det är med fyra länslag involverade. Hela fyra alltså. Olle Tyrbo, hej.
1: Hej.
0: Du är sportansvarig här på P4 Kalmar och du kommer förstås vara med och bevaka årets säsong här på radion.
1: Ja, men så är det ju. Och det ska bli så spännande att göra det här tillsammans med mina två sportmedarbetare, Elias och Amanda också, som kommer vara på hockey. Och vi har alltså fyra lag med fyra olika förutsättningar att lyckas. Nybro, Kalmar, HC, IK Oskarshamn och Vimmerby i samma serie. Alltså, kan det bli bättre?
0: Nej. Nej, kan det det? Det låter ju toppen.
1: Ja, det är toppen.
0: Redan ikväll så är det länsderby när Nybro tar emot Vimmerby. Om vi börjar med Nybro då, om vi kikar in där. Hur kommer det gå för dem den här säsongen, Olle?
1: Förra säsongen så var det lite upp och ner för Nybro som dessutom fightades med en usel ekonomi. Och det var någonting som smittade av sig lite grann i laget som bitvis spelar bra och bitvis föll igenom rejält. Men mot slutet av säsongen då blev det riktigt bra för Nybro som höll en hög och jämn nivå. Och så här tror TV4s hockeyexpert Fredrik Söderström om lagets chanser i år.
2: Jag tror ändå att man kommer ta sig till ett slutspel, det vill säga vara topp 10. Jag tror att Nybro slutar 8 och har ju gjort en fin försäsong, så att det verkar vara gott självförtroende i truppen.
0: Nybros motståndare ikväll, Vimmerby, de hade det desto tuffare och klara med nöd och näppe att få stanna kvar i Hockeyallsvenskan. Blir det något liknande i år?
1: Ja, men det får man väl ändå tro. Rent ekonomiskt så kan inte Vimmerby mäta sig med lagen då högre upp i tabellen. Och det märks i det här truppbygget då, enligt expert Söderström, som ändå kanske tror att laget kan klara sig kvar i Hockeyallsvenskan.
2: Jag tror att Vimmerby kommer att vara inblandad i bottenstriden. Plats 13 eller 14. Jag har satt dem som lag 14 i mitt officiella tips, så jag får väl stå upp för det även här. Men får jag se delar av det jag såg Vimmerby göra förra säsongen, så kan de mycket väl knäppa mig på näsan och smita förbi två lag och därmed ha gjort det med beröm godkänt i mina ögon.
0: Ska vi snacka Kalmar HC istället?
1: Vi gör det.
0: De tog många med storm kan man väl säga när de stormade in i serien och stundtals bjöds på ganska stor underhållning, va, om jag inte fattat det helt fel.
1: Ja, men så var det faktiskt. Det var alltså oftast full fart framåt, fullt på läktarna, mycket mål när Kalmar HC var på isen. Jag kallade deras hockey för virvelvindshockey då. Frågan är, hur kommer det se ut i år?
2: Jag tror inte att man kommer vara med i racet och kan säkerligen utmana. Jag har placerat dem på en sjunde plats i tabellen i mina spekulationer.
1: Därför att?
2: Ja, men jag tycker att det finns så pass mycket ändå i det där. Sen är det ju ett skiftbyte. Ledarskapet är nytt, många i truppen är nya, men potentialen finns där.
0: Och sen IK Oskarshamn och du, den högsta serien SHL, så har ju det här laget underpresterat och inte kommit upp i den standard som fans och kanske även andra hade hoppats på. Hur ser det ut inför årets säsong?
1: Ja, 2 åttonde platser och sen ut i slutspel gör ju ingen som håller på IK Oskarshamn gladare direkt. Men Fredrik Söderström, som ju faktiskt en gång tränade Oskarshamn, säger så här om sitt forna lag som man tycker behöver komma upp i nivå.
2: Tacksamt att möta Oskarshamn, och här vill jag utmana dem och se ett helt annat Oskarshamn kommande säsong. Att det finns en körning, en attityd, och det där måste man komma upp i. Men det har jag inte sett. Det behöver de ha nu.
1: Och hur kommer det att gå för dem?
2: Ett Oskarshamn som får det stämma landar på en sjätte plats i tabellen efter 52 omgångar.
0: Finns det då något, eller finns det till och med några lag som har potential att ta sig upp hela vägen till SHL?
1: Ja, men vi frågar Fredrik Söderström vad han tror om det.
2: Ja, men så här, det skulle sånt vara Oskarshamn och Kalmar som jag tycker har lite olika potential eller olika bakgrunder också för den delen. Men inget av lagen där räknas till favoriter.
0: Det blir bra det här.
1: Ja, det blir det. Det blir roligt framförallt. Det blir jättekul när jag drar igång hockeyn. Jag vet inte hur det fungerar för jag har bara sett fotboll nu. Men det är puck på is, va?
0: Säger P4 Kalmar sportansvarige Olle Tyrbo.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Daft Punk och Pharrell Williams, Get Lucky.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Temper City med Self Aware. Klockan har blivit 16:30. Det är dags att få dina lokala nyheter som börjar med en olycka. För en buss och en tankbil med släp körde in i varandra för en stund sedan, Erika. Det här var i Mönsterås.
1: Ja, tankbilen hade ett släp efter sig, så det var nog lite knivigt på den här platsen. Det var på en gata vid en bensinmack i Mönsterås som bussen och tankbilen skrapade i varandra vid 16:00. Det blev inte allvarligare än så. Det har inte lett till läckage och bussen hade inga passagerare som drabbats, så båda fordonen gick att flytta enligt trygghets- och

0: larmcentralen.
1: Så ska vi lite norrut till Oskarshamn för en elev på Valhalla skolan där misstänks nu för det här hotet som gjort att skolan har varit helt stängd idag.
0: Ja, det är en pojke som är under 15 år som går på skolan enligt Petter Sandstedts kommunpolis i Oskarshamn. Pojken har hämtats in till förhör och polisen har beslagtagit elektronisk utrustning som ska gås igenom.
1: Och det var bland annat då larm från andra elever på Valhalla skolan som gjorde att skolan stängdes.
0: Men att stänga en skola, det är inget lätt beslut.
2: Det går inte att lägga någon sån här princip att vi stänger alltid eller aldrig beroende på vad som händer.
3: Lena Ljungdahl, tidigare polis och expert på skoldåd och pågående dödligt våld, säger att det finns både fördelar och nackdelar med att stänga en skola. Fördelen är såklart elevernas säkerhet, men nackdelarna är att eleverna missar utbildningen och föräldrar måste planera om sin dag.
2: Dessutom så kan det också skapa ytterligare oro. Eftersom man vet att det är en ganska invasiv åtgärd så kan det skapa mycket oro och rykten om vad egentligen det som har hänt och hur farligt det här eventuella hotet skulle vara.
3: Men hon tycker att skolor ska gå ut med den informationen de har. För hotet, även om den inte leder till någonting, kan påverka folk.
2: Vissa människor kommer där rinna av ganska snabbt och tänka ja, det var väl någon som skrämdes bara. Medan vissa människor kommer kanske inte ens våga gå till skolan eller skicka sina barn till skolan. Så att det blir verkligen en cirkus för skolan att hantera. Och de behöver ha en rutin innan sånt här händer så att de vet hur de ska hantera det.
0: Ja, det pratas nog en hel del om det här i Oskarshamn nu bland både barn och vuxna. Vi hörde Lena Ljungdahl som är före detta polis och expert på skoldåd. Reporter var Arvid Theander.
1: Och vill man höra mer om det här så har vi fler inslag i vår app Sveriges Radio som såklart är gratis att ladda ner. Finns där appar finns. Vet du mer om det som har hänt? Du får jättegärna höra av dig och tipsa oss. Telefonnumret är 0480 59 000, alltså 0480 59 000. Du kan också höra av dig till p4kalmar@sverigesradio.se. Nu tar vi och kollar till läget i trafiken.
4: Ja, men det rullar bra i trafiken. Det är ju en del köer på sina håll då det är många som tar sig hem från jobbet. Sen är det också vid Västervik, stora infartsvägen. Där är det stor risk för trafikstörningar på grund av ett asfalteringsarbete. Och det här arbetet pågår vid tre rondeller så vissa perioder kommer vägen vara helt avstängd. Och detta startade ju 16 september och håller på fram till 2 oktober. Så följ skyltade omledningar när det är avstängt och var uppmärksam på skyltningen. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: The Weeknd med Blinding Lights. Vi har ju en svampfråga ute på våra sociala medier. Har du haft lycka i svampskogen än, undrar vi. Peter, han har haft lycka. Han skriver, det växer på bra här i skogen. Och i skogen, då menar han skogen kring Klavreström, vad jag har förstått det i alla fall. Han har skickat en bild också. Det är en stekpanna och så ser man jättegott ut. Smörstekta kantareller där i. Du ser helt rätt. Jag frågade om de tillagades utomhus. Det är de med ett enkelt gasolkök. Underbart, skriver Peter. Tina, hon har hittat väldans massa olika svampar. Karl Johan, kantareller, björksopp, aspsopp, citronlämsskivling, står det där. Lärksopp, smörsopp. De kommer alla nu. Ja, vill ni se en bild så kan ni surfa in på sociala medier så ligger den där. Otroligt, snyggt jobbat Tina. Nu hörni, det är dags att kolla till vad kvällspasset håller på med ikväll. Säg varsågod till Rasmus.
1: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på, 020 22 10 20.
0: Tack för det, Rasmus. Hörru Leif, har du gjort dig tjusig än? Du ska ju på fest ikväll.
2: Är inte jag alltid tjusig?
0: Jo, förlåt. Det är klart att du är.
2: Jo, men nej. Jag var inte beredd på det. Jag visste inte om det i morse, men det blev så.
0: Det blev så. Men du har inga träskor på dig i alla fall. Du är hyfsat glad.
2: Ja, jag är hyfsat klädd, men det är inte bra om man vill låta på danskavlen. Det ska vara gammal show, men så är det inte, utan det är ju en kulturfest. Men jag vet att det är musik och mat och allt möjligt.
0: Musik och mat, ska vi berätta lite mer eller ska vi hålla det lite hemligt?
2: Alltså jag vet inte så mycket mer på rak arm. Jag vet att det är en kulturfest och att det är liksom för att skapa gemenskap. Och så vet jag att det är Gunnebo.
0: Ja, precis. Det var dit jag skulle komma. Det är till Gunnebo du är på väg.
2: Ja.
0: Jajamän. Spännande.
2: Jag visste ju en del.
0: Vad sa du?
2: Jag visste ju en del ändå.
0: Ja, du visste ju en del ändå. Man ska inte underskatta sig själv, Leif.
2: Nej, jag ber så mycket om ursäkt. Jag vet allt om detta.
0: Underbart. Vi ska höra mer om det om en liten stund.

0: Lionel Richie med låten All Night Long. Låtarna. Känslorna.
1: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
2: Emma Boda. Emma Boda.
3: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck. Du är i Oskarshamn.
0: Pulsen.
4: Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
5: Efter busskaoset som blev.
0: P4 Kalmar. I radion. I bilen. Och i mobilen. Jag sitter här och kollar på alla svampbilder ni skickar in till oss. Lite sugen nu. Jag ska ju ta en liten svamprunda här till helgen, har jag tänkt i alla fall. Om det inte blir alldeles för blåsigt som meteorolog Linus Karlsson flaggar lite för att det kommer bli här nu i helgen. Ja, vi får se. Fortsätt gärna att höra av er till oss med både bilder och vart ni plockar svampen någonstans. Nu är klockan 16:15. Vi ska få Ekot med Julia Brynjolfsson.
6: Här är 16:15 Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade, mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jättedrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
7: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
6: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
8: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
9: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
10: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
9: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
11: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet och Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
9: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
12: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
6: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
13: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag men jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta så.
14: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti Och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
15: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
14: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
16: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
6: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick, som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jetdrivna drönare, som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
17: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
18: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
17: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland har skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
18: Det är super, lyx.
17: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
18: Det måste förstå hur man ska vara till masstabil.
17: Lubnel Shanti, Kiev.
6: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de 7 länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så till Japan som försöker balansera mellan stormakterna USA och Kina. Premiärminister Sanae Takaichi byter nu ut halva sin regering när hennes popularitet börjat sjunka samtidigt som pressen från USA ökar. Sanae Takaichi kom till makten för snart ett år sedan som Japans första kvinnliga premiärminister. Sedan dess har hon varit populär, inte minst bland unga, men också stött på problem i form av tuffa krav från USA och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takaichis popularitet krympt. Takaichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takaichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina sunat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking. Vi går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
19: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
20: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
19: Där har vi det.
20: Ja, där ser vi.
19: Har vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
20: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
19: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
20: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
19: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
1: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
19: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
6: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet... det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
0: Och jag heter Julia Löfqvist och finns i Kalmar. Och Leif, hej på dig!
21: Hej!
0: Du är på fest!
21: Jag har tagit mig till den och nu håller man på att äta. Det finns massa god mat här och sen blir det musik och dans och allt möjligt. Och det luktar så gott.
0: Vilket härligt ljud där i bakgrunden.
21: Ja, men det var lite tyst när jag kom in, för man är ju lite blyg i början. Och så kom jag in med en stor ryggsäck, men det har kommit igång ordentligt nu.
0: Mycket bra. Hör alldeles strax mer ifrån Leif. Men först, vi kollar till... trafiken. Hanna, hur har vi det?
22: Jo, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra, tack och lov, så är det inga olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket i trafiken. En del köer kan däremot uppstå på grund av det är många som kör hem efter jobbet. Men skulle du se något på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Fredag!

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton, please, please, please. Ikväll, hörni, då är det festligheter i Folkets hus i Gunnebo. Det är mat och det är dans och Leif, du är där.
1: Jag är det, jag hoppas det hörs att det börjar bli riktigt bra stämning här.
0: Jättehärligt, Sorl.
1: Visst är det, och det äts ju nu. Så jag gick bort ett par meter i alla fall med Emma Thompson Nydahl, en av dem som står bakom det här. Det är mat, musik och jag hörde någonting om föreläsningar. Hej.
2: Ja, hej.
1: Du, vad är det ni kör den här efter? Vad gör ni?
2: Det är ju en kulturafton för att få till massa olika kulturer så att vi kan umgås och kanske lära oss lite om varandras kultur.
1: Så det handlar om möten, det är därför du sa när det kom folk, bara sätter det någonstans.
2: Ja, det är ju så. Är det så att man kommer sent, det är ju bara hugg i och hitta en sitt plats.
1: Och jag tänkte, Gunnebo, det är ju inte så stor by. Och du har lagt ut det här på nätet och hoppas på det bästa. Men det är ju mycket folk här.
2: Ja, jag har inte riktigt räknat ihop än, men jag tror, jag hade räknat med ungefär 65, men jag tror vi är kanske närmare 80.
1: Och det är, jag ser folk direkt, jag misstänker att det kan vara lite musik på gång från dem, men liksom det är från alla håll och kanter, alla verkar vara intresserade.
2: Ja, det, vi har, jag tror längsta bort är ju Kenya som vi har, sen har vi många länder från Mellanöstern, Syrien, Afghanistan och sånt där också, och många skandinavier och EU-länder, England, Sverige, Finland, Tyskland. Och sammanlagt har vi 8 länder, just när det gäller varmrätt. Men efterrätt, då har vi, jag tror vi har 14 olika länder.
1: Så maten kommer?
2: Kaka från 14 olika länder.
1: Ja, men vad spännande. Men ska man testa 14 olika efterrätter, då blir man ganska rund om magen ganska snabbt.
2: Ja, jag tror inte man kommer orka smaka på allt. Man får gå runt och kika och se vad man faller för.
1: Och då säger jag, nu hör ju inte någon vad jag säger, men man ska också testa någonting som man tycker ser jättekonstigt ut. För det kan vara en mycket trevlig upplevelse ibland. Men du, varför drog du igång det här?
2: Ja, men jag tycker det är ju viktigt. Alltså, Sverige är ju inte ett land längre där det var bara svenska. Alltså, det är ju ett mångkulturellt land. Och det är ju så mycket om olika kulturer som vi inte vet och kanske inte vågar fråga om. Så ett sånt här afton är ju ett sätt att få alla tillsammans.
1: Och det som slår mig är ju att det är lite grann som hemma, är lite grann ett par familjer som träffas, fast det är många familjer. Alltså, det är en vanlig middag än så länge.
2: Ja, absolut. Och oavsett vilket land man kommer ifrån, alltså det här med att sitta runt som matbordet som en familj, det är ju någonting som alla länder har gemensamt egentligen, på olika sätt och vis.
1: Jag tror det är som så för nästan alla att köket är favoritplatsen i hemmet, i alla fall barndomshemmet, när mamma lagade mat, i mitt fall köttbullar, men här är ju massa andra roliga grejer. Sen blir det musik och dans och allt möjligt.
2: Det kommer ju bli en varierande blandning. Vi har några som ska visa traditionella dräkter från Afghanistan, och Hallingeberg dansgilla här för Sverige och representerar dem, ska visa svensk folkdans. Jag som har England, det kommer ju bli en typisk engelsk pubquiz.
1: Ja, men det, då ser jag bara, jag är glad att det blir pubquiz och inte haggis.
2: Vi har ingen haggis och vi har ingen öl.
1: Nej, men
2: det blir bara...
1: Jag tror svenskar är ungefär lika förtjusta haggis som du är i surströmming.
2: Ja.
1: Så tusen tack och kul
2: tack
1: nu.
2: Tack så jättemycket.
1: Glöm liksom
2: tack.
1: Inte att du ska ha kul också.
2: Ja, tack så mycket. Det gör jag.
1: Tackar.
2: Ja, tack.

0: Vans Joy Riptide. Du, Erika, hej på dig.
1: Hej.
0: En elev är det som misstänks för hotet som gjort att Valhalla skolan i Oskarshamn varit helt stängd idag.
1: Ja, det är en pojke som är under 15 år och som går på skolan som är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp. Han har förhörts och polisen har beslagtagit elektronisk utrustning. Och Petter Sandstedt, som är kommunpolis i Oskarshamn, säger till P4 Kalmar att andra elever har slagit larm till sina mentorer om det här hotet som ska ha kommunicerats under veckan. Den här pojken, han ska ha uttalat att han tänkt begå ett våldsbrott på skolan med någon typ av vapen. Det skriver Barometern OT.
0: Och om du som lyssnar vet mer, eller om det skulle vara så att du eller ditt barn är drabbat på något sätt av den här skolstängningen eller har tankar och känslor kring det, får du jättegärna höra av dig. Du kan mejla p4kalmar@sverigesradio.se eller smsa 0480 45 80 80. Så om en liten ovanlig eldsvåda, Erika, en fyrhjuling var det som fattade eld under färd också.
1: Ja, lite otäckt också, tänker jag. Där kommer man körande och så plötsligt börjar fyrhjulingen brinna, och där sitter man ju ganska nära motorn och allt sånt.
0: Aj då.
1: Strax efter 2:30 idag på eftermiddagen så började en fyrhjuling brinna vid vägen norr om Misterhult. Föraren själv ringde 112, försökte också släcka den här branden själv, men det gick inte. Fyrhjulingen blev total förstörd. Däremot så klarade sig föraren utan skador. Räddningstjänsten fick se till att den här branden sen inte spred sig i marken runt omkring.
0: Mycket fint. Du, tror du att folk har blivit trötta på mig idag?
1: Jag har ju inte hört dig hela tiden, Julia. Förlåt, för jag jobbar ju på med annat här utanför studiofönstret. Vad skulle de vara trötta på?
0: Nej, men jag har fått en liten sammanfattning skickad till mig av en kollega hur det låtit den här eftermiddagen. Så här ungefär. Vi ska också prata lite svamp. Du känns som någon som plockar svamp. Där svampen på svampjakt. I svampskogen. Svamp. Svamp. Svamp. Lycka i svampskogen. Bäst brukar det vara i skogen. Så svampkunnig är jag inte. Svamp. I ställa på sig svampögonen. Där svampen på svampjakt.
2: Svamp.
0: Men vi frågar ju dig som lyssnar idag om du har haft någon lycka i svampskogen. Fråga måste ju ställas.
1: Men du frågade ju mig om jag var någon svampmänniska för ett par timmar sedan. Nu är jag ju nyfiken, vart ska jag åka imorgon, tycker du? Har du fått något bästa tipset liksom?
0: Jag personligen. Vi har fått lite kommentarer på våra sociala medier. Klavreström är det någon som har skrivit, och Vimmerby har någon skrivit. Annars är folk ganska hemlighetsfulla. Man ska ju inte avslöja sitt svampställe.
1: Nej. Du har gjort ett tappert försök.
0: Jag förstår
1: om du har varit tjatig, eftersom man blir tvungen att tjata när folk är så hemlighetsfulla.
0: Ja, eller hur? Ge oss alla era hemligheter om svamp. Nej, såklart, det behöver du inte göra. Men tack för att ni delar med er.
1: Mejla p4kalmar@sverigesradio.se.
0: Det kan man också göra.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Pointer Sisters, I'm so excited.
1: Låtarna. Känslorna.
2: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
3: Emma Boda. Emma Boda.
1: Nytt svep, Emma Boda Sandebäck. Du är i Oskarshamn.
4: Pulsen. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja gå kvar på en skola här.
5: Efter busskaoset som blev.
0: P4 Kalmar. I radion. I bilen. Och i mobilen. P4 Kalmar, alltså kanalen du lyssnar på där vi pratar svamp idag. Har du haft någon lycka i svampskogen än? Och för en liten stund sedan då träffade Leif på Emma, Erik och Olle.
6: Vi pratade svamp. Ni ska ut i skogen nu. Tänker du titta efter svamp?
7: Nej, inte just nu. Nu ska vi hem och laga middag.
6: Ja. Okej. Okay. Annars är det svamp någonting du är intresserad av?
7: Inte varje år plockar väl inte, men annat år och sådär. Ja, absolut. Ut i skogen.
6: Vad är du ute efter då?
7: Kantareller. Ja. De är lättast att hitta.
6: Ja. Okej. Men ska ni ut? Det börjar väl bli dags att vända mig till dig.
8: Ja, men vi får se lite. Kanske. Vart efter. Men vi tycker det är roligare att leta än att äta den. Faktiskt. Ja.
6: Men jag tror ni har någon granne som skulle uppskatta det.
8: Det finns alltid någon som gör det.
6: Ja. Ja, men trevlig promenad nu och lycka till med svampletandet. Ja. Och alltså, det finns mer än kantareller, men ta ingenting som ni inte vet vad det är. Men ni kan allt det där.
7: Precis. Ja, precis.
6: Ja, tusen tack.
7: Tack så mycket.

0: Oskar Lindros bara mellan oss. Idag så kom det ut en nyhet som, jag vet inte, den kändes i mig. Nämligen att den här mannen var död. Men innan du blir lika ledsen som jag, det här var inte alls på riktigt. Sångaren och låtskrivaren Billy Joel som vi hör här, han blev felaktigt dödförklarad av Google idag. Den här informationsrutan som dyker upp om Billy Joel, enligt den så skulle artisten gått bort igår den 17 september. Hans talesperson bekräftade sen att han är de facto vid liv, 77 år gammal, och fick säga att Billy inte död, jag mejlade med honom alldeles nyss. Hur det här felet uppstod, det är oklart, men han har ju haft lite hälsoproblem, Billy Joel. Jag andades i alla fall ut och är glad att han fortfarande finns med oss. Vilken låtskatt som finns bakom honom. Nu hörni, så tar vi Ekot på en minut.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson fick idag som väntat talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång.
2: Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
1: Men läget är låst. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar regeringsförhandla med Vänsterpartiet. En person har idag häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järv.

0: Dua Lipa med låten Dance the Night. Innan vi får våra lokala nyheter så ska vi kolla läget i trafiken med Hanna.
1: Ja, då gäller det på E22 Västervik i höjd med värdshuset Hjorten i södergående riktning. Där är det en lastbilsskärm som ligger på körbanan, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Men personal är ju på väg för att plocka bort denna. Utöver det så ska det vara lugnt i trafiken. Tack och lov så är det inga olyckor eller andra störningar som ska ställa till det allt för mycket i trafiken. Men skulle du se något som du vill tipsa oss om, då är tipsnumret 020 999 444.
0: Sa du en lastbilsskärm, Hanna?
1: Ja, men precis. Det är en lastbilsskärm.
0: Ovanlig grej på vägarna.
1: Ja, det, man kan se allt möjligt på vägarna.
0: Hörru, stort tack för att du har koll på trafiken. Ha en fortsatt fin eftermiddag.
1: Tack, tack. Detsamma.
0: Nu hör ni, klockan är 5:30. Ni ska få era lokala nyheter med Erika Norberg. Och Erika, vi börjar ju på Valhalla skolan i Oskarshamn.
2: Den har varit stängd efter ett misstänkt hot idag, skolan. En elev där är misstänkt, en pojke som är yngre än 15 år, som ska ha uttalat att han tänkt begå ett våldsdåd på skolan med vapen. Det rapporterar Barometern OT. Det var bland annat efter larm från andra elever som skolan stängdes. Men att stänga en skola, det är inget lätt beslut.
3: Det går inte att lägga någon sån här princip att vi stänger alltid eller aldrig beroende på vad som händer.
4: Lena Ljungdahl, tidigare polis och expert på skoldåd och pågående dödligt våld, säger att det finns både fördelar och nackdelar med att stänga en skola. Fördelen är såklart elevernas säkerhet, men nackdelarna är att eleverna missar utbildningen och föräldrar måste planera om sin dag.
3: Dessutom så kan det också skapa ytterligare oro. Eftersom man vet att det är en ganska invasiv åtgärd så kan det skapa mycket oro och rykten om vad egentligen det som har hänt och hur farligt det här eventuella hotet skulle vara.
4: Men hon tycker att skolor ska gå ut med den informationen de har. För hotet, även om den inte leder till någonting, kan påverka folk.
3: Vissa människor kommer

0: där rinna av ganska snabbt och tänka ja, det var väl någon som skrämdes bara. Medan vissa människor kommer kanske inte ens våga gå till skolan eller skicka sina barn till skolan. Så att det där, det blir verkligen en cirkus för skolan att hantera. Och de behöver ha en rutin innan sånt här händer så att de vet hur de ska hantera det.
1: Det säger alltså Lena Ljungdahl som är expert på skoldåd och pågående dödligt våld. Reporter, det var Arvid Theander.
2: Och vet du mer om det här eller har tankar eller känslor kring det som hände på Valhalla skolan så får du jättegärna mejla till oss. p4kalmar@sverigesradio.se är adressen. Under färd, Erika, idag så var det ett motordrivet fordon som fattade eld, en fyrhjuling.
1: Ja, strax efter 2:30 idag så kom en person körande med fyrhjuling vid vägen norr om Misterhult, en väg norr om Misterhult. Och då började fyrhjulingen brinna. Föraren försökte släcka branden själv men det gick inte, ringde 112 och räddningstjänsten kom dit. Fyrhjulingen blev dock total förstörd men föraren klarade sig utan skador.
2: Det är mycket som kan brinna, Erika.
1: Ja, det är det. Mm. Det kom larm här för en stund sedan om brand i en flerbostadshus i Kalmar, i södra Kalmar. Det visade sig vara transformatorn i en liten spotlight som börjat ryka. Och då larmades räddningstjänsten. Det blev som tur var ingen brand och ingen spridning.
2: Gud, vad skönt. Men då vet man varför man kanske såg blåljus då i Kalmar.
1: Precis.
2: Erika, tack för det.
1: Du tar inte fyrhjulingen till svampskogen i måndag.
2: Det kanske jag ska göra.
1: Passa upp bara så att det inte börjar brinna.
2: Fattar det? Nej, det hade varit tråkigt. Rökt svamp.

0: Earth, Wind and Fire, september. Erika, Leif och jag, Julia, tackar för oss, hela gänget på P4 Kalmar. Så säger vi hej till Rasmus och kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andra nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon, som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna, vet ni vad jag menar då om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant. De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, wellpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp, till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt. Superlim och silvertejp. Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

0: Sublimo, Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag för sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling då, är ju frågan.
1: Ja, nej, det är väl lite. Det får man inte klaga på.
0: Nej, ja, det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Jag har en gammal caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag hade parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkodsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Och det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i
0: bilen. Förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrening på bilarna.
0: Aha.
1: Exhaust recycling, något som står det för.
0: Okej, något med avgassystemets rening.
1: Rening,
0: vad händer sen då?
1: Och sen i alla fall så blir det att jag fick fram och googlade lite, och då visade det sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev det lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggibok eller en sån. Och det var ju med sånt aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara det så här stanniolpapper styvt som man rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte dit det där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Och tänkte jag, funkar den ut hos eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade ju blockerat den med det foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag ju köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen. Och sen så fixade jag den med riktigt, så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så,
0: ja, men
1: det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det här tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar och har hållit på hela livet. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Automatlåda? Nej, det går inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, så för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Ja, blodsocker var det ju.
0: Ja, just det, naturligtvis. Ja, men oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var mycket var trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när, det, ja, när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud, vad skönt att höra din röst igen du, Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja.
0: Ja, för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, det var till exempel.
0: Ja, och det var ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du... Ja, det tyckte vi med. Underbart, vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Ja, men två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal.
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.
3: Så vi hade en jättefin... De var ju satt vackra i vackra skåp på den tiden.
0: Just det.
3: Ja. Och det var det så att våran färg-tv, den skiktade färgerna ibland.
0: Mm-hmm.
3: Så att det blev suddigt och så blev det rött och grönt ute i kanterna.
0: Ja.
3: Ja. Och då hjälpte det att fota till den på gaven med träskor. Så blev det riktigt igen.
0: Okej, så att lagningen var mycket enkel. Det var helt enkelt att sätta på sig ett par träskor och ge en rejäl kyss alltså, på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
3: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
3: Ja, vi tittade ju på något idrottsprogram.
0: Mm.
3: Och det var så himla spännande. Och så började så där. Och till slut så blev jag, du vet, så där arg som man kan bli ibland.
0: Oh ja.
3: Ja, reser mig ur fåtöljen och går fram och fortsatt in där. Och så blev det rätt. Oj! Oj, sa vi i munnen på varann.
0: Ja. Men var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
3: Ja, mina mjuka fågelsofflor hade ju inte hjälpt.
0: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
3: Lite skjuts i farten med foten så att säga.
0: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
3: Ja.
0: Ja, jag älskar det här Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av... vad ska man säga, fixande som jag själv känner att det här är lite så som jag också lagar saker och ting.
3: Ja.
0: En underbar
3: metod.
0: Men jag
3: lagar som din var det farmor, mormor, Kerstin gjorde också.
0: Gör du det?
3: Ja, häromdagen lagar jag ett par strumpor.
0: Men gud vad glad jag blir.
3: Jag har ett litet syskrin.
0: Ja. Och då, om du går ett litet hål på strumpan, då plockar du fram skrinet.
3: Ja, visst. Eller t-shirten eller vad som.
0: Jag blir ju så glad, för vet du, jag tror det är allt mer sällsynt att man gör det, Marianne.
3: Ja, det kanske är min generation som fortsätter.
0: Sparar du även på bröd, alltså såna här bröd, limppåseklämmor och sånt, de här plastgrejerna?
3: Ja.
0: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en fanfar för dig, Marianne. Jag vill spela en fanfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsar. Den här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
3: Tack för det.
0: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var med.
3: Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt.
0: Ja, det gör vi, men det tar vi, sparar lite på den. Jag har den här.
3: Jajamän.
0: Vänta lite med den. Ja.
3: Ja, det får vi göra.
0: Ha det bra nu. Hej då.
3: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Jag tror vi ska ha med oss en lillemor också. Hej, lillemor.
4: Jajamän, sån då har ni.
0: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
4: Faktiskt så gör jag inte det. Det är det jag skrattar åt.
0: Ja.
4: Ja, men vi sparar på dem här ibland i alla fall.
0: Ja,
4: ibland
0: det
4: händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
0: Man blir ju så glad Nu, då säger vi, vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ut till dig med, Lillemor, så du förstår det.
4: Jajamensan.
0: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
4: Ja, det här är en grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
0: Nej.
4: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini vid hån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
0: Förlåt att jag skrattar. Men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den, ja. Okej, okay, ja.
4: Japp. Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar allt, tänker man ju.
0: Ja, visst.
4: Men det gjorde du inte.
0: Nej.
4: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen för att gå och hämta buntband. För det finns ju också.
0: Just det.
4: Det fungerar i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
0: Åh, herregud. Det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
4: Nej, det hade han inte, kan jag säga.
0: Har ni med er verktygen till Lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
4: Ja, vi skrattade gott åt det där. Och det är sånt här minne som kommer att sitta kvar i evigheter, kan jag ju säga.
0: Ja, även i mig, Lillemor. Jag är så tacksam.
4: Ja, de runt omkring har också haft det roligt åt det, kan jag ju säga.
0: Ja, det förstår jag.
4: Det har jag nog fått höra.
0: Jag misstänker att det inte är folkrace som kommer att rapporteras alldeles strax. Men jag ser att radiosporten är på ingång, så jag måste passa på att säga tusen tack för denna... Detta vykort från den svenska folkrace-myllan. Ja. BHs som spricker. Silvertejp som används. Nej, underbart.
4: Nej. Tack så jättemycket själv.
0: Sköt om det. Hej då.
4: Du med. Hej.
0: Ja, nu är det alltså över direkt till radiosporten här. Vi är ju tillbaka därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
5: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
6: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
7: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
5: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio, där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion Tim Gashi.
8: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val, enligt Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader, och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia, och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
9: Det är den här lilla siffran, det är 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
8: Sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det, och för nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem, eller avgassystemet till sin bil, med ett yoghurtlock. Och Marianne vars färg-tv krånglade, men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjoffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träsko. Träskometoden. Mariannes träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrejs i publiken och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrejsstallen, så hon var ju nere på service två gånger om. Med BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Ja. Vad älskar ju det här, Mona? Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa. En vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också: jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband, del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medans jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan. När man var ute på krogen och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder. Så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt. Och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar och toaletten fungerade.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu, för nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett långt, en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar, det är lite av de här fyrkantiga och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, nej men 1996 på hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Mm. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han dit ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad heter den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gör för dig nu den skulle komma. Otroligt!
1: Ja, det är en fin historia.
0: Ja, verkligen, Frida. Underbart ju.
1: Ja.
0: Och det är ju intressant det här med att laga fjärrkontroller med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar, för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det var ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så.
1: Så det, ja.
0: Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag tyvärr inte.
0: Det är ju om det skulle börja strula igen så kan jag ju passa på att tipsa om det. Att, alltså om det strular med bilden och så kan det funka om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om den så det inte går sönder?
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter ja. Nu uppe på liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt-tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Tack för att du var med. Hej då!
1: Tack, hej!
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då man, liksom, elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad, Liselott skriver. En tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är ju sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okej.
1: Vi är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan. Det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobiler att plocka fram på den här tiden och titta i. Och...
0: Nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är absolut en av de som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket, de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller vad
1: det var
0: ni hade.
1: Ja, men precis.
0: Ni hade dem där inspelat.
1: Och om och om och om igen. Ja, visst. Men hur det var så försvann ljudet. Och hela kvällen, ja, varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder. Och det som är mest, lagningen är inte mest fascinerande i historien, utan vem som kom på det.
0: Mm-hmm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt, det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var, det kommer jag inte ihåg riktigt.
0: Mm-hmm.
1: En korkskruv som man öppnar vinflaskor med.
0: Ja.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud, men det där satt i resten av sommaren och ljud hade
0: det. Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. När allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skruva in en vinkork i VHSen.
1: Men hur man kommer på just att vi provar och skruvar in där i gallret mot högtalaren.
0: Nej.
1: Det liksom finns inte, men nej, det funkar.
0: Nej,
1: och vi
0: låter
1: och titta på film och njöt. Ja, visst.
0: Det var ju som, jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa
1: ja,
0: 5 gånger fram och tillbaks, knacka
1: och
0: lite.
1: Suddgummi,
0: allt möjligt.
1: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
0: Ja, visst gjorde man det.
1: På ett eller annat vis. Ja, visst.
0: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
1: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Tack för att du var med, Per-Erik, och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
1: Exakt.
0: Det var det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

0: Homewrecker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar. Här mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en tesked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja för fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon. Mm. Där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på den här gamla bilen. Så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl någon sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna man håller på.
0: Ja.
3: Det är nästan som en deg då, va? Så den tryckte han in i hålet och så hade han en ganska omfångsrik midja. Så han hade en livrem med sånt här steglöst lås, du vet, det är nästan som en sån här spännband då.
0: Ja.
3: Så han drog fast den där tvålen där och så åkte han till verkstaden och så hade han reservdunk som du var till någon grejskrypa något så han kunde ta sig till situationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
0: Verkligen, spännband och tvål. För att laga bensintanken. Alltså jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå med det jag klarar av. Men vad skulle du säga som en kunnig och en expert på området? Vad är lättast för en vanlig person som mig att laga själv i bilen?
3: Oj, det var en svår fråga. Det handlar ju så mycket om vad det är för bil och vad du är för sorts människa och så vidare. Då, va? Men man kan säga så här, att nästan alla moderna bilar idag saknar ju reservhjul.
0: Ja.
3: Och istället ligger det i bagagerummet en sorts sprayflaska som du då ska skruva fast på ventilen ifall du har punkar. Då. Och sen ska den då pumpa upp hjulet och sen en klet som kommer ut också ur den här som gör att den då tätar i hålet där.
0: Mm.
3: Och då är ju problemet där att är det vinter och kallt så är det ju oftast jättekallt i bagagerummet och ofta ligger den här sprayflaskan i botten i bagagerummet under allt annat mot plåten där nere då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska desto sämre tryck blir det. Så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
0: Alltså, jag måste säga, ja. Bosse, först när du sa så här, då tänkte jag äntligen en billagning som jag klarar av. Men sen, ju längre du pratar, desto svårare låter det här. Man måste hantera den här sprayburken på rätt sätt. Rätt temperatur måste den ha.

0: någonstans där det blir varmt. Mm. Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, mm. så kanske man kan, om man har tur då, så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe. Man ute och åker på vintern.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, just det. Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då.
1: Ja, ja, det, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan om man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör du, Kronblom? Det. Jag lagar bilen!
0: Ja, just det.
1: Ja. Men du, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
0: Alltså, jo, det har ju hänt. Ja. Gamla bilar med brytarkontakter, så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och sådana här saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var när jag var 14 år gammal. Mm. Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var, det var riktigt lik. Alltså, att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker på boxningsmannen ungefär. Då, om man kan liknelse.
1: Ja, bra liknelse. Ja, tydlig.
0: Men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ur batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset att börja mäta och upptäckte att tändspolen var trasig. Mm-hmm. Och köpa en ny tändspole fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då.
1: Ja.
0: Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och frågade, har du en tändspole liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och en gammal Tanus tändspole då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp och så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Då var lite sladdar igen så den lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget att lösa det här. Det tyckte jag det var bra.
1: Underbart. Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjön. Man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Fantastiskt. Jag ska släppa iväg det, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit tre kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
0: Silvertejp.
1: Alltså, det var ingen snack.
0: Ja, egentligen kan man säga så här, egentligen kan man säga universal spray. Om någonting
1: du, det är löst, sprayen igen.
0: Ja, om någonting sitter löst och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universal sprayet.
1: Det var ju en otrolig vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
0: Ja, just det.
1: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
0: Man kommer långt. Och en termos med kaffe på det, vet du.
1: Termos med kaffe på det. Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
0: Ja, det är så bra.
1: Vi hörs igen. Hej.
0: Ja, hej.

0: Hang with me, Robin här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Helsing från P4 Västnorrland hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon. Håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt. Att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredagkväll.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Eller hur? Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Oh.
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Ja, oh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Du, vad kom du att tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga vår husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna. En husvagn måste alltid då, när man åker därifrån så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank.
0: Mm.
1: Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola igenom alla kranarna in i husvagnen.
0: Mm.
1: Och högst flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Aldrig bra. Det är aldrig ett bra tecken. Det gillar man inte.
1: Nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord ur min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckades tömma ut vattnet ur golvet, och sen började liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då svär jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort med den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnar så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men det slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler än den här husvagnen. Så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen. Och sen blir då systemet tätt, och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten, och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här ja, men vi hål faktiskt, ställer ju till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Då kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage i en motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men... Då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud, det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en till låt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av fläder och lime.
0: Åh, oh, då tar vi den här. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas
1: detsamma.
0: Du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Ja, du med. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Och som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagskväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett i vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i 9:an, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visar det sig att 9:ornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här då? Alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna. Det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
9: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt. Det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
9: Kom Einar,
10: ropar Molly.
9: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
9: Du då, Farah.
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sarja hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sarja är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
9: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
9: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
9: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
9: Snabba er.
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Fara sträcker ut handen. Hon hälsar. Fara är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Fara är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladhjul. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
9: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. Då mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Berg- och dalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
9: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
9: Tur att du inte är en fegis, Fara.
10: Fara biter sig i läppen. Nickar. Fara är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner ner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Fara, hon ser.
11: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar. Det går inte att stoppa.
9: För jag vågar ingenting.
10: Snyftar han.
9: Jag vågar inte klättra högt. Jag vågar inte spela på talangjakten. Och jag vågar inte hålla andan. För jag vill inte dö.
10: Nu skriker Einar nästan.
9: Men du vågar ju allt.
10: Fortsätter han. Orden bara rinner ut.
9: Du vågar snå äpplen av sura gubben. Och klappa läskiga bitar hundar. Och åka berg- och dalbana. Fast den går upp och ner. Men jag är bara en fegis med stort dumt idiothår.
10: Fara ser konstig ut i ansiktet. Nu börjar hon också gråta.
11: Det där är inte sant.
10: Snyftar hon.
11: Jag fick mardrömmar efter jag klättrade i klätterställningen. Jag drömde att jag ramlade ner. Och att Rolf skällde på mig. Och jag vill inte alls nå några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
10: Nu rinner orden ur Faras mun istället.
11: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
10: Einar förstår ingenting. Är Fara också rädd?
11: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
10: Fortsätter hon.
11: Jag kräktes nyss över mys skor. Det var jättepinsamt.
10: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
9: Kräktes du på mys skor?
10: Fnissar han. Fara nickar. Sen fnissar hon också. Fara och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra. Inte sno äpplen. Inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten och uppträda tillsammans. Varje dag övar de. Hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen, till och med i lilltån. Fara säger att det pirrar i hennes kropp med. Det känns bra, tycker Einar. Att Fara också kan vara rädd. Innan de går upp på scenen ropar Coola Charlie något.
12: Hörde du?
10: Viskar Farah. Einar skakar på huvudet.
12: Charlie sa att du har en cool frisyr.
10: Det spritter till i Einar. För coolt trodde Einar aldrig att hans hår skulle kunna vara. Einar och Farah spelar bara fel två gånger. Rashid vinner för han var bäst. Det tycker alla. Sen delar Rolf ut chokladmedaljer. På vägen hem träffar Einar och Farah Mo och Obi. Einar tänker att han ska hälsa precis som Farah. Men sen ångrar han sig. Det vill väl inte jag, tänker Einar. Hälsa på en dräglig bitarhund. Jag är inte galen heller. Man måste faktiskt inte våga allt.
3: Du har hört Jag vågar ingenting. En bok skriven av Liselott Ökvist. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Henning Bernstav och June Utzi. Producent Dina Ahl.
13: Du har lyssnat på Barnradion.
14: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att se om hon kan bilda en regering. Det gjorde han efter att han pratat och fikat med alla partiledarna. Så här sa han på en träff för journalister.
15: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
16: Magdalena Andersson ska nu prata med de partiledare som hon tror att Socialdemokraterna kan samarbeta med. Ett av de partierna är Centerpartiet. Deras partiledare är Elisabeth Tand Ringqvist.
17: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
16: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa samma sak som innan valet. Ska de rösta ja till Magdalena Andersson som statsminister, då vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
18: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
14: Ekot hade intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
19: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
20: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder, om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
14: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
1: förra loppet här så blev jag trea.
21: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
1: Jag får aldrig någon mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
21: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
22: Hur gammal är du då?
23: Jag är bara 104.
21: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältespännarparken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
23: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
22: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
23: Jag tänkte.
21: Alla som går i mål får en guldmedalj.
22: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
21: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
22: Hur känns det?
24: Det känns jättebra!
14: Reportrar var Hasse Andersson och Vilmar Dané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
0: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
25: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
26: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
25: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
26: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
25: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
26: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
25: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
26: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
27: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
25: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
0: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visar den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
28: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
0: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
29: Sporten med en glädjenyhet.
30: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
2: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
30: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
3: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
30: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
3: Jag känner att vi har ett jättebra koncept. Närheten, allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
29: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
4: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
5: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
4: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
5: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
29: Reporter Selma Jennervall. Och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damallsvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, Hockey Allsvenskan och Innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
6: Finska med Josefin Sonck.
7: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen. Och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20, så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Jag menar, man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent, så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Matti ja Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska discodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll, utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag då göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon såna här röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig. Och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där. Och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug. Och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Sata Salama med Virve Rosti.

Du lyssnar på Disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings Pojkan i Emeltern Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och Pojkan i Emeltern Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar. Och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens

1973. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner, men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål, för hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej. Se olika.

Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapanikansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av schlager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Mm. Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska Teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jörgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingle som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var discoveteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen. Med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: TV4.
1: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge, men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn, Leopardus till Cayo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja.
1: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
5: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
1: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
6: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång, men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
7: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan, och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
6: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan, för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
8: Mårtensson, vad vackert! Vi har 2-0! För där står Isidda Quilla och nickar in andra målet för Malmö.
6: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Isidda Quilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats. 11 poäng just nu, jul här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
9: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax, och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
0: Det här är ett lopp med guld i mund och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
9: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
10: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
9: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
10: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
6: Och reporter här var Andreas Lundin i studion, Tim Gashi.
11: Här är P4 Live. Please.

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Foreigner från Sweden Rock tidigare i sommar.
1: With one.

Du hörde precis en inspelning med amerikanska Foreigner från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Stefan Lövstrand. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, då är jag nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet, den där basgången i din favoritlåt med Queen eller kanske hur saxofonen i Careless Whisper får dig att känna en massa. Alltså när instrumentet verkligen lyfter låten. Vilken låt, vilket instrument och varför? 020 22 10 30. Karlaslussen är öppen.
1: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
2: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
3: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
2: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland har skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
4: Sporten. AIK Hockey föll i våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
5: Den passen går fram till Larsson som lyfter fram det till Jinnik Karlsson. Oh! Är det mål? Jinnik Karlsson jublar, det är dömt mål!
6: Nej, de har inte blåst av.
5: Fortsätt, jo, nu. Lena huvuddomaren blåser.
4: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Ginesjö Karlsson fri och satte dit 2-0. Men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
7: Få ett nytt läge här då.
8: Lindström mål.
4: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet, för 0-0 slutade matchen. Varberg, som jagar de bägge lagen i toppen, spelar imorgon mot bottenlaget Brage, och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
8: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
9: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolaktigt istället, och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
8: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor, tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma-VM.
9: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet, att jag menar att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan, och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma-VM.
8: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
9: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha, att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen jag gör något annat.
4: Reporter Astrid Einarsson och i studion Tim Gashi.
10: Här är P4 Live.
11: Ja visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är Floor Jansen från Sweden Rock.

0: Tack.
1: Det var så fint, tack. Här kommer du, en helt ny låt, aldrig spelat i Sverige förr, som är med på nästa skiva. Det här rummet.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

Tack så hemskt mycket. Lite mer Nightwish kanske? Ja, det var värt det. För jag tror att ni känner...

någonting bättre i livet än musik och metal och vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Ja, ni känner igen det.

P4 Live sänder konserten med Flor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

plattan på väg. Kom ihåg detta, lite mera metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges radioappen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni. Som vanligt med temat Säg det med en sång.

0: P4.
1: Det här är P4.
2: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet det där som blir liksom pricken över iet. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu? Eller är det det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020-22-10-30. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte? Lite kazoo.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i't. Kazoo. Eller, egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020-22-10-30. Ja, vad väntar du på? Ring bums och dela med dig av både låt och instrument. 020-22-10-30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så, ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har det inhandlats en LP-skiva, faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trumintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det ju omöjligt att inte gå loss på sina luftrummor till detta. Ja, alltså man vevar så man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrumenthooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Nordman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg då. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Tack, det är bara bra. Det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet. Så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig, du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp, det är Unfinished Sympathy med Massive Attack. Det är, alltså, det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är, och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, den hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och Unfinished Sympathy för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik, och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2 år i linje och den släpps. Den här låten, och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl. Och, men det här är så mycket för mig, att åka buss till kompisar utanför stan, och så just den här filmiska känslan, och sen så ser du mera också videon till det också, som blev helt, så man ser videon framför sig, man hör. Nej, jag vet inte. Den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju... Ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då, så är det väl att det är ju Sharon Elson som går på en gata, kom inte ihåg vad det är, men i Los Angeles, och bara sjunger. Och jag tror den är inspelat i ett svep. Och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom, och den bara följs genom gatan, och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend där ett tag, att det skulle vara musikvideo, det skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja. Ja. Varför det? Kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här om jag säger, det är inte så att David Lynch har gjort den här videon? Eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja, okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja,
0: jag
1: får kolla.
0: Det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här dagens tema är överhuvudtaget att musik där ett instrument får låten att poppa så där.
1: Det börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket sampling i detta, men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsar, flaskor, så alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör, och sen följer ju det hela låten, och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans. Och så pianot så kommer det bara driver. Den driver hela tiden utan, vad ska man säga, bas. Och så hennes sång på det då. Alltså, så den ökar ju hela tiden, men ändå är det ett konstant driv i det. Jag är en sån sucker för stråkar och allting som går i moll, så att, ja, den har allt.
0: Det låter som att du har analyserat och tänkt på varför den har fäst på hos dig.
1: Ja, analysera. Jag kan inte riktigt säga varför, men ju, det är ju stråkar. Jag kan återkoppla till hur mycket stråkar och moll som helst. Men den här är ju som sagt, jag blir lite förvånad för bas har jättemycket för mig i andra låtar. Men här så var jag så här, men den har ju ingen bas. Varför? Ja, nej det.
0: Nu pratar vi om vad det inte är i låten men som du gillar. Men om vi nu... Det är ju så här, instrumentet som lyfter låten. Vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer ett stort stråkparti efter det och så händer sång. Så att det är de här klockorna som är hela låten som är... Ja, jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där för att jag tänkte, och så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, men det väcker gamla minnen, men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till när man gör de här listerna varje år, så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta, det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här, så nu ska vi lyssna på den. Så Linda, tack för att du var med, här kommer
1: tack
0: den
1: själv.
0: Massive Attack.
1: Tack.

0: hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter låten. Du vet det där instrumentet som får låten att poppa. Vilken låt och vilket instrument är det för dig? Numret du ska ringa för att berätta om det här, det är 020 22 10 30. Ring och säg det med en sång helt enkelt. Vi fortsätter det här snacket om bara en liten stund. Men nu är vi först nyfikna på senaste nytt från Ekot. Så take it away, Patrik Annerud.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
2: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
5: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
6: 3 partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
7: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar, så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
6: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
8: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan. Så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
6: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
9: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säve. USAs president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
10: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att 3 stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
10: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
10: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släpps in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Werdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
11: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
12: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcaio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
11: Där har vi det.
12: Ja, där ser vi.
11: Där har vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
12: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
11: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
12: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
11: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
13: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
11: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
1: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14 till 17 grader till i norr 7 till 14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
14: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
15: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
14: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
16: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
17: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det rätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolagt istället, och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, jo, men självklart att jag kommer köra, jo, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
14: Reporter Astrid Egnarsson, ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var sporten, i studion Tim Gashi.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Där vi ikväll fortsätter lyssna lite extra på instrumentet som lyfter låten. Ja, visst har du också någon låt som blir så där extra allt på grund av ett speciellt instrument. Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i Whiter Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa? Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst? Och varför? Ja, ring mig på 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken. Det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

0: Just så då. Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det är på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintrot i Van Halens Jump eller stråkarna i Robins Be Mine. De är ju otroligt bra. Eller jag vet, säckpipan It's a Long Way to the Top med AC/DC, ja den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020-22-1030. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola. Begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt. Alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att... av olika skäl. Men det känns bra i alla fall. Jag är boendeledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört. Mm. Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev själv när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, alltså är du, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att, så här, att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Mm. Sen är ju smaken som baken såklart, men... jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt. Vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr, utan det är det indiska instrumentet då, som är mer akustiskt lagt, och det är väl säkert tillbaka från, ska vi tro, jag vet inte, 1700-tal eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett sånt instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Aha. Men du, ja.
1: det är precis en sån. Det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det, exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då, vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Du, ska vi göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så här.
1: Och Rory själv då kommer ju att spela sitar genom hela låten. Ah. Och det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här Fredrik. Vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja visst, så vi sett det.
0: Vi tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

0: Rory Gallagher och Philby. Inte minst för dig, Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu. Har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt. För jag tror att det var väldigt länge sedan det spelades på radio nämligen.
0: Ja, det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång. Så där. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom ja. Tror jag någon gång. Men annars, jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från...
1: Nej, men vissa tänker mest på Oasis att det är Gallagher och hit, ja, men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland har
1: jag någon. Jag ska inte säga med säkerhet, men det känns Gallagher. Brittiskt.
0: Ja. Ja, ja. Men det, var, det här nu då, instrumentet. Vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det, ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Det, men det är så pass ovanligt. Man är inte van att höra, ja, men just det instrumentet i rock eller, ja, men lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Mm. Jag tycker att det är, jag menar, jag vill höra på låten igen. Det vet jag har lagt på, om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det.
0: Du får inte nog. Men du, vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske... Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: ja, precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Jo, men jag vet ingenting om Rory Gallagher, så jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej. Utan jag tror att det här var en låt att han fick feeling och han är duktig på att spela gitarr och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de jävade. De kanske tog jazztobak innan. Det är ingen aning.
0: Inte omöjligt. Men det jag också tänker lite på att den sätter verkligen en liten speciell karaktär och färg. För man skulle ju kunna hört den här med bara ett gitarrsolo. Och det hade låtit rätt okej. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med.
0: Du, Fredrik, stort tack för att du delar med dig av det här. Och nu kommer vi aldrig kunna sluta och lyssna på rocklåtar utan att vi ska spetsa öronen lite extra efter elsitar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men det är roligt att det ja, men hörs.
0: Ja, nu har du lyft den, så tack så jättemycket för att du gjorde det. Och ha en fortsatt fin kväll, säger jag också.
1: Ja, tack för ett fint program och sköt om det.
0: Ja, ha det bra.
1: Det är väl. Hej.
0: Ja. Ja, du lyssnar alltså på Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt du tycker får extra färg tack vare ett instrument. Vilken låt, vilket instrument och varför? Du vet, där instrumentet står för hooken, ja kanske rent av är själva hooken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020-22-10-30. Ja, ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga? Det är ju helt otroligt, apropå Facebook, vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där. Nu ska vi se här. Då så hör jag

Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Hund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflögt solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med. Vet ni, vi ska fasen med bjuda på One Night in Bangkok. Jag vet inte vem som spelar tvärflöjten, det ska jag ta reda på medan vi lyssnar. Här kommer i alla fall One Night in Bangkok från Chess.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark.

Mark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej!
0: Hej!
1: Tack!
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande
1: är det? Ja, men det är det. Och sen så liksom rullar bilderna fram när man stod där nere i studio i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios och sådär. Men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt. Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal. Man träffar någon som känner någon som, och så blir det något. Och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle. Så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen. Det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad
1: nej.
0: Det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinnaren är.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och en gammal sång och de låtarna. Va?
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora, det är stora låtar i svensk pophistoria. Ja. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så hoppar... Man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare. Och man åker ut långt utanför stan och kliver in i sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nedsutten soffa med några coola dudes.
0: Vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se... Vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Var det bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det, här, det är ju mäktiga. Det är ju,
1: ja, visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat. Oj, shit. Jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom... den här Forever Changes-plattan, att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Ja,
1: men det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke.
0: Så. Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just eftersom vi hörde 17 år. Det är ju bara du som spelar på den här skivan. Eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Nej, men jag tror
1: men det tror jag inte.
0: Nej, jag har för mig att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att, verkligen. Varför blev det ens fiol för idag?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5. Ja. Då har man ju kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är från Umeå. Och gick på, då hette det ju inte kulturskolan, då hette det musikskolan. Och spelade då Suzuki, som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar. Och min mamma var så himla fin, för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand. Liksom. Mm. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden. Mm. Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott. Liksom. Gick man på klassiskt så spelar man klassiskt. Och min stackars professor Harald Tidén, han vrider sig, snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är jag så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då, skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio. Vad är roligast? Sådär.
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när det blir en kreativ process liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här, när det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet, det som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Det är så starkt. Det känner jag mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Det har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Nej men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn och då var det ju liksom, Per Ekdahl hade gjort fantastiska låtar och arrangemang och helt plötsligt bara, varför spela fiol? Jag vill ju spela storband. Nej men det är ju fantastiskt, Svante Henrikssons intro där till Under ytan är ju liksom, ja det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henriksson, ja.
0: Ja, det är fint. Det är ett solo också. Det är sällan det är ett cellosolo, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se om vi
1: kommer dit.
0: Jag hoppas det. Jag hoppas. Ja, kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Ja, hur tänkte jag här? Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Det är hon som gjorde låten Stop.
1: Stop, ja, exakt. Det var
0: hiten.
1: Den man fastnade för. Ja. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Ja. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart. Av en, liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop ju.
1: Ja, tack.
0: Fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att Ja, just det. Det är en så långt intro här, vet du?
1: Ja, det är jätte...
0: Där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar det i alla fall. Så du, Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta.
0: Oj, det var att ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna i Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka. Så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt. Och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska. Det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, alltså instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles, det gäller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet, och vad som är verkligen bortglömt, det är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också, men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har jag förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978, och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså vi får backa klockan då. På den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då, och man kunde få polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt tycker jag själv då, det är att man har försökt efteråt i modern tid att återskapa det här med massa digitalteknik, och det går inte. Mm. Utan den här synten är så komplex, och det sägs att det beror på att alla komponenter i de här kretskorten påverkas av luftfuktighet och temperatur, så att det blev sån dynamik, så det går liksom inte att fånga det här så att säga individuella soundet i varje ton som olika musiker tog med den här. Mm. Och det går inte att förklara så här med ord som jag försöker göra nu, utan det är nog bättre att lyssna på.
0: Ja, och det ska vi göra. Och här blir jag så otroligt glad, för att du liksom, exemplet här är ju då en låt med ABBA, och det, ja, som är inte en av de liksom örhängena, en av de här sönderspelarna, utan det här är fast en av mina absoluta favoritlåtar faktiskt.
1: Ja, men det var ju roligt. Jag kan väl erkänna då att den här låten vi valde nu då, Me and I, den kanske speglar det här soundet allra bäst, men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, ja, det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
0: Ja, den är sönderspelad, så det är ju väldigt kul att vi ska spela Me and I. Och vet du vad jag ser nu också? Den är ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
1: Ja, det tycker jag.
0: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
1: Det är bättre att spela musik än att höra på min tråkiga röst.
0: Nej, så, nej.
1: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
0: Kör hårt, då. Ha det bra nu, Per. Här kommer Me and I med ABBA.
1: Härligt.

0: Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi Karlavagnens Säg det med en sångfredag. Men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med Patrik Anrud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA Simon Isaksson om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news. Alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
1: Och vad betyder det för de medier som berörs?
2: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
3: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
4: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
5: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
4: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
5: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
4: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
5: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
4: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
5: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
4: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
6: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
5: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. I Khat i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
7: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
8: Det betyder att du lämnar bara raketer eller aviation.
7: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir det första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

0: Ja, det här är Final Countdown, Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällens tema, ja det är alltså instrumentet som lyfter låten. Här var väl ändå ett ganska bra exempel på det. Och det här, det kan ju alltså vara allt från R.E.M.'s mandolin till stråkarna i Verve's Bittersweet Symphony. Du vet, när ett instrument spelar själva låtens huvudroll på något sätt, åtminstone för dig då. Ja, vilken låt tänker du på? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om det här och lyssnar såklart. Du har en timma på dig, så hör av dig på stört. Och just det. Du kanske lirar det där instrumentet själv och vill spela upp i radio. Mm, tro mig, du är så välkommen så. Men börja med att ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hej. Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt, perfekt uttalat.
0: Är det sant? Oh,
1: jajamensan.
0: Där satt den. Du... Vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting.
0: Vänta lite.
1: Tänkte jag först, nej, men...
0: Vänta, det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, utan du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Ja, det är vi glada för. Tackar. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så jag, det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: varför gillar du det?
1: En riktig ballad. Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Det är feel good, man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött, så älskar jag att sjunga ballader. Det blir skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt. Att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt, men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar... sköna texter och sköna budskap och i goda ballader. Alltså. Mm. Bland annat. Jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt exempel här då? Eller?
1: Ja, absolut. Jag älskar ju Lenny Kravitz och jag har alltid älskat den låten My Precious Love på grund av just pianot i den låten. Det är en ganska soul-inspirerad låt. Mm. Och det är pianosolo där i som är fruktansvärt härligt.
0: Okej. Okay. Så men det här är tidig Lenny Kravitz, va? Eller?
1: Ja, det är hans första platta, Let Love Rule från 89. Då var jag 18 år gammal. Mm. Och den har jag lyssnat på sedan den kom och genom hela livet kan man säga.
0: Jag köpte den skivan bara för låten Rosemary var med. Det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du, nu är det inte min kväll eller min stund här, utan nu är det din, så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låten, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek helt enkelt, till min fru och till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det, du vet, man känner igen sig låtar, man framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta av det och vara glad över det, inte hålla på och önska sig en massa annat liksom.
0: Mm. Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör, hur, på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soul-inspirerad låt som liksom går lite i upp mot det växer crescendo hela tiden. Och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al, då, pianisten, mm-hmm, att spela. Och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospel-arien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna, och då får man alltid extra energi. Mm. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet, och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är, och balladkille.
1: Jajamensan.
0: Ja, härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela Kusta, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love. Starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminner oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelat tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Ja. Hej, god afton!
0: God afton. Hur har vi dig idag?
1: Alltså, jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Va? Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa, men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt. Det låter,
1: ja,
0: det är tråkigt.
1: Det är en av barndomsväninnorna som fick säga adjö till mamma, och det är... Mm. Det är starkt. Men de gjorde en fantastisk harmoni. Mycket musik.
0: Var det det? Vad spelades det för musik på begravning? Får man fråga det?
1: Det var, nu ska vi se, det var en Erik Grönvall som fick sjunga. Och det var Håll mitt hjärta. Och det var It's time to say goodbye. Ja, mycket fina. Men... det var huvudpersonen själv som hade valt ut ett gäng.
0: Jaha, men vänta, det var inte så att Erik Grönvall var där och sjöng?
1: Nästan. Det kändes som det.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag trodde först. Jag tänkte, sa hon det? Eller så bara, det, ja. Ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgon, och hade vi ett sånt tema här. En sån här Säg det med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du... På din begravning. Och det var sånt rekord, många som hörde av sig. Så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det, om ni inte blev upplockade förra året, så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall, jag tror det.
1: Inte minst time to say goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Säger vi ju hej till dig, Lisa. Och så säger vi, nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, så ringer en obotlig romantiker och jag tänker olika är bra. Och jag har ju såklart mina husgudar, Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö. Mm.
0: Det var ju då passande, apropå vad jag sa, att vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här, utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi som publik får live, att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs. Så det är inte bara vi i publiken som får liksom den här presenten, så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta, utan man ser nästan på resten av bandet att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju, det är ju min favoritlåt med Bo Kaspers orkester, så jag blev jätteglad. Alltså. Vad roligt.
1: För det är så mycket med sorg och återuppståndelse och allt möjligt, och inte minst med Norges kung och lite annat. Men budskapet är ju fantastiskt.
0: Men det är alltså,
1: gör avtryck.
0: Det är alltså trumpeten som du tycker är det som gör att den sticker ut lite.
1: För den ena är inte den andra lik.
0: Ah, okej, okay. Så det är i live-versioner så känner man att det händer något nytt varje gång.
1: Ja. Det behöver inte ha med tidsåldern att göra. Alltså faserna, de har ändå hängt i 35 år. Och den här var väl 96. Men alltså jag tror inte det finns en likadan. Inte en som Peter Asplund kör den samma gång.
0: Nej, och det är han är ju inte en del av det original, Bo Kaspers orkester, men han är den som brukar vara deras turnémusiker, eller hur?
1: Ja,
0: oftast.
1: när han har varit med. Ja.
0: Ja, jag får säga så här att jag har en helt annan grej som för mig poppar ut i den här låten. Ja. Och som är instrument. Och det är ju gitarrsvänget i slutet.
1: Ja. Oh. Och vi får nästan ha mod Norge också.
0: Ah, ja, allt är ju bra, men jag gillar trumpeten. Men nu har vi, Karla Wagners lyssnare, nu får ni helt enkelt spetsa öronen på lite olika saker. Både på den här trumpeten, för den ligger ju redan i starten. Och så i slutet, häng med hela vägen och lyssna på gitarren. Men på vilket sätt, när du hör den här låten då i en live-version, vad händer med dig då?
1: Alltså det är ju den här blandningen av förtvivlan å ena sidan och jätteledsen för den är så sorglig så den går rätt in, och å andra sidan det fantastiska hoppet.
0: Mm.
1: Vi är odödliga på olika sätt. Mm. Inte minst kung Harald och hans alla ord.
0: Varför hamnar du i Norge på det här?
1: Ja, men jag hänger ju med Norman, vet du.
0: Jaha, det är så. Ja, det fanns det. Jag tänkte så här, jag vet att Bo Kaspers är stora i Norge, men vad är det här med det?
1: Ja.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikkelsson i Krokom.
2: Jajamän, eller det är Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
1: Aspås, rätt ska vara rätt.
2: Ja.
1: Härligt,
2: ja, väl. Ja, det är viktigt.
1: Välkommen från då Aspås hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
2: Ja, men hej.
1: Vad trevligt.
2: Ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
1: Ja, vad trevligt. Eller,
2: ja,
1: eller var det?
2: Ja, gud ja.
1: Okay.
2: Absolut, jag lyssnar på dem fler gånger.
1: Fler gånger, okej.
2: Okay.
1: Ja, nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock.
2: Ja.

0: Nej.
1: Jajamän, jajamän. Jo,
0: Aha.
1: det var att man introducerade med hårdrocken när man var yngre.
0: Aha.
1: Med brorsan, började med Tigers och Fantang och sen så rullade det på.
0: Aha.
1: Sen var det bara värre och värre.
0: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
1: Nej, det var bara mer och mer hårdrock då.
0: Okej, så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
1: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
0: Ja. Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att om man pratar i hårdrocksvärlden då handlar det ju väldigt mycket så här, ja men gitarrister som tar plats, så där, så tänker jag, och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
1: Jo, ja, om man inte specifikt, ja, men sen handlar det liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
0: Okej, okay. Förlåt, det var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Alltså, det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
1: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du diskar lite grann. och det är ju med gruppen Rainbow med Richard Blackmore.
0: Ja.
1: Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
0: Det här är bra grejer, alltså. Det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu. Det var inte det.
1: Det var mer
0: att det var lite väntat med gitarrhjältar. Ja. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
1: Nej, det är så.
0: Men därför måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
1: Eller hur?
0: Ja.
1: The King of the Kings.
0: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
1: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
0: Sånggitarr alltså. Ja.
1: Sång och gitarr. De flyter ihop på något sätt. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också.
0: Mm. Det är också nu så här är det ju. Han är ju sångare, men han, om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom, nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett, det får man ju också kalla, alltså allas röster är som instrument, men han är ju extrem.
1: Absolut.
0: Rest in peace lilla, alltså.
1: Ja, rest in peace, verkligen. Och hans lilla kropp dessutom.
0: Mm. Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här.
1: Fan härligt.
0: Visst är det? Vad kul att höra lite Rainbow så där på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
1: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta. Och så kommer jag att känna det i ryggraden.
0: Mm, vad härligt. Du, ska vi göra så? För allas trevnad nu. Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
1: Absolut.
0: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
1: Mm. Ja, det gör det.
0: Lars-Göran,
1: tack så bra.
0: Stort tack. Och ha en fortsatt fin kväll också. Ja, det är samma trevlig helg. Hej!
1: Hej då.

0: Man on the Silver Mountain. Ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars Åke och Yngve Malmsten, och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen. Vi har Säg det med en sångfredag. Och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer. Säger man tot kanske?
1: Ja, hej. Man säger tot.
0: Tot. Kristoffer Tot. Det kändes bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, är snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nej men så här, det finns en låt som heter In Your Eyes framförd av The Weeknd.
0: Mm.
1: Ja. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här. Ja.
1: Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort. Men den liksom, det är som ett litet crescendo in. Och sen så avslutar den med liksom en liten, vad ska man säga, en liten pop.
0: Mm-hmm. Kan du härma det här på något vis? Eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i er, svenska folket. Rapa.
0: Aha.
1: Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur likt det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet.
0: Mm.
1: Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt.
0: Mm.
1: Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet exakt, det var det som fattades. Det, mm-hmm. det är liksom det här man har väntat på.
0: Mm-hmm.
1: Så det är liksom en... Ja, det, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här.
0: Aha.
1: Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också det här då. Jag gissar att det är en låt. Det är ju The Weeknd. Det brukar de jobba med. Det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här, eller som har skrivit det?
1: Jajamensan. Ja. Det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin grej.
0: Mm.
1: Han hör någonting och sen bara, det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite så här, lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom.
1: Mm.
0: Att han är ju så, låten framför allt, så att om man är, då bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut. Men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig, för då gick han tillbaka och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna, om man inte har liksom den där noggrannheten i att det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig. Såklart.
1: Givetvis.
0: Du, vad härligt, Kristoffer. Vad kul att du vet, vi gick från Rainbow nu. Nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm, i Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours, som In Your Eyes är med på, då hade vi biljetter faktiskt. Men sen så kom det pandemi och grejer. Så då blev liksom uppskjutet. Och sen så blev han superstor. Så han hade lite andra grandiosa planer. Och då var det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller. Så att... Men det var lite synd.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på den här genren och allt sånt här. Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite innan jag ringde för producenten att ja, du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Ja, oh, du och jag?
1: Ja, du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Ja, oh, gud vad... Oh, ja. Nu rådnar vi igen här. Förlåt och, att jag inte kommer ihåg det då, om jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Nej, men då gjorde vi en konsert inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå? Gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom, ja, där din dokumentär börjar, med Waterloo. Så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så vi fick verkligen ta russinen ur kakan. Så.
0: Men du var tacksam jag känner mig när du säger så, för att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att du var på kulturskola också, sa du det?
1: Jag är mänsan, Västerås kulturskola gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Men det är ju fantastiskt. Ja. Gud vad glad jag blir, yes!
1: Ja, vad kul att höra. Jaha. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik. Och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, ja, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Mm. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här liten synt grej. Mm. Okej, hur löser vi det här nu? Mm. Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Mm. Men jobbet bakom är nog... mycket, mycket mer, och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört, och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den, att den ligger, man hör den men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till, för nu kommer vi lyssna på låten snart här, så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här, waka, så låter den. Exakt så låter det faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här, känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha. Detsamma, detsamma.
0: Ha det bra. Hejdå.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men hejsan. God kvällens, läget?
1: Jo, jag sitter i en bil i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka för liden och jaga älg i morgon bitti.
0: Du ser, så kan det vara.
1: Jag har suttit och lyssnat på det här programmet, och då kommer jag ju på det här, men herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta. Och
1: man satt väl framför något kassettdäck. Kassettradio heter det. Och hade något kassettband i, och så, jag tror det var en förmiddag, och så var det något sånt tillbakablickar på svensk pop och rock. Och så kom en hemmunspelslingan, det är The Shanes från Kiruna med Lennart Grans munspel.
0: Uh-huh.
1: I låten I Don't Want Your Love. Och den alltså skars, jag brukar beskriva, den skär som en laser genom tillvaron.
0: Berätta, vad menar du med det, att den skär som en laser?
1: Ja, men det är en vass slinga, vet du. Alltså en vass utblås blir det väl. Som han har där. Och, ja, jag har aldrig hört, nu har vi sett Shanes mycket så här, och sen det så han spelar munspel på andra låtar, men jag bad han, det var mellan någon och han var, då sa vi, du kan du ta fram munspel och bara dra den där slingan för mig. Vass som, ja, han gjorde det ju. Det är enda gången jag har hört han spela live då, för det var väl en hit 65, och jag född 65. Jag menar, första gången jag hörde han var jag 15 år. Nu är jag 61 år, den har bränt sig fast i min hjärnbark.
0: Men det här låter ju som att det också är en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
1: Ja, det, jag gillar energin i låten. Jag skulle vilja beskriva låten som Staffan Berggren i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues låt. Mm. Mm. Och den här slingan, visst, Sverige har mycket bra munspelare, Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstones, han spelar en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Det var ju, Ted var ju en kanon munspelare.
0: Jalle Lorentzon i Bilmer X och Louise Hofsten.
1: Ja, herregud, då pratar man ju inom metal. Mm. Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog fram munspel, Steven Tyler i Aerosmith.
0: Det här blir en bra övergång, för jag nästan tänkt att vi kan köra som ett eget tema någon gång, bara munspel faktiskt. Men du,
1: ja.
0: Martin, ja. Nu gör vi så här. Mm. Det här får bli finallåten, vilken grej va? Du var du som stod för den, så nu får du lycka till på älgjakten, och här kommer helt enkelt din låt.
1: Det är... Så lägga bara fram
0: den. Ja, nu kommer den. Jädrar, här kör vi då. Ha det bra nu.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej!
1: Ja.

0: The Chains, I Don't Want Your Love. Vilken final! Ja, det är dags att avrunda kvällens program av Karlavagnen. Varmt tack till alla er som har lyssnat och hört av er. Dialogredaktör ikväll, det var Filippa Kolstrup, och samtalen besvarades av Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson. Kvällens ljudtekniker, ja, det var ingen mindre än Jonas Gossland, och producent Liv Ungemark. Vill du höra kvällens program igen? Ja, då finns det i vår app Sveriges Radio, eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna, ja, då kommer Vaken, och Karlavagnen, ja, det är tillbaks igen på söndag. Och jag, som heter Magnus Bromny, jag säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
3: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne, det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4.

Svagare än jag. Ida Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabelle Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda. Fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den eller varför den är så speciell eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är ändå hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vaken. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med P3 och P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej, men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

strövtåg i hembygden Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis, och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250 börjar med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Mm, du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Jag vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver Spela Yasuo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredag kväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så, och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja, okay.
1: En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar här på platsen heller.
0: Mm. Okej, okay. Men jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020-999-444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt.
1: Ring och tipsa.
0: Ring och tipsa. Till mig ringer man om man vill önska musik. Jag ska inte säga det numret, för alltså, du vet ju hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja. Tack.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis, och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga. Kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi Max Fenders, Strövtåg i hembygden Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig? Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det, eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering, kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu, eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne, eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger jag mig inte i överhuvudtaget, utan det är du som lyssnar som får bestämma helt enkelt vad du vill höra. Men hör av er, vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Så här skriver My: haft en dag med min älskade mormor, och vår relation fick ett ordentligt starkt uppvaknande. Wow, upplevde minnen tillsammans, så gavs en känsla av ren magi. Oj, vilket minne. Vill önska sommarkort med Cornelis. All kärlek till dig, mormor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadens suck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon Isaksson, och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett, i studion Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack Marcus för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är lördag den 19 september och här i Studio 27 pågår Önskenatten med tema lördagsgodis. Det är en mix med all den musik som ni lyssnare har skickat in. Inget tydligt tema mer än att det är en vild blandning. Och så får det väl fortsätta att vara. Hör av er och berätta, vad vill du lyssna på i natt? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

Vad är med dig, Ella Tiritello? Vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, Östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Men gud vad gulligt. Det var så här det började. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man vill ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är vi har så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik. Så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare Greta här och önskar låten Adela, Nicole Kidman, sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Det är dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vaken önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning. Är bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Carlene Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, lille Lindfors. Önskenatten fortsätter. Och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spelar jag gärna någonting av dem, och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik med Mårten, vad är det? Ton? Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In My Mind, De Niro, Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen, vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen, jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver, jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten. Lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg. Hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önska natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Vilken härlig dag, Jill Jonsson i Vaken. Nu,
1: Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Efter att president Trump tidigare hotat om att ta över Grönland har USA och Danmark nu enats om ett avtal om säkerheten på ön som bland annat innebär att USAs militära närvaro där väntas öka. Vår USA-korrespondent säger så här om varför Grönland är så viktigt för presidenten.
5: Alltså dels finns det en vilja hos Trump, tror många, att expandera USA. Att vara den president som gör att USA växer. Men sen rent geografiskt också så är Grönland viktigt strategiskt för USA. Alltså dels när det kommer till att skydda sitt egna land, sitt egna landområden, så är ju Grönland en buffert, eller vad man ska säga.